Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Seduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrndume täna paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samblal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pead. Pimeduses valmivad need viljad, seest hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrndume

ja rõndumädana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suht leidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjust, sest meil on külla tulnud äge mees Sam. Tere hommikust!
2: Tervist, tervist! Äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, väga äge!
1: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid? Ma igaks üks ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
3: Sina oled Sebastian!
1: Ma olen Sebastian, jah!
3: Me valisime sellised!
2: Uued nimed, jah! Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik käib peale. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
1: Ma mäletan sind esimest korda, sa tõid nagu väga noor ja sa rääksid väga korrektselt eesti keelt. Kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina su võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt.
2: Mul just oli üks koostöö Eesti Keele Instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti Keele Instituut uuesti kuuleb, siis ma võin vabalt selliseks saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Härman. Nüüd on rahvastikka palju rohkem.
2: Terve bänd on siin, Pürmüüd, ehk Oliver Rõõmus ja Joonatan Siiman. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Tere teile kõigile!
1: Me just kuulsime jällegi siin rõõmustavat Eesti iluuisutajate poolt, et kui palju ise sellist sporti nagu iluuisutamine jälgite või võib-olla ise iluuisutate, me ei tea võib-olla seda poolt teist või?
3: Kui suures mina, ma vist jällegi seda kuskil kunagi olnud, aga mina väiksena päriselt tahtsin saada iluuisutajaks ja mulle väga meeldis.
4: Aga mis juhtus?
3: Võt, ma ei tea, hea küsimus. Ma olen pärast seda olen ema juurest läbi küsindalt, mis juhtus, sest mul on tõesti meeldis, jah. Ja ikkagi, me oleme isegi koos bändiga siin jälginud, kui kuskilt keikalt oleme tundi
4: ja midagi. Mina olen suur ilu uisutamise fänn ja siin see aasta on olnud ju väga tore, et on olnud Euroopa meistrivõistlused, nüüd MM ja Olümpia oli ju ka, nii et aga eile Eesti poiss ikka pani vingelt.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

ju palusin mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Tahan seisma jääda maja taga sillal, kuivand oksa tahan jõkke visata. Ja siis vaadata, et kuis ta kaob ja millal, talle järgmise võiks appa lisada.

üsna imelik, et igal aastal vähem on meil rääkida, mis moodi elu läinud. Aga koos on olla aasta-aastalt lähem, just kui paremini oleks üksteist näinud. Enam ööseks jääda meil ei ole kombeks, õigel ajal teame kella märgata. Kui ka peol on jõudu üle minna homseks, järjest armsam meil on kodus härgata.

tahan kinni hoida millestki, mis püsib. Nii ma näen, kuis olen muutunud ja ei jõgi minult enam palju küsi. Nii ma tunnen, kuis mind aeg on puutunud. Ma ju palusin mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Aga ikkagi teid seismas näen ma uksel, nõnda tuttav on see vaikimise keel. Ja ma tean, see pole saatmine, vaid kutse, kõige rohkem ühe tunni istun.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele häeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
3: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
4: Tere hommikust! Tänasel neljapäeval on Eestis ilm enamasti vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, seda siis eeskätt Lääne- ja Põhja-Eestis. Aga lõunapool on pilvisem ja enne lõunal saab kohati ka vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Puhub enamasti kirde või ida ja Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 8 kuni 14 graadini.
5: Ilmajaam.ee andmetel on 3 soojakraadi Tallinnas, 4 on Narvas, 6 on Pärnus ning 7 graadi näitab termomeeter Tartus.

0: Hüva hommikut ja mõnusat neljapäeva kõigile, kes juba nii vara koos meiega.
1: Kell on 6.01 ning täna on 7. mai. Teid tervitavad siit poolt kõik Lauri Herman ja Andrea Muru.
0: 7. mai on siis see päev, kui magasiini uus kauplus Tartu inimeste jaoks avatakse ja me saame magasiini 50 eurose kinkekaardi jällegi täna välja mängida ja seda juba enne kella 9, et siis hommiku mäng täna.
1: Nii on ja täna ikkagi palju muud ka toimumas ja me oleme mõned tähtpäevad kokku kogunud, mis on siis täna toimumas, ütleme nii, mida saate isegi tähistada, kui soov on.
0: Saab tähistada turismipäeva. Me rääkisime siin üks päev just turistidest ja sellest, et mis asjaga seoses me rääkisime, et vaatad, Veneetsias on näiteks ja mõnedes kohtades on isegi turismimaksud pandud turistidele, et kus kipub nagu üle ujutama tavaliselt inimestest.
1: See oli turisti tunnustuse päev, ehk siis turistide tunnustamise päev üleüldiselt ja see oli minu meelest isegi eile, kui me nüüd siin
0: see
1: mõtleme.
0: Ja eile,
1: see oli
0: jaa,
1: eile hommikul.
0: Kuigi me siin nädal läheb nii kiiresti, et ma nüüd hakkasin ütlema, et tere, mis päevast, et nelja päevast juba on mõte käis läbi, et meile mängisime seda kredit 24 raha mängu, et eile pidi olema kolmapäev, aga täna on neljapäev, nii et homme on reede. Jaa, et see, mul oli meeles, et mingisugune turismiga seotud päev, et siis täna on turismipäev lihtsalt, et tervitage ja ma ei tea, tunnustage neid inimesi, keda te teate, kes teie tutvusringkonnas vähegi turismiga seotud on või reisimisega, et kes korraldavad seda asja, võimaldavad inimestel turistina ennast tunda ja hästi tunda.
1: Aga samamoodi ka ilmselt paljud inimesed ise ju käivad igal pool reisimas, kuid mina olen võtnud ka nüüd sellise mõtte, et ma tahan ikkagi näha ja oma jalaga tunda igat Eestima ruutsentimeetrit, mis minu jalge all on enne kui ikkagi laia maailma minna. Täpselt umbes samamoodi nagu Merlin Uusküla meil siin intervjus rääkis, et tema tahab ikkagi nüüd siin Eesti saared kokku koguda just kui nagu Pokemonid, nagu selline mäng seal on. Ja ma olen sellel samal eesmärgil ütleme nii. Et nüüd sellel suvel ka plaanis ümber Eesti ringreis.
0: Kui jällegi tuli see 2020, mida me ei taha meenutada, mis seal juhtuma hakkas, aga et siis see siseturismi ikkagi päris palju elavdas ja siis inimesed hakkasid ka avastama rohkem Eestimaad ja seda, et kuhu kõik on võimalik ka meie pisikesel Maarjamaal jõuda ja ära käia ja avastada, et neid kohti on päris palju ja ma teen inimesi, kes ei ole näiteks kordagi Saaremaal käinud. Ma olen kuulnud, et sellised inimesi on, ma ise ei tea konkreetselt, aga et isegi Hiiumaa, et ma olen ise hästi palju käinud tööga seoses Hiiumaal ka ja seal lihtsalt inimestega rääkida, siis nad ütlevad, et väga paljud inimesed tulevad esimest korda.
1: Kuidas vaatad, see ja võimalik isegi on?
0: No nii on. Sest mina tööga seoses ühe teleprojektiga seoses käisin ühel aastal näiteks, ma arvan, mingi 6 korda Hiiumaal umbes.
1: Hiiumaa on väga mõnus.
0: Saaremaa samamoodi olen käinud aastas 4-5 korda vahepeal tööga seoses.
1: Ma mäletan ka sellel patusel ajal, mis sa siin mainisid äsja, kui kohe tulid esimesed ilusad ilmad, mõtlesime ka, et ohet läheme siis Rappa ja minu üks lemmikuid on Meenikunno Raba, mis on siis Põlva maal on ju ja väga kaunis ja mõtlesime ka, et no läheme, teeme sellise mõnusa värskes õhus oleku ja no ma mäletan, et me ei leidnud parkimiskohta ka mitte, kuhu siis parkida just sellivist märtsikuus ka veel, ehk ei olnud veel päris kevad, aga inimesed nii ihkasid ju ikkagi toast välja minna ja nautida seda kõike.
0: Sama lugu, ja, et kui minnagi mingisuguses välismaa tuntud turismi linna just eeskät, sest ütleme, kui me räägime Itaaliast, see ei ole ainult Veneetsia või meida Naapoli, Milano, et mingisugune väiksem linn otsid, et me käisime oma kooriga kunagi Arezzos, mis ei ole just maailma kõige tuntum paik, aga et jällegi, sa näed ka seda sama Itaaliat. See peab olema just mõnes turistide poolt selliseks magnetiks muutunud linnakeses. Aga head turismipäeva siis teile. Vaatame, mis veel täna 7. mail on ka pakendi disainipäev. See meenutab võibolla siis seda õllepurkide ja erinevate joogipurkide kogumise aega, mis oli minu koolipõlve ajal, kui hakkasime välismaalt neid mingisuguseid purke saama, mis on ka ju pakend.
1: Ja eks ikka igasugused targad ja funktsionaalsed pakendid on ju teretulnud, kus juures ma just sotsiaalmeedias nägin, et välismaal ikkagi süüakse rohkem sellist Aasia toitu. Ja näiteks väga populaarne toit on ju siis kalarull, ehk siis sushi, nagu me teda tunneme. Ja ma nägin, et oli väga vahva pakend tehtud, nii et ei pea sa võtma nagu eraldi pulkiga midagi, vaid see sushi rull on pandud siis ühte sellisesse papptorusse ja all on tal siis mingis selline nagu asi, mis teda lükkab üles poole. ehk siis paned , eks sa ei pea võtma pulki , sa ei pea eraldi siis mingisuguseid asju võtma , käed jäävad puhtaks , ütleme nii , eriti kui pulkadega süüa väga ei oska , on ju , lükkad need rullikesed , need on eelnevalt siis viilutatud nagu ikka , lükkad üles poole ja siis paned natukene seda sojakastet ja kõike muud sinna peale , et see on üks viimase aja kõige funktsionaalsemaid pakendeid või pakendidisaine , mis mina ise näinud olen .
0: Väga vahva lahendus , et lõpsti saad ülevalt välja selle ja järjest niimoodi alt poolt lükkad ülesse poole ja hea lihtne suupiste . Väga lahe lahendus tõesti .
1: Aga täna , kui te ei ole muutnud enda erinevate kontode paroole , siis täna on ka rahvusvaheline paroolipäev ja no vaadake need paroolid ikka üle . Nii nagu siin pidevalt kuulda on , et mingisugused lekked ja mida iganes veel , et on mõistlik üle vaadata . Ja tead , kunagi ka neid parooliga seotud päevi on üpriski palju ja ma kunagi vaatasin ka , oli mingisugune iganenud postitus , et missugused on siis eestlaste top 10 parooli .
0: Meil ikka vahepeal neid visatakse selliseid uudiseid meile ette tõesti , et ja maailmas ka kõige tuntumad paroolid , et .
1: Ja ma mõtlesin küll , et need on nagu nii ilmselgelt nagu pealtnäha , et mina , kes mul on täiesti null IT tausta , suudaksin ka need ära arvata . Et ikkagi võib-olla mingisugused numbrikombinatsioonid ei tohiks panna enda isiku siis isikukoodi seda kolme numbrit .
0: Kuupäeva , sünnikuupäeva .
1: 1, 2, 3 on ju .
0: Ja , aga no ma arvan , et tavainimene , lihtinimene mõtlebki , et mis ma siis , kellele ma siis huvi pakun , et kes peaks tahtma minu meilipostkasti vaatama tulla , et keegi tädi Malle kuskil , et no mida see inimene saab , kui läheb Malle kirju lugema näiteks .
1: aga tead , meil on räägitud seda , et koolis just ka mõned targad õppejõud , et kui ustelda siis mõnes välismaises kaubamajas ja nende kaubamaja siis regulatsioonid pole umbes kooskõlas näiteks Euroopa omadega , siis inimesed ka ütlevad , et ah , et aga mis minul sellest , et kus minu andmed lähevad , on ju , et mida nad teevad nende andmetega , et see tundub niivõrd abstraktne tegelikult . aga päeva lõpuks , kui sinu andmed , olgu see siis aadress , telefoninumber , mida sa tellid , see teeb sind kõik lihtsasti siis petetavamaks kui muidu . Ehk siis , kui me elame sellistes pettuste ja pättuste maailmas , siis igasugune info sinu andmete kohta teeb sind veidi nõrgemaks .
0: ja haavatavamaks kindlasti , et igalt poolt nokitakse sinu infot , sellepärast ongi , et kui keegi helistab ka mingisugune libapangatöötaja või kes üritab siin kuidagi konksu otsa saada , et siis mõned huvi pärast räägivad , et ma saan aru küll , et on see pätt , aga nad nii oskuslikult koguvad sealt sinu kohta juba mingisugust oma andmebaasi , tekitavad sinu kohta , koguvad mingisugust infot sinu kohta ja siis on järgmine kord lihtsam , nad teavad , kuidas juba niimoodi helistada , et sa enam ei kahtlustaks näiteks . Et jaa , aga soovitatakse siin jah , kuna täna on siin rahvusvaheline paroolipäev , siis ikkagi eraldi teema on pangaparoolid , ka mingite , ma ei tea , kaubandusalaste lehtede paroolid , et keegi teine ei saaks tulla hakata sinu nimel mingisuguseid oste tegema seal ja et siis ikkagi poole aasta kohta ikkagi korra võiks vahetada , no
1: selline hea kuldreegel , ma tunnen .
0: pistame silma kinni , korra aastas peaks ikkagi oma mailbox'i ka , ütleme , ikkagi vahetama seal seda paroolikest , nii et meie poolt hüva nõu teile nüüd jagatud juba siin tänase kuupäeva kohta , täna on 7. mai , kell on 6:09 minutit , mõnusat hommikut .

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kell on 6:19 minutit, ajaloosündmused nüüd meil ees 7. mai ja väga kirev on see kuupäev olnud. On kosmost, on Prantsusmaad päris palju, et siin andke juba etteruttavalt palum andeks kõigi prantsuskeele oskajate ees, et kui me nüüd hääldusel päris nii 100% õigesti ja korrektselt ei häälda asju välja, siis andestust.
1: Me anname endast parima nagu ikka. Aastal 1429 Prantsuse väed vabastasid Jean d'Arc'i juhtimisel Orleansi inglaste piiramisrõngast.
0: 1535. aastal Tallinna raekohtu otsusel hukati Harju väravas pea maha mõõgaga maha raiumise teel Riisivere mõisnik Johann von Üksküll. Süüdistati teda siis oma talupoja suurepere Madise piinamises ja puuhaluga surnuks peksmises. Väga karm sündmus 1535.
1: Aga eks ta ikkagi ole ajalooliselt tähtis, kui mõelda sellele...
0: Et kuidas asjad käisid toona?
1: Ja see
0: annab,
1: umbes,
0: nagu, annab nagu aimu.
1: Päris jube. 1664. aastal Prantsuse kuningas Louis XIV pühitses sisse Versailles palee.
0: 1718. aastal Prantsuse kolonist Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville asutas Mississippi linna ja nimetas selle Philippe teise auks La Nouvelle-Orléans, ehk siis tänane New Orleans.
1: 1990. Aastal kaks Norra suusatajat jõudsid esimestena ilma koerte, sõidukite ja välisabita põhjapoolusele.
0: 1994. Aasta lõuna Norra hotellist leiti varastatud Edward Munchi maal karje.
1: 2001. 1963. Aasta Briti suures rongiröövis osalenud Ronnie Biggs andis pärast 35 põgeniku aastat end vabatahtlikult Suurbritannia võimude kätte.
0: Huvitav, kas tõesti näris ja kripeldas siis terve see aeg see kõik see 35 aastat mehe hinges, et ta ei suutnud kuidagi enam jätkata, et pean selle asja oma hingelt ära saama südamed uudistus puhtaks.
1: Ei kujuta ette ka, aga mõtle 35 aasta jooksul mitte keegi teda kätte ei saanud ja ise pead ikkagi lõpuks minema ja tunnistama oma patud üles.
0: Ja ei tea, kas saad südamed uudistusele, noh, ütleme palsavit hingele või et südamed uudistuse puhtaks, sest ega, noh, tegu on ju tehtud nii või naa, et sa selle üles tunnistad.
1: See ei tee
0: olematuks seda kuritegu, mis sa tegid seal aastal 1963. Aga nüüd selles sajandist veel üks sündmus ja Eesti jaoks vaadatuna ikkagi väga tähtis, sest aastal 2013 orbiidile jõudis Eesti esimene satelliit EstCube 1. Et siis sealt edasi oleme juba päris palju satelliitidega tegutsenud ja neid sinna ülesse saatnud ja nüüd isegi siin kuu missioonidega seoses ju eestlased ka käsipidi küljes, nii et hea, et ka meil selliseid nupuga inimesi on.
2: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on

0: ajutised laivah igavene. Kohal ole kohustuslik. Piletid piletilevis.
1: Music is the food of love.
2: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
5: Luts!

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Tikupois kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Caprice. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
2: Siin Tallinn. Sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Nüüd aeg värskeks ilmateateks ja ilmajaam.ee andmetel on Tartus temperatuur nullis, 2 kraadi sooja on Keilas, Kehras ja Rakveres ja plus 3 on Haapsalus, 4 on Tallinnas, Narvas ja Raplas ja 5 kraadi Jõhvis, Türil, Paides, Kundas. Jõgeval, Viljandis, Otepääl, Virtsus, Kuressaares, Põltsamaal ja Valgas. 6 kraadi on aga Tõrvas, Pärnus, Võrus, Elvas, Põlvas ja 7 on Heltermaal, Kihnus ja Mustvees ja plus 8 on Räpinas.
2: Lääne- ja Põhja-Eestis on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on pisut pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati vihma. Õhtupoole on kõikjal taevas veidi selgem võrreldes päevase ajaga. Täna puhub kirde ja idam, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning õhu sooja lubatakse kokkuvõtlikult 7-14 kraadini.

0: puusad said nüüd lahti tantsitud küll siin diskoga, aga keskööst on asi kaugel. Kell on 6:41 minutit, mis tähendab seda, et ikka argi hommikuti kella 6:37 lõnnitleme ka kõige tähtsamad sünnipäevalapsed ära, ehk siis tänase päeva kõige tähtsamad tegelased, hällipäevalised ja teie saate meile nendest ka teada anda läbi Elmari kodu läheb.
1: Nii on ja kui siin äsja kõlas lugu keskööldisko, siis keskaeg on ainus tähtaeg, mida te peate meeles pidama. Näiteks kui teie sõbral lähedasel kaasal on homme sünnipäev, siis jätke hiljemalt täna keskööseks. Talle õnnitlus meie õnnitluste keskkonda.
0: Siis me saame homme hommikul näiteks kätte veel, aga nädalavahetusel on pisut siis hiljem õnnesoovide aeg ikka kell 6:38, aga tõesti meie kodulehel see asi ära teha on väga lihtne ja võtke endale rahulikult aega ka ja kontrollige oma tekstid palun üle ka, et ei tuleks mingid mõtetuid näpukaid sisse ja et nimed oleksid õiged ja et kõik vajalikud nimed saaksid ka kirja need, kes on ikkagi õnnitlejate hulgas, et siis sünnipäevalaps kindlasti tahab ju teada saada ka, et no kes mind siis nüüd õnnitlevad ja meeles peavad ja kui isegi sünnipäevalaps ei satu kuulama täpselt sellel hetkel, siis saab ju talle öelda, et aga ole hea kuula, meid saab ka ju järele kuulata Elmari podcastist, nii et tulete siia samma Elmari kodulehele, võtate saated ja siis seal on Elmari järka kaunis maa ja saate kõik meie hommikutunnid ka alati järele kuulata.
1: Nii et sõnnitlus jääb ikkagi pikaks ajaks üles, et kui kohe ei ole võimalust, siis kunagi ikka.
0: Kunagi ikka, aga nüüd ja kohe Anne Veski ja jätke võtmed välja poole ja sutsu selline värskem versioon ka siia värskesse hommikusse. Ain Tammes on selle tegi ja Annele väga-väga meeldib see variant.

0: Leigo Järve muusikafestival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Retrovest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
5: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
6: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15. 17. maini. Türilillelaat.ee

0: Täna on neljapäev ja 7. mai, kell on 6:47 minutit on aega õnne soovida.
1: Tänane sünnipäevalaps on helilooja Ivar Must.
0: Sünnipäevalaps on ka näitleja Helena Mersin-Tamm.
1: Ettevõtja ja muusik Fred Krieger tähistab täna samuti oma sünnipäeva.
0: Filmi režissöör ja stsenarist Monika Siimets.
1: Näitleja Jaak Prints.
0: Endine jalgpallur Sander Puri.
1: Ja üks välismaine sünnipäeva laps täna samuti, nimelt Rootsi laulja Eagle Eye Cherry tähistab täna enda sünnipäeva.
0: Hakkas mul kummitama kohe see Are You Still Having Fun minu arust, mis on väga hea lugu ja siis kus juures täna on õde ka on ju muusik ja ma mäletan juba 80-ndatel lõpus kuskelt Nene Cherry ja siis lugu Man Child on väga hea, ma soovitan üles otsida, aga täna siis tõesti hea, et vennakesel tal Eagle Eye Cherryl sünnipäev nii, et palju õnne, aga meie kuulajate poolt on ka jäetud meile ettelugemiseks paar õnne soovi.
1: Kallis isa, vanaisa Mart Lembit Karu, et aasta tervist ja õnne sul tooks, et elu näitaks vaid päikese poolt. Ei vanane küll ükski mees, kui süda nooruslik on sees. Palju-palju tervist sinu 81. sünnipäeval ning Mart Lembit Karule soovivad õnne lapsed ja lapselapsed.
0: Kallis Aneli, et Austraalia oleks ääretult lai su rõõmude maa, kus hetkel igapäev elad, kõnnid ja käid. Palju-palju õnne sünnipäevaks, 22, hea taks, EMPS. Ja EMPSiga loomulikult ühinevad ka kõik Elvari tegijad, nii et siis Anelile ja ka siin Mart Lembitule ja kõigile teistele tänastele sünnipäevalastele ka meie poolt siit. Ilusat päeva, ilusat toredat uut aasta ringi.

0: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastu mõisa tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
1: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid Piletilevis.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15. 17. maini. Türilillelaat.ee

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükanduksed.
2: Riigikogu kiitis heaks erakondade rahastamise järelevalve komisjoni volituste laiendamise. Saaremaa ja Hiiumaa vahel hakkab ajutiselt reisijaid ja sõidukeid vedama parulaev Amalia. Venemaal on viimane aeg sõda lõpetada, hoiatas Ukraina president. Lääne- ja Põhja-Eestis on täna sajuta ilm, lõuna pool sajab kohati vihma. Sooja on päeval 8-14 kraadi. Tere hommikust. Kell on 7, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Riigikogu kiitis heaks eelnõu, millega laiendatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni volitusi. Muudatustega täpsustatakse annetuse mõistet ja keelatud annetuste kataloogi ning muudetakse keelatud annetuse vastuvõtmisega kaasnevaid tagajärgi. Samuti laiendatakse erakonna sidusorganisatsiooni mõistet, täpsustatakse erakondade aruandluskohustust ja kaotatakse erakondadele laenulepingutest tulenevate kohustuste summa ülempiir, mis praegu on 25% erakondadele riigieelarvest eraldatavast summast. Valitsuse päevakorras on täna Eesti julgeolekupoliitika uuendatud aluste kinnitamine. Võrreldes 2023. aastal heaks kiidetud versiooniga on nüüd suurem rõhk elanikkonna kaitsel. Muuhulgas on märgitud, et ühiskonnal tervikuna peaks olema toimetulemist võimaldavad varud vähemalt 30 päevaks. Oluliselt on laiendatud majandusjulgeoleku käsitlust, sealhulgas elutähtsate teenuste ja varustuskindluse tagamisel. Tulenevalt muutustest rahvusvahelises julgeoleku korralduses rõhutatakse ka Euroopa suuremat vastutust julgeoleku tagamisel. Saaremaa ja Hiiumaa vahelise liini teenindamist alustab tänasest Kihnu veeteede parulaev Amalia, mis ei saa vedada suuremaid raskeveokeid, sest laeva kandevõime on 35 tonni. Et eelmüügist on osadele reisidele müüdud rohkem sõidukipileteid, kui Amaliale mahub, sõltub laevale saamine pileti soetamise ajalisest järjekorrast. Väljaspool järjekorda pääsevad laevale piimaautod. Kokkuleppel kohalike omavalitsustega on ettevõtte Kihnu veeteed valmis tegema Amaliega lisareise. Amalia jätkab sõru triigiliini teenindamist seni, kuni tellija, vedaja ja omavalitsused on kokkuleppinud konkreetsed asenduslahendused, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Eesti esmatasandi tervisekeskuste liidu värske küsitlus näitas, et tervisekeskuste töötajad hindavad kõrgelt oma töökeskkonda, suhteid kolleegidega ja tervisekeskustes pakutavate teenuste kvaliteeti. Murekohaks on aga jätkuvalt töökoormus. Töötajate ettepanekud keskendusid eelkõige juhtimise ja töökorralduse arendamisele. Venema välisministeerium teatas välissaatkondadele, et kui Ukraina peaks häirima 9. mai mälestusüritusi Moskvas, järgneb sellele kättemaksulöök Ukraina pealinnale Kiievile. Ühtlasi kutsus ministeerium välissaatkondi tagama oma töötajate ja kodanike õigeaegse evakueerimist Kiievist. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul näitab Venema 9. mai paraadi sõltuvus Ukraina võimalikest tegevustest, aga seda, et Venemal on viimane aeg sõda lõpetada. Ukraina on teinud ettepaneku relvarahuks alates 6. maist, kuid Venema on seda seni eiranud ja kuulutanud ühepoolse relvarahu perioodiks 8. ja 9. mai. Zelenski rõhutas, et kui Venema jätkab lähipäevil Ukraina ründamist, järgneb sellele peegel vastus. Argentiina allikate teatel reisisid kaks antaviirusesse surnud Hollandi kruiisireisijat enne laevale minekut rohkem kui 4 kuud Chiilis, Uruguays ja Argentiinas. Kruiisilaev Hondius on praegu Kanaari saarte lähistel ja reisijate evakueerimine algab 11. mail Tenerifelt. Reisijad evakueeritakse laevalt otse lennukile, teatas Hispaania siseministeerium.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
5: Tere hommikust! Tänane ilm Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduma pilvisusega ja sajuta ja kagupool on pilvisem ennelõunal, sajab Lõuna-Eestis kohati vihma, õhtupoole kõikjal taevas selgineb ja puhub kirde või idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul, kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur täna päeval 7-14.
6: 5 soojakraadi on mõõdetud Tallinnas ja Narvas, 6 on Pärnus ning 7 kraadi sooja on Tartus.

0: Hyvä hommikut kõigile, kell on nüüd 5:07 ja te kuulate tõesti raadiot Elmar ja ilus neljapäev ja 7. mai.
1: Oled ilusa linnulaulu siia taustaks pannud ja tead, see tõesti peegeldab seda kõike, mis väljas parasjagu toimub.
0: Mulle väga meeldib raadiotöös ka kuidagi seda nagu meeleolu edasi anda, et kui on mingid pühad, näiteks mingid jõulupühad, et siis vastav see muusika taust. No praegu on meil selline, on selline hoogne vaata, et selline...
1: Mõnus!
0: Ja, aga kui on pühade hommik, et siis võtad sellise rahulikuma kohe, las ma vaatan, kus mul siin mingisugune pühade taust on, mida ma olen kasutanud, et tekitada seda meeleolu ja just mängida, ütleme, et praegu on selline linnulaulu aeg näiteks, et jube kift on, kui linn näiteks laulab või siis ütleme, kui on jõulud, siis ma kasutan sellist jutu tausta endal päris tihti.
1: Jaa.
0: No rahulikum.
1: Jõulune küll, ma näen, mis sa mõtled. Jaa.
0: Jaa, aga praegu on meil ikkagi selline...
1: Jah, läheme tagasi sinna, kus me ikkagi...
0: Praegu on meil neljapäev, praegu on maikuu.
1: Soe on väljas, inimesed askeldavad, parasjagu ilmselt liiguvad, mõned varajased ärkajad ka juba tööle. Ja meie ka siin ikkagi kella 10 välja teid mõnusat tuju ja olekuga üritame äratada.
0: Äratame jaa ja räägime uudiseid ka ja uudiskeelsest õhtust, et selgus jällegi meistrite liiga üks finalist ja mina olen siin nüüd pea norustanud hommikul igal juhul, sest minu lemmik Müncheni Bayern pidi vastu võtma siis viik kaotust ei saanud, aga said viigi mängisid välja 1-1, aga sellest kahe mängu kokkuvõttes ei piisanud, et finaali pääseda ja... No seal ikkagi Müncheni klubil jäi mitmed võimalused, väga head võimalused kasutamata ja pluss ikkagi väga närima see, kui ei antud ilmselgelt penaltit Müncheni kasuks ja et siis kui nad oleksid selle penalti saanud, siis oleks hoopis teine tulemuse võinud olla.
1: Tead, kui ma kunagi varasemalt ei saanud väga sellisest spordifänlusest aru, siis ma käisin mõned kuud tagasi ise Keilas ühte korvpallimängu vaatamas ja oli siis kahe Keila tiimi vahel see korvpallimäng. Ja nüüd tagasi vaadates mul on ka selline tunne, et võibolla võtan endale ühe uue hobi ja hakkangi nüüd siin vaatama ükskõik missugust sporti lihtsalt, et see meelsus ja erinevad need paugu pasunad või pillid, mis neil oli, tuldi isegi need konfiskeerima sellepärast, et tegid need liiga suurt müra ja inimesed ikkagi, sa nägid, et esireas olevad poisid, nad higistavad, nad karjuvad lõpuks juba hääl läheb vaikselt ära, et sellised emotsioonid, mis seal olid.
0: Ma kutsun sind koos Jalka MM-i, me võiksime mõnda mängu koos vaadata, et toimuvad ka kuskil ühisvaatamised, ma olen olnud ühe MM või EM turniir oli, ma olen olnud Saksamaal, olime sõpradel külas ja siis viidi meid ka ühisvaatamisele suured mingisugused sellised väljakud kohe suured ekraanid ja kuidas inimesed elavad kaase, väga mõnus eriti muidugi, kui sain seal väljakul ise kohal ka käia ühel mängul, kui Eesti sai Saksa käest 8-0 sugeda, et, aga see melu, et sa juba seal selles võimsas katlas sees oled ja milline sumin seal on, et see on väga vinge.
1: Mäng pole mõisa peale, vaid rohkem ma ütleks isegi emotsioonide peale või emotsioonide tekitamise peale, et kuidagi see on see palju olulisem osa.
0: Ja oi, kui palju seda nüüd saab juunis ja juulis MM toimub siis Kanada, Ameerika ja Mehiko.
1: Aga head nimepäevalised, teie nimi on täna Helma, Helme, Helmeles ja Helmi.
0: Meie nimed on aga Andrea Muru ja Lauri Herman ja meie oleme siin kuni kella 10 ja nui neljaks me peame teid äratatud saaba selle aja jooksul ja saame ka, Nancy tuleb appi tantsulooga.

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikus, kell näitab 7:15 minutit. Siin stuudios on Andrea Muru ja Lauri Herman ja meil Õhtulehes tees üks uudis, mis mõneti nagu jätkab seda teemat, mida me oleme siin juba aretanud selle nädala hommikutel. Ehk siis me rääkisime eile, Lääne-Virumaalt tuli uudis, kuidas purjus vanaema tegi lapselapsekesega siis õppesõitu.
2: Ja samal liiklusteemal siis ka jätkame ja sel korral ei ole siis patuoina vanaema vaid hoopis piiskop. Nimelt politsei pidas piiskopi ühel päeval kaks korda järjest kinni ja nüüd me avame seda tausta.
1: Et mitte lihtsalt ei pidanud kinni, aga kaks korda ja ühe päeva jooksul ja siis ühel korral liikse kiirustamise tõttu, teine kord liiga aeglase ja mitte sirge sõidustiili korral. Ma mõtlen ka alati, kui ma kedagi ees näen niimoodi vingerdamas või kuidagi nagu ujub või niimoodi lainetab, et siis kas tegu on nutijoobega või siis päris alkoholijoobega, et nutijoove on ka see, kui inimene kipub seal ekraani vaatama ja siis vahepeal läheb juba, noh, vaatad seal telgeontest nagu kipub eemale minema või liiga lähedale ja tundub väga kahtane see sõidustiil.
2: Ja seda juhtub tegelikult palju rohkem, kui me tegelikult arvatagi oskaks, sellepärast, et kui sa isegi kas või sõidad vahepeal näed, ju ikka võetakse telefonikõnesid vastu, mis tundub kõige leebem variant olevat kõikidest nendest halbadest asjadest, aga mõnikord tõepoolest keritakse telefonis ringi. Aga tulles tagasi selle piiskopi juurde, siis tema ikkagi tegi enda sotsiaalmeedias seinale postituse ja ikkagi ta ütles, et liikluspolitsei ei pidasta kinni. Ning ikkagi annab ta ka kiidusõnu politseinikele ja ütleb, et nende suhtumine ja suhtlemine oli ikkagi viisakas ja hooliv, mida on ainult hea ja positiivne kuulda.
1: Ja tsiteerin siin ka piiskopi sõnu, mis peamine nad esitasid mulle kaks küsimust, mis mind enam lahti ei lase. Kanepi vahel, et kuhu te ometi kiirustate, no teadagi kuhu, et Rõuge kirikus jumalateenistusele ja siis õhtupoolikul Võru ja Kanepi vahel küsiti, kas teiega on ikka kõik korras, et seekord siis sõitis piiskop liiga aeglaselt ja väidetavalt ka mitte päris sirgelt ja ütleb ka, et ei teagi, kas elu on naljakalt tõsine või tõsiselt naljakas, aga need kaks küsimust tabasid mind omamoodi ilmutusena otse kui häälena taevast, sest tegelikult on

0: parandama. See ei ole isegi võimalik.
1: Täiesti nõus sinuga, et just liikluses tuleb seda ka välja, et kui sõidad Tallinnas Tartusse näiteks või Tartus Tallinnasse või, et siis tiheda liiklusega vaatad, et mingid tüübid lihtsalt nagu nõeluvad ja kui ma näen, et on kolonnis, minu ees on umbes, ma ei tea, mingi 20 autot ja keegi minu selja taga otsustab, et ta nüüd vahetult enne mäod hakkab veel mingit möödasõitu tegema ja siis sõidabki nagu no, suht nagu kamikaatse seal, et no väga ohtlikud möödasõidud kõik ja jõuabki seal neljast viiest autost mööda, on minust võibolla paremal juhul 100 meetrit ees ja siis kohe läheb ju nelja reaaliseks, et no mis selle asja mõte on. Või siis lihtsalt näed, et mingi no, sõidabki seal, kui ei ole tulemas seda nelja reaalist, et teeb nagu mõtetuid möödasõite, näed, et see on ohtlik, see on närviline ja siis näed, et umbes 10 minutit hiljem tüüp on tõmmanud tee serva ennast ja kimub seal närviliselt suitsu, et rahustab oma närve, et no mis mõte, et see möödasõitudel üldse oli.
0: Ja tead, tragikoomiline linnakeskkonnas on ka see, et vaatad, et keegi kihutab, ikkagi vajutab seda gaasipedaali oma jagu ja lõpuks saate üksteisele lehvitada, olete mõlemad punase foori taga, vaatate ja, otsa.
1: Et mis mõte, et on siit valgus foori tagant praegu niimoodi kiirstarti teha, kui ma juba näen, et kui järgmine valgusfoor on hetkel roheline, siis ma tean, et kui ma sinna jõuan, siis on see ilmselgelt juba punane. Ma juba tõmman nagu kohe hoo maha ja vaikselt veerem niimoodi, et juba jõuab uus see roheline tuli seal järgmises valgusfooris ka tulla ja siis saad kokku selle tüübiga, kes tegi selle äkstardi ja siis ka äkpidurduse seal järgmise selle punase tuledaga.
0: Aga tead, meiesugused liiklejad võidavad sellepärast, et me säästame kütust sellega.
1: Ja piduriklotse, ma ei mäleta, millal ma oleksin pidanud piduriklotse vahetama minema autol. Eks ma vahetan autot ka umbes niimoodi kohe aasta takka, aga et piduriklotsid, need saavad ju jõhkralt vatti sellise sõidustiiliga kui niimoodi äkstardid, äkpidurdused. Et mis, tekibki küsimus, mis mõtted sellel on?
0: Aga see mõte ikkagi, et tuleks võtta rahulikult ja tuleks mõelda, et kas meiega on kõik korras ja meie ka siin ennist omavahel rääkisime, et ikkagi meiega oleskleme pärast tööpäeva, et teen mingisugused asjad ära ja kui need kohustused on korras, siis tulekski oleskleda. Nii et ka teie head inimesed nautige ja võtke rahulikult, ei ole vaja kiirustada, kõik kulgeb ja läheb nii nagu minema peab.
1: Nagu siin tuuakse nüüd välja, mis siit välja noppida sellest uudisest, et tuleks ka teineteiselt küsida neid kõige tähtsamaid küsimusi. Ma siis küsin sinu käest ka ära, et kas sinuga on kõik korras?
0: Ja Lauri, minuga on kõik kõige paremas korras.
2: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobib Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
3: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga, aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koopa ja sootana.
5: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
4: Hoiame sootana.
6: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
7: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
8: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. kodu ja eksootilised loomad

0: Linnut, meiemme rekalat. Toitu- ja käsityöturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn. Või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
3: Husqvarna. Saestuudiost.
4: Tere, isa! Kas su tervis on korras?
5: Kelle keldris on konnad?
6: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: it to be true.
1: Tere hommikust ja turvalist liiklemist ka kõigile, kes täna liikluses tuiskavad või juba on seal. Kell on 7.31 ja vaatame nüüd ka mõned liikluspiirangud üle.
2: Tarktee.ee andmetel on Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teele Roosna Alliku ja Aravete vahel kilomeetritel 110-120. Tee tööd ja tehakse päeva jooksul siis teekate märgistustöid. Töö on liikuva iseloomuga ning tööd soonis on lõiguti üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud. Liiklust korraldavad reguleerijad.
1: Ida-Viru maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Mäetaguse lähistel maante 17. Kilomeetril on tee ilmajaamade ehituse tõttu kiirus piiratud ja üks sõidusund suletud ja töid tehakse tipptunni välisel ajal, nii et kõigile siis head kulgemist.
3: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Linnulaululiste hommikud teile on kevad ja neljapäev ja hetke temperatuuri näidud ilmajaam.ee-lt. Praegu on 2 kraadi õhusooja Keilas, 4 on Haapsalus ja 5 on Rakveres ja Kehras, Tallinnas ja Narvas, Kuressaares ja Valgas, Otepääl, Viljandis ka ja plus 6 on Kundas, Jõhvis, Türil, Paides, Raplas, Jõgeval, Võrus, Elvas, Virtsus, Põltsamaal, Tõrvas, Pärnus ja ka Põlvas. Ja 7 on hetkel Eesti maksimum ning see on välja mõõdetud Tartu. Heltermaal, Mustvees, Räpinas ja Kiinus.
2: Täna päeval on Lääne ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Täna puhub kirde ja ida Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 7-14 kraadini.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutused toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kui aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja koorejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
9: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
10: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
11: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
12: Husqvarna. Saestuudiost.
13: Raadio Elma.
14: Kolmveerand kaheksa näitab kell, stuudios on Andrea Muru ja Lauri Herman ja linnulaululiste hommikut teile, kallid sõbrad, kes te meid kuulate. Ma mõtlen kogu aeg seda, et kuidas huvitav kõik ühe liigi linnud suudavad täpselt ühte moodi laulda. Kuigi siit meil on üks uudis praegu Delfi Fortest ees, mis ütleb, et no päris ühte moodi nad siiski ei laula ja mitte ka päris ühtedel aegadel.
15: Jaa, ja et see kõik ikkagi oleneb keskkonnast, oleneb eesmärkidest ja siin loeme uudisest ka välja seda, et ikkagi heli, ehk siis lindude jaoks laulu kui selline, on ikkagi oluline infovahetus, nii nagu meiegi siin sinuga, hea Lauri, suhtleme, tahame me teada anda üksteisel erinevaid asju ja seda me ilmselt teame, et kui näiteks teie olete enda kodus lasknud kassid välja, siis mõnikord võibolla kuulete ka, et linnud ikkagi teevad tavapärasest sellist teistsugust heli ja laulava kõlavad kuidagi hirmunult. Ehk siis antakse läbi lauluga ohtudest ja muudest muredest teada üksteisele.
14: Ja, et linnule ei maksa laulmist kindlasti pahaks panna, et ta laulab ikkagi elu eest ja laulmine tagabki geenide jõudmise siis järgmisesse põlvkonda ja lauluga tähistab ta ära ka ikkagi oma kodupiirkonna, kuhu siis tungides peab võõras arvestama ka korraliku koslepiga. Kui vaja on, siis läheb ikkagi kismaks küll, jah.
15: Muidugi.
14: Aga emas linnul on ka see laulu kvaliteet. Märk, et meie võibolla mõtleme küll, et kõik laulavad ühte moodi, aga seal ikkagi mingid nüansid ja erinevused on, et kui valjult ja kui korralikult, kui puhtalt need noodid välja võetakse.
15: Täpselt nagu laulaks, oleks ette laulmine siin laulupea ajaks, nii on siis kevadisel ajal emas ja isas lindudel ka see laulu analüüsimine just selle eesmärgiga, ütleme nii.
14: Ja ei, mitte ainult siis ei ole kõik see nii romantiline, et ainult nagu kaaslast leida või meelitada juurde, et on ka ikkagi see, et hoiatushäälitsused on ka ja käitutakse siis ka sellele vastavalt. Et kas siis põgenetakse ohu eest või siis vastupidi ja rünnatakse näiteks kiskjad koos.
15: Ja aga kui te vaatate ikkagi linde enda koduaias, on nad ikkagi üpriski pisikesed ja võiks ju mõelda, et kuidas siis selline väike linnuke suudab ikkagi nii valjult laulda. Kui te tuleb välja, et ikkagi võrreldes näiteks meie laulukõriga, siis meil on üks paar häälevaelu, mida me kasutame siin rääkimiseks ja helitekitamiseks. Kui te linnu laulukõri on märksa keeruka, siis ehitusega ja see võimaldab laulda neile samal ajal erinevaid noote. Seega isegi väikeste lindude laul on niivõrd vali sellepärast, et seda õhku, mida nad tarbivad, seda kasutatakse lihtsalt väga efektiivselt heli tekitamiseks.
14: Aga kui väike, ikkagi, ta on nii väike, võrreldes meiega. Ma hiljuti just, meil oli küsimus ka Tartu Hansa segakooris, kel laulmas ja seal oli ka küsimus, et huvitav, et kui pikad nad inimese need häälepaelad on, siis saigi selle kohta loetud, et meestel pidi olema umbes 17-25 mm, naistel vist oli 12-17 ja lastel seal umbes 6-12 ja niimoodi.
15: Väga põnev, jah.
14: Aga kui väiksed need häälepaelad linnukesel on. No vaata tihast, pihku ära ju.
15: Kui isegi seda, eks ju.
14: Aga tuleb välja, et see organ on siis laulukõri, mis neil on nagu nii hästi lihtsalt treenitud ja treenitud on ka see hingamine, et nad suudavad, see uudis ütlebki, et nad suudavad selle ühe hingetõmbega nii palju seda nagu seda panustada sellesse hääle tekitamisse, et mitte ükski hingetõmme ei lähe linnukesel raisku.
15: Ja muide nende laul sõltub ikkagi suuresti ka keskkonnast. No näiteks kui ikkagi on linnalinnud, ütleme nii, siis nemad selleks, et liiklusmürast üle laulda, ta võib laulda tavapärasest kõrgemal sagedusel ja laulu valjuduse ja kõrguse muutusi on täheldatud väga paljudes lindades. Ja võibolla üks kõige põnevamaid teadmisi sellest loost on see, et nii nagu meil siin Eestimaali inimkeeles on murdeid ja erinevaid dialekte, siis samamoodi eksisteerivad need ka linnulaulus. Näiteks kui metsas elavad rasvatihased võivad laulda siis siikleit, nii-öelda kolmesilbiline siikleit, siis linnarasvatihane tema hoopiski ei hooli sellest kleidist ja laulab lihtsalt ehk siis kahesilbiliselt.
14: Aga meie kuuleme ikkagi, et need tihased ja kes iganes laulavad ühte moodi, et me ei erist ära neid dialektega, neid erinevaid sagedusi, nagu siin räägitakse ja. Ka. Ja, et ikkagi imestan, et kuidas näiteks metsvint kõige levinum laululind pidi olema minu arust, et seda on nii metsas kui linnas, parkides ja sinne pikk rodu ja kõik nagu, absoluutselt kõik metsvindid laulavad ühte mingit sellist päris keerulist viisikest.
15: Ja
14: kogu aeg lasevad muudkui ja kõik igal pool. Et olgu seal mingid sagedused erinevad, aga kuidas selle viisi nagu nii täpselt kõik igal pool metsvindid ühte moodi.
15: Aga tead, metsvindi vanemad on siis kaks metsvinti, ütleme nii. Ja kui rääkida üksik linnust...
14: Metsvindi Aadame Eeva.
15: Siis ikkagi linnuke õpib sellel laulu selgeks varajases eas ja jäävad nii nagu inimlapselegi linnule külge siis vanemate käitumismustrid ja samamoodi siis selle lauluga. Ja kohalike siis linnu lauljate helinäited jäävad neile meelde.
14: Ja mulle vastab ikkagi siin teadlane ka, ütleb, et see on ikkagi suuresti ka geenides juba linnupojakesel ka, et ta juba kuskilt seest seest tuleb.
15: Vaata, ta teab.
14: Me vahepeal ütleme ka, et laul tahab välja tulla. Mina eile laulukõri kasutasin ka kooriproovis ja tundsin ka, et laul tahtis minust välja tulla. Nii oled, hea tunne.
15: Hea Lauri, sina oled inimversioon siis Metsvindist.
14: Jaa, aga ma olen üldse selline inimloom ka, kes eile poes käis näiteks. Ja kui on tarvis minna näiteks midagi spetsiifilist ka lindude jaoks, mida pesakasti või midagi, et siis ma tean kohe, kuhu ma oma sammud sean. Et ma olen selline inimloom, kes läheb magasiini ja ma tean, et sealt ma saan seda, mida ma tahan. Et seal põhimõtteliselt on nagu kõike.
15: Absoluutselt. Ja head inimesed, kui teie olete sellised inimloomad, kellele meeldib võita ja meeldib teile siis olla selles mõnusas võidumeeleolus, on teil võimalus juba järgmises tunnis kaasa mängida ja võtta osa hommikumängust ning võimalus on teil võita 50 euro väärtuses magasini kinkekaart ja oi kui palju kauplusi neil on. Alates tänasest on magasinil kokku siis 16 kauplust üle Eesti ja lisaks on teil võimalik külastada nende e-poodi pood.magasin.ee.
14: Ja mis head hinnad ka ja kui te nüüd lähete mõnda magasini kauplusesse ka, täna siis avatakse Tartus ka... Kas kell 10 oli, kui ma nüüd õigesti mäletan? Mm-hmm. Ja et soovige õnne ka ikka neile, sest neil on üldse selline juubeli aasta ka, sest magasin tähistab 26. tegutsemise aastat sellel 2026. aastal, nii et meie poolt ka palju õnne. Ja uus tund tulebki veel selles mõttes põnev, et mängime hommiku mängu, aga uue tunnini pole üldse palju minna. Vallo sätib siin uudiseid valmis ja juba 7,5 minuti pärast saamegi teada, mis siis meil ja maailmas peoksil.

0: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
2: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup, -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
9: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
10: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadios laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
11: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
2: Läti õhuruumi sisenes varahommikul mitu Vene drooni. Venemaal on viimane aeg sõda lõpetada, hoiatas Ukraina president. Saaremaa ja Hiiumaa vahel hakkab ajutiselt reiseid ja sõidukeid vedama parvlaev Amalie. Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm sajuta, lõunapool sajab aga kohati vihma. Sooja on päeval 8-14 graadi. Kell on 8. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Läti õhuruumi sisenes varahommikul mitu Vene drooni. Kaks neist kukkus alla, teatasid Läti allikad. Väidetavalt oli Resekne piirkonnas kuulda plahvatuse taolisi helisid ja näha valgussähvatusi. Ukraina, Eesti, Leedu ja Poola kultuuriminister tegid Veneetsia kunstibiennaalil ühisavalduse, milles mõissid hukka Venemaa julmused sõjas ning Ukraina kultuuripärandi ja ajaloolise mälu tahtliku hävitamise. Ühtlasi mõissid nad hukka Venemaa lubamise Veneetsia biennaalile ning kutsusid kehtestama meetmeid sõda toetavate kultuuritegelaste ja ametnike vastu. Avaldusega liitusid hiljem veel Läti, Rootsi, Taani, Belgia, Rumeenia, Hollandi ja Moldova ministrid. Venemaa välisministeerium teatas välissaatkondadele, et kui Ukraina peaks häirima 9. mai mälestusüritusi Moskvas, järgneb sellele kättemaksulöök Ukraina pealinnale Kiievile. Ühtlasi kutsus ministeerium välissaatkondi tagama oma töötajate ja kodanike õigeaegse evakueerimise Kiievist. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul näitab Venemaa 9. mai paraadi sõltuvus Ukraina võimalikest tegevustes seda, et Venemaal on viimane aeg sõda lõpetada. Ukraina on teinud ettepaneku relvarahuks alates 6. maist, kuid Venemaa on seda eiranud ja kuulutanud ühepoolse relvarahu perioodiks 8. ja 9. mai. Zelenski rõhutas, et kui Venemaa jätkab lähipäevil Ukraina ründamist, järgneb sellele peegel vastus. Saaremaa ja Hiiumaa vahelise liiniteenindamist alustab tänasest parvlaev Amalie, mis ei saa vedada suuremaid raskeveokeid, sest laeva kandevõime on 35 tonni. Et eelmüügist on osadele reisidele müüdud rohkem sõidukipileteid kui Amaliele mahub, sõltub laevale saamine pileti soetamise ajalisest järjekorrast väljaspool järjekorda pääsevad laevale piimaautod. Kokkuleppel kohalike omavalitsustega on ettevõtte Kihnu veeteed valmis tegema Amaliega lisareise. Amalie jätkab sõrud riigiliini teenindamist, kuni tellija, vedaja ja omavalitsused on kokku leppinud konkreetsed asenduslahendused, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Eesti esmatasandi tervisekeskuste liidu värske küsitlus näitas, et tervisekeskuste töötajad hindavad kõrgelt oma töökeskkonda, suhteid kolleegidega ja pakutavate teenuste kvaliteeti, murekohaks on aga jätkuvalt töökoormus. Töötajate ettepanekud keskendusid eelkõige juhtimise ja töökorralduse arendamisele. USA president Donald Trump usub, et kokkuleppe Iraaniga sõja lõpetamiseks on pärast viimase ööpäeva jooksul toimunud väga häid kõnelusi, vägagi võimalik. Iraani pealäbirääkija teatas samas, et USA püüab sundida riiki alistuma. USA uues terrorismivastases strateegias on Euroopat nimetatud massimigratsioonist toidetud terrorismi inkubaatoriks. Mida kauem püsib Euroopa praegune poliitika, seda enam on terrorism garanteeritud. Lääne kultuuri ja väärtuste hällinna peab Euroopa tegutsema kohe ja peatama oma tahtliku allakäigu on märgitud USA valitsuse strateegia dokumentis. Argentiina allikate teatel reisisid kaks hantaviirusesse surnud hollandlast enne laevale minekut rohkem kui 4 kuud Chiilis, Uruguays ja Argentiinas. Kruiisilaev Hondius on praegu Kanaari saarte lähistel ja reisijate evakueerimine algab 11. mail Tenerifelt. Reisijad evakueeritakse laevalt otse lennukile, teatas Hispaania siseministeerium.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Therma 3 soojuspumbad.ee-st.
3: Tere hommikust! Lääne- ja Põhja-Eestis on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja kagupool on pilvisem ja enne lõunal sajab ka Lõuna-Eestis kohati vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja ida Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 7 kuni 14 graadini.
4: 6 soojakraadi on mõõdetud Tallinnas, 7 Pärnus, Narvas ja Tartus.

0: Hyvää hommikut kõigile, kello on nyt 8:05. Me olemme Andrea Muru ja Lauri Herman ja rääkisimme siin ka hommikusest linnulaulust ja saime ka teada ühest Forte uudisest, et linnalind hakkab varem laulma, et vältida liiklusmüra, et muidu on väga raske sellest üle laulda. Aga veel soovitaks võibolla minna otsida üles need ummikupiirkonnad praegu, et seal on ka vaiksem ja võibolla seda, ma ei tea, turritamist võibolla ei ole nii palju.
1: Eks linna inimene hakkab ka ikkagi varem sõitma ja nii nagu näha, siis päris palju ummikuid siin Tallinna linnas ka juba on. Näiteks ehitajate teel mõned lõigud täiesti punases Tammsaare teel kuni siis Pärnu maanteeni välja on ka selline punane jupik. Siis muidugi ka Paldiski maantee ei jää ummikust ilma ja ka seal siis väike lõik paralleelselt või pea Merimetsa teeni välja, need ristuvad seal, siis veel ka Pärnu maanteel suunaga muidugi kesklinna poole, Narva maanteel kuni siis Pärnu maanteega ristumiseni välja. Veel on ummik Kreutzwaldi tänaval, Gonsiori tänaval, siis Laagna teel ja siin Türnpu tänaval, veel ka Suur Sõjamäel ning Tartu maanteel ja see on taaskord päris pikk ummiku jupikene, taaskord peaaegu Peetrist siin ülemiste keskuseni välja.
0: Tartus ka praegu ikkagi ummistab päris mitme koha peal ja ma näen näiteks Lubja tänavat, see on siis staadioni ja Puiesta tänava vahel see väike lõigukene, see on täiesti umbe jooksnud ja veel ka sealt Jakobi mäest Kreutzwaldi tänavat pidi siis edasi ja sinna Teguri tänava suunas ja selle Tähtvere pargi suunas. Seal on mingisugune ummistus tekkinud, samamoodi ka Vene tänav. See on muide see väike tänav, mis läheb Ujula Konsumi juurest sinna silla poole, ehk siis üle Emajõe. Seal on hetkel ummikud seal silla juures. Veel on täiesti punasesse tõmmanud ka Narva mäe ning Anne linnas tundub, et on praegu Jaama tänav. Sõpruse Puiestee kusjuures ei ole, tavaliselt on, praegu ei ole. Ma ei oska öelda, miks ei ole.
1: Aga Tallinnas näiteks Sõpruse Puiestee ka on nüüd punaseks läinud.
0: Kui Tartus ei ole, siis vähemalt Sõpruse Puiestee, vähemalt Tallinnas on Sõpruse Puiestee. Mitte, et midagi neil ühist oleks. Või on? Ei ole vist.
1: Nimi.
0: Nimi on täpselt, nimi on ühine, aga meie nimes siis Andrea ja Lauri.
1: Need meil ühised ei ole.
0: Ei ole. Ines, temaga ei ole meil ka ühist nime.

0: Chris Millers ja kõik mängu. Kell on 8:14 minutit. Andrea, kas sa oskad luisata, ma ei tea, kägu ajada inimestele, et tuleb su sul hästi välja?
1: Tead, ikkagi igal pühapäeval me tavaliselt paneme Henriga nii 11 kui ka teisi proovile ja tundub, et Henril tuleb see tsutike paremini välja kui mul, aga ma olen õppinud ühe reegli ära ja just nimelt Henrilt, kes on ikkagi väga hea luiskaja olnud ja sellised maad ja ilmad mulle kokku rääkinud ja ikkagi tuleb segada kõike tõega. Ilma tõeta ikkagi on väga keeruline luisata ja ma ütlen, et ma olen selles paremaks läinud ja muidugi ma luiskan ainult vajaminevas rubriigis, mitte päriselus, mitte ilma asjata, mitte kellelegi.
0: Et tõesti, siin on eetika küsimus, et millega võib nagu nalja teha, millega mitte. Rahvas räägib, et ma suudan ka päris tõsise näoga rääkida vähemalt mingisuguse aja ja siis ma mingi, et kui ma tunnen, et päriselt ka inimene usub mind, siis mul tuleb endal nagu naer peale selle peale, et ja. Ma näen, et ta päriselt usub nagu. Siis ma pööran pea ära lihtsalt, et on naeks, et kuidas ma nagu tuleb naaru nagu vähe lihtsalt selle peale, et siis reedaks enda ju ära.
1: Tead, mul on sama moodi ja mõnikord ka sõpradega vaatame, et mis piirini me suudame ikkagi minna, et kui kaua me suudame olla selle kivistunud tõsise näoga ja rääkida täiesti umbluu juttu
0: Jaa,
1: teisele.
0: Telefoniga on võibolla selles mõttes lihtsam ja mul tuleb praegu meelde see, et siin tuttavate poistega oleme teinud ühte sellist nagu bändi niimoodi hobikorras ka ja siis kui ma helistan trummarile näiteks Svennile, siis ma vahepeal küsin, ütlen, et aga kus sa nüüd oled, et me siin ootame juba, et täna siis, et jõuad kohe ikka, jah, ja tüüp on kodus ärganud, et oot, mis asja sa räägid, et kus kohas, mis asi, et need on minu arust nagu head sellised naljad ja siis sa saad öelda talle, et kuule, et rahu ja siis on tal nagu kergendustunne, et see nagu point on nagu positiivne, mitte tekita sellist uska, et ma luban, et sa võitsid ja pärast ütlen, et ei võitnud.
1: Ei, sellist nalja ei tohi teha. Muidu inimesel on lootused juba nii üleval ja nii kõrged ja siis ta mõtleb, no pagan küll sinuga, ma küll enam ühtegi mängu kaasa ei mängi lõpet ära.
0: Svenniga oli muidugi see lugu ka, et kui tema helistas mulle ükskord, küsis, et kus ma olen, siis ma ka automaatselt, kuna mina genereerin selliseid naljadavaliselt, siis ma ütlesin, hea nali umbes, hea nali. Aga kus juures ta oligi ühes esinemist kohas kohal. Aga tegelikult ei olnud nagu esinemis seal, siis ta lihtsalt, et meil oli jäänud graafikust ära kustutavad üks, siis ma üritasin talle nagu, siis ma sain aru, et ta on päriselt seal kohal ja ta oli sõitnud 300 kilometrit umbes. Siis ma ütlesin, et see mennikene, et tead, et sõida nüüd tagasi, et vähemalt sa jõuad varem koju. Et kui oleks esinemine, mõtta, sa jõuaksid mingi 5-6 tundi hiljem koju.
1: Mõtleme positiivselt, eks
0: ju. Tüüb sõitis jälle need mingisugune 3 tundi jälle tagasi, nii et 6 tundi lihtsalt ratastel ilma asjata.
1: On ta tänasel päeval sinuga sõber?
0: Ta on toibus õnneks sellest.
1: Okei, siis on selge, ehk sa ei ole enda naljadega veel liialt üle piiri läinud, aga kui ühel hommikul sa tuled väga kurva näoga tööle, siis võib küsida, et kas sõprus on purunenud ja läksid
0: sõprus
1: üle piiri või
0: läbi.
1: Mida.
0: Kanal 2 eetris on olnud ka vahva saade, kelle suu suitseb ja mida Indrek Sarrap rääkis ja kas sellel ka nagu tõepõhja oli, saame teada nüüd järgnevatel minutitel.
2: Kanal 2 esitleb, kelle suu suitseb.
3: Indrek, ole hea.
4: Aha, mängisin Tallinn-Moskva rongis. Trussikute väel Vene piirivalvurile kontravassi.
5: Oh. Oh, see on vägev pilt, mis praegu silmad ette tuli. Ja kas see olukord oli siis niimoodi, et sa oled kuidagi enda kupees või?
4: See jah, ma olin kupees, jah.

0: Järgmine koht oli rongis, kus öösel tuleb piirikontroll, sest ta jõuab sinna piiri peale. Tulevad automaatidega mehed sisse, hakkavad igas kupees kontrollima passe ja seda, mis seal kupees siis veel nii-öelda kaasas on, mis neile kahtlane tundub. Ja see kontravass tundus neile väga kahtlane, aga selle ajal oli ka see, et ei tohtinud neid pille nagu ilma pillipassita vedada Venemaale ja tagasi. Ja pillipass pidi selle jaoks olema, minul seda ei olnud.
1: Ja miks?
0: Ja sellepärast, et koju jäi või midagi, ma ei tea. No mis iganes seal, mingil põhjusel seda ei olnud. See oli siuke juba selline aeg, kus vahel seda oli vaja, vahel ei olnud, vahel küsiti, vahel mitte. Ja siis nad küsisid seda pillipassi, seda mul ei olnud. Ja tegelikult siis juhtus nii, et nad ei uskunud seda, et see on minu pill. Ja ta arvas, et ma viin mingit vene vara välja ja ütles, et see, ma ei usu, et sa mängid üldse pilli. Et näita siis, et sa mängid. Ja muidugi mina, nii nagu ma olin seal öösel, trussikute väel magasid ju öösel. Ja siis oligi see, et ma pidin püsti tõusma. Võtsin teki pealt ära, võtsin pilli kotist välja ja mängisin siis selle automaadiga relvastatud vennale. Mängisin seal öösel mingi loo.
1: Kotist võtsid pilli?
0: Kotist võtsin pilli.
1: Mitte? Kofrist.
0: See kord ei olnud kofrit, sellepärast, et kohver läheb tavaliselt lennukast on selle asja nimi, aga rongis sa tassid sellise kotikesega kontrapass.
2: Aga siis teised orkestrandid siis nagu liitusid ka, et kas oli nagu siis selline koos musitseerimine või et nad ikkagi peaksid tõestama, et sa oled nagu osa orkestrist, sest...
0: Ei, kõik ikkagi mängima ei hakkanud, et see oli mu üksik selline sooloprojekt.
2: Teised kuulasid.
1: Mida sa mängisid?
0: Vaat seda ma tõesti ei mäleta. Ma ausalt panen käe südamele, ma ei mäleta. Aga midagi nähtavasti, no
1: mingi loodi ka oskagi. Mis see oli, mida sa oleks võinud mängida?
0: Mis iganes, tuljakud.
3: Pum, pum, pum lihtsalt.
0: Jah, juumas.
1: Tuljakud. Terve vald oli kokku vaetudki Vene piirikontrolli.
4: Aga Indrek, kui sa olid nüüd lõpetanud selle oma etteaste, et kuidas siis reaktsioon automaadiga mehelt oli?
0: Ei, siis läks kõik hästi, siis ta surus käppa ja ütles, et okei, ma nüüd usun ja läks minema.
2: Aga see oli siis Venemaa piirivalvur siis?
0: See oli Venemaa piirivalvur.
2: Ja kas sa mäletad ka, kuidas sulle teed serveeriti seal rongis?
0: Seda muidugi. Igasugu muid asju ka sealt see ei osta heid.
1: Mis Jaagub arvad?
5: Teie tiim. Mina arvan, et see on väga usutav lugu igatahes. Ja ta rääkis seda võrdlemisi veenmalt, nii et mina arvaks, et see on tõde.
2: Ainukene asi, mis nagu vastu karva käib, on see väikene kotikene, kuhu see suur kontrapassikene siis nagu sisse läks. Sest keel pilli... No ma ei tea, sellel on ju mingisugune konkreetne põhjendus, miks ühel kontrapassil on kast, mitte kotike. Ma ei ole mitte kunagi näinud kontrapassi kotikeses.
1: Mina jälle ei usu, et oleks sellise vea teinud oma loos. Ju siis oli mingi kotike.
2: Et see on nagu pool-pool. Ma tahaks uskuda, et see on tõsi.
1: Kuule, see on väga lihtne. Jaagub usub. Sinu poolt tuleb pool uskumist juurde, minu poolt tuleb ka pool või kolmveerand uskumist juurde. Nii et me usume.
4: Usuvad. Nii, Indrek. Kas need aluspüksid olid jalas, kas kontrapass oli seal ees varjamaks sinu meheliku keha ja kas see kõik leidis aset või mitte? On see lugu tõde või on see vale?
0: Jah, need trussikud olid ja see tõde on see lugu.
2: Äge lugu!
1: Ja trussikute kohta me ei küsinud mitte midagi.
0: Ei küsinud, jah.
3: Kus juuri mina ei tea seda lugu. Kuidas seda mulle rääkinud?
4: Tasus tulla saatesse, see on nii palju
1: tunne oma meest.
3: Ja siis kommentaariks tegelikult see ei ole kontrapassi kotikene, vaid see on ikkagi selline tugev kott. Et see on ikkagi päriselt on olemas ka kontrapassi kott.
4: Kõlas uskumatult, et poolalasti performance Moskva rongis on tõesti toimunud.
6: Kes on sinu katuse parim hooldusparner? Muidugi Roofest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee. 1, 2, 3. Start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
7: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo

0: liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
1: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
2: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
4: Keba biit, sinu maitse biit!
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tuleviku. Stone Rock.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti. Ahjubroiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl alati väärt!
8: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
9: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
10: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grünefee kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 2,99 ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapool.

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Ilmajuttu ka ning ilmajaam.ee andmetel on 4 kraadi sooja Keilas, plus 6 on Valgas, Otepääl, Põlvas ja Viljandis ja 7 on Võrus, Tõrvas, Kuressaares, Jõhvis, Türil, Paides, Kundas, Narvas, Põltsamaal, Pärnus, Elvas, Mustvees, Jõgeval, Tartus ja Rakveres ja Haapsalus. 8 kraadi on hetkel aga Raplas, Räpinas, Kihnus, Tallinnas, Virtsus, Heltermaal ja Kehras.
2: Lääne- ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem ja ennelõunal sajab Lõuna-Eestis kohati vihma. Õhtupoole on kõikjal taevas selginemas. Täna puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 7-14 kraadini.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Palju õnne magasiin, ehk siis 26. tegutsemisaastat tähistatakse sellel aastal. Praegu on 7. mai ja 4. päev, kell on 8.33 ja täna väga tähtis päev, sellepärast, et Tartus avatakse uus magasiini kauplus, avatakse raadili aadressi Lastelpaju 2B ja ma nüüd kohe vaatan, kus kohas see siin asub. See on hea, seal Circle K ja mööbli aida lähistel, nii et kes teavad, siis oskavad sinna minna küll, nii et väga lihtne üles leida, hea ligipääsetavusega ka, nii et raadil alates tänasest ja kell 10 avatakse, et siis saate minna kohe uudistama sinna, mida seal magasinis pakutakse.
2: Ja kokku nii selle raadikauplusega on siis magasinil kokku 16 kauplust üle Eesti, Valgast Viimsini ning Kuressaarest ja Sillamäeni. Ja kauplused asuvad Tallinnas, Viimsis, Raplas, Paides, Haapsalus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Valgas, Võrus, Tartus, Rakveres, Sillamäel ja Jõhvis.
1: Vaadake e-poodi kindlasti ka saate siis juba aimu, mida kõike, kui suur see sortiment on ja kui heade hindadega. Ja saate otse siis e-poodi minna aadressil pood.magasiin.ee ja see kirjutatakse siis niimoodi, et on Z ja 2 I-d. Ja siis ongi see e-pood teil kohe seal samas kodust otse minna. Aga meie ootame, et te saadeksite nüüd meile otse kohe oma need samused sõnumid siia ära 1511 numbril oma eesnimi sisse ja peaks vaatama kalendrisse ka. Kas te olete juba maikuus võitnud või ei ole midagi raadiost Elmar? Kui ei ole, siis roheline tuli, saatke sõnumid teele, arvuti teed valiku, valib 2 inimest mängu ja mängu mängime umbes 10 minuti pärast ära.
2: Ja kui teil on see soov võita 50 eurot magasiini kinkekaart endale, just nimelt ainult endale, siis Lauri juhiste järgi saatke need sõnumid, aga rutub siia poole teele.

0: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad free kartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
5: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
6: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice tushigeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lidl, alati väärt.
7: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.

0: Läti Maantemuuseumis.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Mustikad Well Done 400 grammi 5,99 ja alates neljapäevast meistrite kvaliteedi tordid ja koogid 25% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
3: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Elmari hommikumäng. Kevade toob mängu uus magasiini kauplus Tartus Raadil.
6: Kell näitab 8.46 ja tõeliseks mölluks läks, kui me ikkagi kuulutasime avatuks meie sõnumipostkasti sõnumite saatmise ja et mängu saada tulebki ju sõnum kõigepealt üldse saata ja neid soovijaid on lihtsalt nii palju, et nüüd siis juba no, head meil seda vastutust ei ole, et arvuti otsustab, kes siin pääseb mängima ja võistleb siis selle 50 eurose magasini kinkekaardi nimel.
7: Esimene mängija on meil juba ka liinil. Tere hommikust, kellega on meil au rääkida?
6: Tere hommikust!
8: Tervist, tervist!
6: No tere, tere! Ikka hakkasite meiega rääkima.
7: Kes on seal pool?
8: Jah. Ei, ma mõtlesin äkki kaks mängit korraga liini.
6: ei, kes te olete?
8: Ma esimes korda, et
6: no, aga
8: olen Elmaris osalen.
6: Saab nüüd esimese tunde kätte ja siis ma arvan, et te tulevikus ka ikkagi proovite. Et... Ja mine tea, võibolla tuleb kohe, te püüd kohe ka auhinnaga, et pole ka välistatud. Kuidas teie nimi on?
8: Janar.
7: Ja mis kandi inimene te olete?
8: Rapla.
7: Janar, kuidas teiega lood on? Kas olete suurele naljamees, olete võibolla seltskonna hing, seltskonna kloun, nagu mõnikord öeldakse, või kuidas hindate seda?
8: Oi, väga suur. No. Ja suudan kõik ära lõbustada.
6: Väga hea, lõbustage siis meid ka ja meie raadiokuulejaid nüüd. Meil on teile kaks ülesannet.
7: Ja esimene küsimus tulebki just sealt huumorimaailmast, nii et seetõttu siin uurisin ka teilt, kuidas lood on, aga väide teile selline. Aastal 1987 valiti esmakordselt Eestis parimat humoristi ehk meie Matsi. Väidan, et esimesena pälvis selle auhinna Eino Baskin.
6: Õige või vale, mida kostab selle peale Janar Raplast?
8: Ma arvan, et see on õige.
7: Ja teil on õigus, Janar, siit teile ka esimene punkt tuleb.
6: Nüüd aga teist punkti püüdma ja täna avatakse magasiini Raadi kauplus aadressi Lastelpaju 2B ja mitmes magasiini kauplus see on? Variant A 14. kauplus, variant B 16. kauplus, variant C 18. A, B või C?
8: Variant B 16.
6: B 16, kindel, läheb lukku, jah?
8: 100%
6: tuleb välja, et te teate asja väga täpselt tõesti. 16. kauplus ja avatakse Tartus Raadil ja kell 10 enne lõunal, siis tasub minna kohale.
7: Nii et Janar, mängisite küll hetkel esimest korda, aga täis mäng ütleme nii. Vähemalt
8: väga
7: momentil.
6: Väga kena, nüüd kuulake kindlasti mängu edasi, sest siis me alles saame teada, kes meil täna mängu võidab, sest arvuti annab meile ka teise mängija ette. Kui peaks nüüd ka teine täis mängu tegema, siis tuleb üllatus väide meil ja siis see otsustab, et kui teine mängija üllatus väite õigesti vastab, siis võidab teine, kui valesti, siis võidabki Janar.
7: Aga nüüd, põnevaks.
6: Põnev on ja arvuti andis meie numbri ette ja nüüd tuleks vastata meie kõnele ja meie ütleme tere hommikust.
9: Hallo.
6: Hallo. Hommikust. Kes seal on?
9: Anneli.
7: Väga meeldiv Anneli. Mis kandi inimene teie olete?
0: Mina olen Jõelähtmes.
7: Väga tore. Ja Anneli, kuidas teile lasteraamatutega lood on? Olete lugenud, olete nautinud, loete võibolla praegugi kodus õhtuti ette enda lastele?
0: Laps on liiga suur selleks, et olen neid lugeda ja olen ikkagi lugenud raamatuid.
7: No nii,
0: lasteraamatuid ka.
7: Esimene küsimus, kus juures sellest valdkonnast tulebki ja küsimus teile selline, hea Anneli. Eno Raua naksitrallides on tegelane Rudolf ja mina väidan, et Rudolfi näol on tegemist kassiga.
6: Õige või vale, Anneli, öelge teie.
0: Ei olnud minu arust.
6: Ja ütlete, et see on
0: ei olnud.
6: Vale, jah?
7: Panen kirja ja peagi vaatame üle.
6: Missuguse magasiinides müüdava toote tavahind järgnevatest on kõige soodsam? Variant A. Veniv kastmispüstoliga 30 meetrina aiavoolik. Variant B. 7-osaline roosat värvi aiatööriistade komplekt. Või variant C. Puidust peenrakast. Euro alusele mõõtudega 80 korda 120 sentimeetrit, nii et A, B või C. Missugune magasiinides müüdavad oote tava hind nendest siis kõige soodsam? A, B või C.
0: Mis see number 2 oli?
6: 7-osaline roosat värvi aiatöö riistede komplekt.
0: Ma arvan, et see aiatöö riistede komplekt.
6: Et see B.
0: Jah.
6: See läheb lukku ja läheb õigesti, selle toote tava hind on 17,50 eurot, kuid maikuus püsiklientidele 13,90 ainult. See on ka ime hea emadepäeva kingi idee näiteks,
7: ja Anneli, värvi. Ja Anneli, muidugi esimese küsimusega kogusite ka endale ühe punkti ja Rudolf on hoopis räästik, nii et teie teadmised lastekirjandusest väga tip-top tasemel. Kuid hea Anneli, lisa väide nüüd ja see otsustab võit läheb teile või Janarile. Teil on vaim valmis, on mul õigus?
0: On vaim valmis.
7: Suurepärane küsimus teile selline. Hiljuti selgus Toiduliidu aasta konverentsil Eesti parim lisandväärtusega toiduaine 2026 tiitli pälvija. Ja mina väidan, et selle tiitli pälvis Tere Hellus Mango Kehviri Maius.
0: Oh my god.
6: Õige või vale? Ja nüüd siis selgub, kas võidab Janar või võidab Anneli. Kui panete täppi Anneli, siis... Auhind teie 50 eurone magasini kinkekaart.
7: Me usume teisse teie sisetundesse.
6: Õige või vale?
0: Mees laiutab ka käsi.
6: Koos mehega mängite, teete tiimi mängu.
7: Saate meest süüdistada, kui punkti teile ei
0: tule. Aga Hellus on hea, no ütleme, et see Hellus on õige.
6: Et ütlete, et õige.
7: Ja see on õige! Palju õnne!
6: Palju õnne! Räägime võitja juttu eetriväliselt.
5: Elmari hommikumäng. Kevade toob mängu uus magasiini kauplus Tartus Raadil.

0: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
1: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
4: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või kooli lõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
5: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
7: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
8: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
9: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuuma õhu fritüür 27 eurot, kuuma õhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
10: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
12: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
15: Läti õhuruumi sisenes varahommikul Venemaa poolt mitu drooni. Venemaal on viimane aeg seda lõpetada, hoiatas Ukraina president. Saaremaa ja Hiiuma vahel hakkab tänasest ajutiselt reisijaid ja sõidukeid vedama parvlaev Amalia. Lääne ja Põhja-Eestis on ilm sajuta, lõuna pool sajab kohati vihma. Soojan päeval 8-14 kraadi. Kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Läti õhuruumi sisenes varahommikul Venemaa poolt mitu drooni. Kaks neist kukkus alla, teatasid Läti allikad. Väidetavalt oli Resekne piirkonnas kuulda plahvatuse taolisi helisid ja näha valgussähvatusi. Resekne päästjad said väljakutse asula naftahoidlasse, kuid koha peal selgus, et põlengud polnud, aga üht mahutit oli vaja jahutada. Läti politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust ja märkis, et naftahoidla territooriumilt leiti võimalikke droonirususid. Ohu tõttu jäeti Resekne ja Lutsa piirkonnas ära tänased koolitunnid. Ukraina, Eesti, Leedu ja Poola kultuuriminister tegid Veneetsia biennaalil ühisavalduse, milles mõistsid hukka Venemaa julmused ning Ukraina kultuuripärandi ja ajaloolise mälu tahtliku hävitamise. Samuti mõistsid nad hukka Venemaa lubamise Veneetsia biennaalile ning kutsusid kehtestama meetmeid sõda toetavate kultuuritegelaste ja ametnike vastu. Avaldusega liitusid hiljem veel mitme riigi ministrid. Venemaa välisministeerium teatas välissaatkondadele, et kui Ukraina peaks häirima 9. mai mälestusüritusi Moskvas, järgneb sellele kättemaksulöök Ukraina pealinnale Kiievile. Ühtlasi kutsus ministeerium saatkondi tagama oma töötajate ja kodanike õigeaegset evakueerimist Kiievist. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul näitab Venemaa 9. mai paraadi sõltuvus Ukraina võimalikest tegevustest, aga seda, et Venemaal on viimane aeg sõda lõpetada. Ukraina on teinud ettepaneku relvarahuks alates 6. maist, kuid Venemaa on seda eiranud ja kuulutanud ühepoolse relvarahu perioodiks 8. ja 9. mai. Zelenski rõhutas, et kui Venemaa jätkab lähipäevil Ukraina ründamist, järgneb sellele peegel vastus. USA president Donald Trump usub, et kokkuleppe Iraaniga sõja lõpetamiseks on pärast viimase ööpäeva jooksul toimunud väga häid kõnelusi, vägagi võimalik. Iraani pealäbirääkija teatas samas, et USA püüab sundida riiki alistuma. USA uues terrorismivastases strateegias on Euroopat nimetatud massimigratsioonist toidetud terrorismi inkubaatoriks. Mida kauem püsib Euroopa praegune poliitika, seda enam on terrorism garanteeritud. Lääne kultuuri ja väärtuste hällina peab Euroopa tegutsema kohe ja peatama oma tahtliku allakäigu, on märgitud USA valitsuse strateegiadokumendis. Argentiina allikate teatel reisisid kaks hantaviirusesse surnud Hollandi kruisireisijat enne laevale minekut rohkem kui 4 kuud Chiilis, Uruguays ja Argentiinas. Kruisilaev Hondius on praegu Kanaari saarte lähistel ja reisijate evakueerimine algab 11. mail Tenerifelt. Reisijad evakueeritakse laevalt otse lennukile, teatas Hispaania siseministeerium. Saarema ja Hiiuma vahelise laevaliini teenindamist alustab tänasest parvlaeva Maalie, mis ei saa vedada suuremaid raskeveokeid. Et eelmüügist on osadele reisidele müüdud rohkem sõidukipileteid kui Maaliale mahub, sõltub laevale saamine pileti soetamise ajalisest järjekorrast. Väljaspool järjekorda pääsevad laevale piimaautod. Maalie jätkab sõrud riigiliini teenindamist seni, kuni tellija, vedaja ja omavalitsused on kokku leppinud konkreetsed asenduslahendused, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Eesti esmatasandi tervisekeskuste liidu küsitlus näitas, et tervisekeskuste töötajad hindavad kõrgelt oma töökeskkonda, suhteid kolleegidega ja pakutavate teenuste kvaliteeti. Murekohaks on aga jätkuvalt töökoormus. Töötajate ettepanekud keskendusid eelkõige juhtimise ja töökorralduse arendamisele.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
17: Aitäh Vallole, uudised käes ja nüüd ka ilma uudiseid juurde. Täna on Eestimaal Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem, enne lõunal sajab ka Lõuna-Eestis kohati vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb ja puhub kerde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur täna päeval 7 kuni 14 graadini.
18: 7 soojakraadi on mõõdetud Narvas, Pärnus ja Tartus ning 9 graadi näitab termomeeter Tallinnas.

0: Tere hommikust, on neljapäev, on ilus kuupäev. 7 on paljudel inimestel lemmiknumber ka, ma tean.
1: Ja eile oli ka, üleeile oli meil 0505 ja eriti siis, kui hommikul ärkad, vaatad, et kell on ka 0505.
0: Huvitav palju pulma peeti.
1: No 05, ei tea, ilmselt küll, aga...
0: Tõenäoliselt 0707 tuleb tõenäoliselt rohkem.
1: Ja
0: siis ju puhkust aeg ka juulikuu, aga vaevalt, et 0505, see oli meil teisipäev, et keegi nüüd teisipäeval abieluks. No, ma usun, neid kindlasti oli.
1: Mine
0: kuskil,
1: sa tea.
0: Kuskil kindlasti maailmas.
1: Aga tead, kevad on käes ja sul ka selline lustakas tausta siin valmis pandud. Kuidas sinul kodus muruniitmisega lood on? Mina pidin täna plaani võtma, et hakkan muruniitma, aga mis on katki, see on ikka muruniiduk ja tundub, et ei saagi siin, kui lubatakse veidike vihma ka.
0: Isaga just kõpitseme siin ja menna võtame ka appi, et üks muruniiduk korda teha ja vaatame, kas saame ise hakkama või tuleb kuhugi minna ja osavamate käest abi paluda. Aga et sportliku tegevust väljas kindlasti kellel oma aeda või midagi, et siis leiab küll ja isegi tugitoolisportlased leiavad endale üht koma teist, et siin tõmmatakse maailmas ka ju tipliigadele vaikselt joont alla. Hoian Karol Metsale praegu väga pöialt, et siin on veel jäänud vaid kaks mängu, et kas nad jäävad siis kõige kõrgemasse liigasse Bundesliigasse püsima või kukuvad siis grammi võrra madalamale, aga juba väga ootan järgmist nädalat ja peaaegu nädala pärast, ehk siis järgmisel reedel stardib, ma tean, et minu kolleeg Veiko meil ka on suur hokifänn, stardib ju see samune hoki MM ja valitsev maailmameister ja siis ka olümpiavõitja USA muide kohe avapäeval mängib Sveitsiga. Nii et MM-il nad minu arust olid viimati ka finaalis koos oligi Sveits ja USA ja teine maiuspala kohe Kanada ja Rootsi. Ma olen alati nagu USA ja Kanada poolt ja kohe esimesel päeval toimuvad mõlemad mängud. Ja miks ma sellest räägin on see, et me saame seda kõike vaadata ja sellele kaas elada ka, sest meie oma Tuua Media Networksi kanalid Tuua 5 ja Tuua 7 kannavad ka jäähokki MM-i üle. Ja super kommentaatorid, asjatundjad, Indrek Petersoo näiteks ja siis Villem Koitmaa ja kes ise, no, kes mänginud või kes siis eluaeg põhimõtteliselt hokile kaas elanud, et mina olen ka üks nendest, kes on kaas elanud jäähokile maast madalast.
1: Kui sa siin räägid, et sul on Veiko ühine joon, siis minul on hokiga, täpsemalt saalihokiga, vaid üks kokkupuude, nimelt pildistasin ühte võistlust ühe paari sõbra siis, et ühe töö jaoks ja oleksin ma peaaegu enda kaamera objektiivist ilma jäänud sellepärast, et see väike kuulikene või pallikene tahtis mulle lennata täpselt sinna objektiivi sisse, aga viimasel hetkel võtsin eest ära selle objektiivi ja kaamera jäi alles ja võidurõõm jäi ka alles, et ikkagi tore mäng oli, mida vaadata.
0: Saali hoki fotograafidel kindlasti palju turvalisem see elu
1: Kindla
0: ja põlisest,
1: peale.
0: Kui ikka päris hoki litriga saad. No seal on muidugi need fleksklaasid ikkagi ees, aga on ju juhtum, et küll kui on üle fleksklaasi lennanud niimoodi rahvasekka päris ohtlikult, et seal tasub ikkagi, ma ei tea, pealt vaatajane ka kiivrit vähe võibolla. Aga mõtlen, et kui te vaatate Tuua 5 ja Tuua 7, et siis on väga turvaline. Oleneb, kui turvalisest kohast ise vaatate, et kui te kodus tiivari peal, ja. Siis see võiks olla väga turvaline.
1: Sinna tahtsingi jõuda, et tugitoolisport see ikka kõige ohutum sport.
0: Koit Toome Anne Veski, pole vaja muud ja tõesti raadiot kuulata ja meiega koos ärgata ka väga turvaline.

0: Kello 9.15 ja stuudios on Andrea Muru ja Lauri Herman. Kui suur sauna fänn sina oled? Et mul on, me ei tee väga tihti hommikud, meil on veel asju, mida teine teise kohta ka teada saad. Et kuidas sina ja saun?
1: Mina ja saun saame väga hästi läbi. Tänu saunale on minust tekkinud ka üks sõltuvus ja see mulje vee sõltuvus. Sellepärast, et kui mina olin väiksem, siis meil oli reegel, et ikkagi mida vähem seda magusat ja suhkrustatud jooke tarbida, seda parem. Ja nii siis saigi harjutatud. Et kui no, teised pereliikmed võtsid seal teisi keelatuid jooke alajalistele, siis mina sain mullivett. Ja ikkagi nii palju kui ma saan, siis ma käin ja naudin seda ja mul on ka kodus, ühes kodus on suitsusaun, mis on meie pere jaoks siis sellise, ütleme nii, vägagi suure ajaloolise väärtusega, sellepärast, et seal suitsusaunas minu vanaema rääkis mulle, kuidas tema isa, kuna siis suitsusaun või see maa-ala oli siis mõisajast saadik põhimõtteliselt meie perekonna käes, Et siis ikkagi vanal ajal olid käinud vargad ja tahtsid nad võtta igasuguseid singi ja lihatükke, mis seal saunas olid ja kõike seda. Ja siis vanaema mulle rääkis, et kuidas tema isa siis käis ja magaski seal suitsusaunas ja valvaski neid, et ei tuleks keegi siin ikkagi pätsama neid asju.
0: Et perele toit lauale jääks väga hästi tehtud. Huvitav, kas sinu suitsusaun on ka üles loetud juba või ole, sest meil on täna siin Delfi kaudu jõudsime maaleheni välja. Täna 4 päev, loomulikult maaleht ka väga põnevate teemadega ja kirglikul sauna huvilisel läheb suitsusaunade loendamisel juba 2000 ja suitsusaunade üle eestilisel loendusel on aastaga kirja saanud üle 1000 suitsusauna, enim vana Võromaal ja Lõuna-Eestis, kuid üllatuslikult leidub neid ka kõikjal üle maa. Mõtlen, et huvitav, kuidas see kirg, sauna kirg või tuhin minust nii nagu mööda on läinud, et see... Ma olen ka ju ikkagi, no ma pean ennast Lõuna-Eesti poisiks ja ma sain ju, just hakkasin siin natukene juuriga uurima, et mul ema on üldsegi ju päris nagu Setomaal sündinud, et ma olen ju isenesest pool, 50% Seto.
1: Ossa.
0: Ja ma ei ole mingi suur sauna lemb, aga ei, tore on käia hea ja saab nagu lihased pehmeks, see ma nagu meeldib.
1: Kuule ära muretsa, ma käin sinu eest ka aga paar korda ära
0: ka, ja kindlasti, siis on meil käi hea. Topelt,
1: ja teeme nii.
0: Aga jutt on siin ühest mehest, kelle nimeks on Marko Puksing, kes siis mõni aasta tagasi vana Võromaa suitsusaunade koostöökogusse sattus ja küsis keegi keset suuremat arutelu juhuslikult, et vana Võromaa suitsusauna kombed on küll kantud UNESCO kultuuripärandi nimekirja, kuid kas keegi üldse teab, kui palju Eestis suitsusaun on.
1: Ja siis tuligi välja, et keegi polegi mitte kunagi Eestis suitsusaunasid üle lugenud ja toona jõuti üheskoos järeldusel, et neid võib olla 2000 kuni 4000 umbes seal kandis. Ning ikkagi mees Puksing on ise ka kirglik sauna huviline ja siis ta otsustaski ühel ilusal kenal talvepäeval algatuseks oma kodukandis Karula rahvuspargis suitsusaunad kirja panna. Ja kokku läks mehel siis aega 6 tundi ja suitsusaunasid luges ta kokku 35, kasutuses oli 24.
0: Ja veidi hiljem siis lõid juba Võru instituut ning maa ja ruumi amet käed ning nüüd on Puksing saunade loendaja. Ongi selline nagu amet, lähed ütle, tutvustada ennast tere. Mina olen Marko, mina olen saunade loendaja. Kui sa peaksid olema millegi loendaja, mille loendaja sina tahaksid olla?
1: Mina
0: Millest
1: tahaksin...
0: võiks olla kasu ja mis, mille vastu oleks ka huvi loendada?
1: Tead, need sireli õied, kus neil pole neid õielehekesi 4, vaid 5. Ma tahaksin need kõik kokku lugeda.
0: Sireli õied? Ja sireli õied. Kas Eestis?
1: Ja Eestis, et mitu siis 5 kroonlehelist või õielehekestega siis sirelit on?

0: siin on ju .
1: jaa , aga teate , kui teie õuele peaks ka tulema ikkagi suitsusauna lugeja , siis tunnete ta ära muidugi näo järgi , kui otsite ta üles , kui te kannab ka ta särki . ja tunnete ära , särgi peal on kirjas suitsusannu kokku lugu minu , see on siis ikkagi võrukeelse
2: kirja .
1: ikkagi selle kirjaga ja loetleb ta neid ja muide siit uudisest saab ka ikkagi selle välja lugeda , et ka saunal on olnud vägagi praktiline eesmärk ja samamoodi ikkagi on näiteks liha suitsutatud saunades , nii et minu lugu , mis mina rääkisin enda siis nii-öelda mälupagasist ja just nimelt vanaema omast rohkem , on ikkagi tundub , et pigem tavapärane olnud läbi aja .
0: mina võtaksin jalgpalliväljakud ette , sest kui näiteks Itaaliasse lennata või Saksamaale , et siis sa tunned ära , et kui sa oled jõudnud Saksamaa või Itaalia kohale näiteks , hakkad nägema sealt lennuki aknast juba jalgpalliväljakuid all , et neid on nagu nii palju lihtsalt , et huvitav palju nagu Eestis on , et võtaks selle ette , et see oleks täitsa põnev , aga ma igaks juhuks mõtlesin , et enne ei hakka nagu rapsima , et uurin ka , et võib-olla keegi juba on ära selle töö minu eest teinud , et siis oleks nagu tühja lahmimine . Et siin ongi juba kokku põhimõtteliselt loetud statistika selle kohta täiesti olemas ja siin me saame rääkida nagu jalgpalliliidu andmetest ja et milline on siis ütleme see täismõõtmetes kunstmurukattega jalgpalliväljak , mis kvalifitseerub selle täismõõtmetes kunstmurukattega jalgpalliväljaku alla , selliseid on 64 ja et siin jällegi öeldakse , et umbes 100 väljakut vajaksid kindlasti Eestis renoveerimist . Et need siis ei kuulu sinna 64 alla , et mis tuleksidki üles kõpitseda , et saaksid ka ütleme nii-öelda arvestusse läheksid , kus võib ka ametlikke võistlusi pidada . ja seega on siis arvestatud moodsaid ja nõuetele vastavaid väljakuid vähem kui jalgpalliväljakute koguarv . ja koguarv Eesti peale peaks olema üle 190 .
1: väga
0: ja
1: tore .
0: ei ole mõtet minna mul vist uuesti neid üle lugema .
1: aga suitsusaunade statistikast ka paar sõna ja nimelt vanimad suitsusaunad asuvad Saaremaal , mis on ikkagi üpriski üllatav , sellepärast et nagu sa siin ütlesid , et arvaks pigem , et Lõuna-Eestis , kuid suitsusauna vaene keskkond on ikkagi Kesk-Eesti ja peamiselt seetõttu , et seal olid valdavalt rehelamud .
0: tead , ma tean isegi ühte sõpra Tallinnas , kes on suur saunasõber , nii et ei ole siin midagi , ainult Lõuna-Eesti ja Saaremaa .
3: kevadine Setomaa ja hea muusika . juba järgmisel nädalal , 17. mail , paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema . ootame sind kell 14:00 Värska laululavale . piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 €. tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti .
4: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
5: Kuu hitt Bauhofis . Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
6: Rimis ilutooted , osta kaks või enam ja saa -40% allahindlust . 7.–10. mai nädalalõpu pakkumine . roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 g 1,99. Rimi , tark valik .
7: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja , metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
8: ametlik teadaanne . Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel . kodu ja eksootilised loomad , linnud , meie mere kalad , toidu ja käsitööturg sel reedel , laupäeval ja pühapäeval Luigel .
9: droon on peremehe nägu . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
10: emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini . pakendatud maasikad 500 g 4,99 ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 g partnerkaardiga 3,99. Selver , hea mõte .
11: tere , isa , kas su tervis on korras ?
12: kelle keldris on konnad ?
2: tule kõrva-nina-kurva

0: kõrvuhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva-nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
2: Talleg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil.

0: kell on 9.31 minutit ning liiklusinfo otse politseist. Eile toimus 3 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 4 alkoholi või narkot tarvitamistunnustega sõiduki juhti. Teada on antud ka ärandatud sõidukist ning ärandatud on tume sinine BMW 530D. Registreerimisnumber on 660AYM ning väljalaske aasta on 2000. Kui seda sõidukit näete, andke sellest teada politseisse.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Meie anname teada ka ilma numbritest ja ikka abiks ilmajaam.ee. Praegu hetkel on temperatuur 6 graadi peal Valgas ja Võrus ja 7 graadi pluss ja Otepääl, Kundas, Tõrvas, Mustvees, Põlvas. 8 on Viljandis, Türil, Paides, Jõgeval, Tartus, Jõhvis, Heltermaal, Kuressaares ja Räpinas veel Pärnus, Narvas, Põltsamaal, Kihnus. 9 on Haapsalus, Raplas, Keiles, Rakveres, Kehras, Virtsus ja 9 graadi on ka Tallinnas.
0: Lääne ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Täna puhub kiirede ja ida. Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ning õhu soojal lubatakse meile 7-14 graadini.
2: Kaks värskelt saabunud kuulutust ka. Ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 56304306. Nii et ostetakse teie auto ja telefoni number. Kontakti jaoks on 56304306.
0: Ostan korras või remonti vajava auto ning tulen järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Ostan korras või remonti vajava auto ning järele tulen üle Eesti. Kontakt on 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
1: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
2: Tähistame koos emadepäeva. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi 10-õieline Fairtrade roosikimp. Vaid 3,28 €. Raffaello kommikarp 260 grammi. Kõigest 5,95 €.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga, aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
5: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 €. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 € eest dekoorast.
8: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
9: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
10: Husqvarna saestuudiost.
11: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
12: Horoskoop.
13: Kolmveerand 10 näitab kell, mida näitavad taevatähed. Tänase päevakohta teab Maria Angel, kes on koostanud päeva horoskoobi.
14: Jäär, keskendu pikaajalistele sihtidele. Sinu praktiline meel ja töökus loovad tugeva vundamendi tulevastele õnnestumistele ja tunnustusele.
13: Sõnn, maailmapilt avardub läbi süsteemse õppimise. Jääd ruuks oma väärtustele, kuid ole valmis integreerima oma ellu uusi tarkusi.
14: Kaksikud. Detailidele pühendumine ja süvenemine toob edu. Tegele ülesannetega, mis nõuavad suurt täpsust ja keskendumist.
13: Vähk. Koostöö sujub asjalikus vaimus. Leia ühine keel ja sätesta selged reeglid. Nii saavutad teistega koos tegutsedes märkimisväärseid tulemusi.
14: Lõvi. Keskendu täna oma kohustuste täitmisele. Korrastatud ja puhas keskkond aitab sul hoida fookust ja parandada töövõimet.
13: Neitsi. Loovus leiab praktilise väljundi. Hea aeg tegeleda hobidega, mis nõuavad kannatlikkus ja meisterlikkust ning pakuvad hingerahu.
14: Kaalud. Perega seotud kohustused on fookuses. Loo enda ümber stabiilsust ja turvatunnet. See on parim viis sisemise tasakaalu hoidmiseks.
13: Skorpion, mõtlemine on loogiline ja asjalik, suurepärane aeg läbirääkimisteks ja dokumentide vormistamiseks, mis vajavad suurt korrektsust.
14: Ambur, materiaalne kindlustunne nõuab süsteemset lähenemist. Vaata üle oma ressursid ja tee plaane, mis tagavad sulle majandusliku rahu.
13: Kaljukits. Kuu kaljukitse märgis annab kindlustunde. Kasuta seda aega isiklikeks saavutusteks ja näita maailmale oma suurt professionaalsust.
14: Veevalaja. Võta aega endasse vaatamiseks. Rahulik ja vaikne keskkond aitab sul paremini mõista oma sisemisi vajadusi ja koguda uut elujõudu.
13: Kalad. Ühiskondlikud tegevused saavad väärtuslikku toetust. Ühine tegutsemine kindlate eesmärkide nimel kannab vilja ja tugevdab kuuluvustunnet. Nii on öeldud tänases päeva horoskoobis ja mis siis tänaseks plaaniks võiks olla? Täna on rahvusvaheline paroolipäev, mis tähendab seda, et võiks ju paroole uuendada, vahetada neid ikkagi asjatundjad soovitavad, et võiks vähemalt siin paar korda aastas või vähemalt siis ikkagi korra aastas seda teha. Tõenäoliselt võtan selle asja täna ette, aga ma arvan, et paljude kuulajate jaoks on ka neljapäev saanud selliseks päevaks, kui ikkagi tuleb vähemalt korra käia Ilmari Facebookist läbi ka ja ikkagi oma sõna ka sekka öelda, sest vastasseis seda võimalust sõna sekka öelda on. Ja me suisa palube ja ootame väga, et te tuleksite ja annaksite oma hääle ja ka kommentaari.
14: Nii on, nii et kui teil on Facebooki parool muudetud, siis saate seda teha ja meie astume oma vahel võistlustulle.
13: Millal viimati midagi uut õppisite, võite kirjutada ja andke märku, kas õppisite pigem ära mõne uue keele, nagu Andrea, või hoopiski õpiksite ära mõne uue pilli mängimise, nagu siis mina plaanin. Ma olen kunagi veidi nuusutanud klaverimängu, no ikkagi päris paar aastat, aga ma ütleks, et see on minu jaoks täiesti nagu unustatud oskus, et ma tahan seda meelde tuletada ja ma olen algus sellega juba teinud ja samamoodi gitar ka, et on jäänud ikkagi väga pikaks ajaks juba sinna tolmukorra alla seisma, kus kohasta mul on, ta mul voodi all.
14: Minule te võite ka soovitusi anda igasuguseid, millise keele ma võiksin siis selgeks õppida, sellepärast, et tänapäeval on ju see keeleõppe tehtud ikkagi palju lihtsamaks, kui see varasemalt on olnud erinevad rakendused ja samuti on meil nii palju meediat erinevates keeltes ja näiteks ma võin öelda, et ma kunagi mul oli selline fännlusperiood, mil ma fännasin siis erinevaid korea ansambleid ja me siin Lauriga oleme natukene rääkinud ka, et kunagi veidi kuulasin ja mulle väga meeldisid erinevate maadest teleseriaalid, sellepärast, et huvitavalt on need kultuuriliselt niivõrd erinevad ja siis ma hakkasingi kunagi üritasin vähemalt korea keelt õppida, aga ma mõtlesin, et no praktikat see kuigi palju ei saa ja siis ta jäi nagu sinna paika, aga mis ma tegid oli see, et ma kuulasin mingisuguseid häälduseid seriaalidest või ekraanilt ja siis kõva häälega kodus nagu laususin mingisugust nõianeedust või mingisugust asja seal ja siis ma üritasin kunagi norra keelt, kus juures samamoodi õppida ja tead, ma võibolla mõtlen, et äkki peaks selle norra keele taaskord käsile võtma.
13: Selle korea popi vaimus mul ka plika kodus hakkas korea keelt õppima ja iseasi vaata, mul tekibki küsimus, et kas ja kui palju seda tegelikult nagu reaalselt vaja läheb, et isenesest ingliskeelega noh, meil eesti keel, vene keelt ma mõistan pisut ja no, nendega, mis mul on olemas siin minu pagasis, et ma ajan nendega läbi, et ei ole tõenäoliselt väga nagu tarvidust rohkem õppida, aga me saame vaielda sellel teemal täpselt need samad argumentid, seda me kõike saame homme ju võtta ette ja kell 8.15 ikkagi põhjalikult ära vaielda ju.
14: Ja tead, vaatasin, inimesed kommenteerisid ka alla ja oi, ma olen juba nõus väga paljud enda poolt hääletajatega.
13: Antke siis mulle ka häält ja kommenteerige ka ja meil on anda siin ka Elmari Kruus ühele kommenteerijale. Ja et siis Elmari Facebookis käige tänase päeva jooksul ka kindlasti ära. Ja loomulikult kuulake Elmarit, terve päev 24/7. Kohe tuleb siia stuudiosse Tambet.

0: kui akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
5: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivaad 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
8: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
9: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
10: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
11: Tere isa, kas su tervis on korras?
12: Kelle keldris on konnad?
13: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044444.
14: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandukset.
15: Drooni. Eesti ettevõtjad peavad vajalikuks varjumiskohtade nõuete jõustamise edasilükkamist. Venemaal on viimane aeg sõda lõpetada, hoiatas Ukraina president. Saaremaa ja Hiiumaa vahel hakkab ajutiselt reisijaid ja sõidukeid vedama parvlaev Amalia. Lääne ja Põhja-Eestis on ilm sajuta, lõuna pool sajab kohati vihma, sooja on päeval 8-14 kraadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Viljandi linnavalitsus ei annud seksuaal- ja soovähemusi ühendavale Eesti LGBT ühingule luba korraldada 1. juunil linnas üritus, mille raames rullitakse Vabaduse platsil lahti suur vikerkaare värvides kangas. Korraldajate sõnul märkis linnavalitsus, et selline üritus pole kooskõlas Viljandi kogukonna liikmete ootustega ja samuti märkis linnavalitsus, et 1. juuni on lastekaitsepäev ning tegemist pole lastesõbraliku ettevõtmisega. Samasugune vikerkaare järvides kanga lahti rullimise aktsioon on plaanitud ka Tartusse, Tallinna ja Narva. Tallinn ja Tartu on taotluse kinnitanud. Saarema ja Hiiuma vahelise laevaliini teenindamist alustab tänasest parvlaev Amalie, mis ei saa vedada suuremaid raskeveokeid. Et eelmüügist on osadele reisidele müüdud rohkem sõidukipileteid kui Amaliale mahub, sõltub laevale saamine pileti soetamise ajalisest järjekorrast. Väljaspool järjekorda pääsevad laevale piimaautod. Amalie jätkab sõrud riigi liini teenindamist seni, kuni tellija, vedaja ja omavalitsused on kokku leppinud konkreetsed asenduslahendused, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Kaubandustööstuskoda ning ehituskonsultatsiooni ettevõtete liit tegid valitsusele ettepaneku lükata varjendite ja varjumiskohtade nõuete jõustumine edasi kuni järgmise aasta 1. jaanuarini. Eelnõus on tähtajaks kavandatud käesoleva aasta 1. juuni, millele jäänud aeg on nõuete täitmiseks liiga lühike, märkisid ettevõtjad. Samuti tõssid nad esile varjendite projekteerimisjuhise puudumist, mis muudab iga projekti eksperimendiks, mille tulemus sõltub tõlgendustest, mitte ühtsest praktikast. Ettevõtjad tegid ka ettepaneku luua toetusmeede varjendite projekteerimiseks ja ehitamiseks. Läti õhuruumi sisenes varahommikul Venema poolt mitu drooni, kaks neist kukkus alla, teatasid Läti allikad. Väidetavalt oli Resekne piirkonnas kuulda plahvatuse taolisi helisid ja näha valgussähvatusi. Resekne päästjad said väljakutse asulal naftahoidlasse, kohapeal selgused põlengud polnud, aga üht mahutit oli vaja jahutada. Läti politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust ja märkis, et naftahoidla territooriumit leiti võimalike droonirususid. Ohu tõttu jäeti Resekne ja Lutsa piirkonnas ära tänased koolitunnid. Ukraina, Eesti, Leedu ja Poola kultuuriminister tegid ühisavalduse, milles mõissid hukka Venemaa lubamise Veneetsia biennaalile ning kutsusid kehtestama meetmeid sõda toetavate kultuuritegelaste ja ametnike vastu. Avaldusega liitus hiljem veel mitme riigi ministreid. Venemaa välisministeerium teatas välissaatkondadele, et kui Ukraina peaks häirima 9. mai mälestusüritusi Moskvas, järgneb sellele kättemaksulöök Ukraina pealinnale Kiievile. Ühtlasi kutsus ministeerium välissaatkondi tagama oma töötajate ja kodanike õigeaegset evakueerimist Kiievist. Ukraina on teinud ettepaneku relvarahuks alates 6. maist, kuid Venemaa on seda eiranud ja kuulutanud ühepoolse relvarahu perioodiks 8. ja 9. mai. Ukraina president rõhutas, kui Venemaa jätkab lähipäevil Ukraina ründamist, järgneb sellele peegel vastus.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
17: Lääne- ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajutilm, kagupool on pilvisem ja ennelõunal sajab Lõuna-Eestis paiguti vihma. Puhub kirde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 14. Hetkel Tartus ja Kuressaares ning Narvas 8, Pärnus 9 ja Tallinnas 10 kraadi.
18: Elmari päevapüüdja.
17: Neljapäev ja 7. mai, kell on täpselt 5 minutit üle 10 ja kuulate raadiot Elmar. Nii nagu teile lubati, Tambet on kenasti kohal ja ei kavatsema siit lahkuda enne kella 2. Ja kohe tunni alguses kavatse mängida lisaks veel päris uue muusikapala, selleks on Merlin Uusküla Autopiloot. Tundub küll, et aeg läheb väga ruttu, viimati andis Merlin uue singli välja 2 aastat tagasi, aga selles uues laulus teeb taas kaasa ka saksofonist Henri Aruküla, kellega Merlin on ka varem koostööd teinud. Ja see laul pidavad rääkima sellest, et me kõik tegutseme vahel just kui autopiloodi peal. Käime sama rütmi mööda ja ei märkagi, et ümberingi on ju palju muudki, mida võiks avastada. Eks iga üks leia siit laulus kindlasti midagi enda jaoks.

Ma ei tea, miks, aga millega pärast meenutab see laul alati sügist, aga õnneks on meil kevad käes. Kell on 10:13 minutit ja jätkab Marju Lenik. Pühendusega kõigile neile, kes on hetkel kuhugi teel. Paljud ju on. Turvalist sõitu!

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
2: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Maal on õhku, maal on rahu.
7: Tulge võimlemispeole.
8: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
9: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
10: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
11: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehasest saadame poodidesse ainult seda,
12: mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
13: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
14: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest. saestuudio.ee.
15: Husqvarna. Saestuudiost.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Mina olen Karl Karklasist.
18: Ja mina olen Anastasia.
17: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
18: Nii täkke parandused,
17: klaasivahetused,
18: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
17: Nii et, kui sul on klaasimure,
18: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
17: Broneeriaeg karklas.ee
18: või helista 1720.

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Ilmajaam EE teeb ülevaate hetketemperatuuridest ja 7 soojakraadi mõõdetud Võrus, Valgas, Otepääl ja 8 kraadi Põlvas, Elvas, Tõrvas, Räpinas, Jõgeval, Tartus, Viljandis ja Türil ning Paides ja 9 kraadi Kuressaares, Jõhvis, Narvas, Pärnus ja Raplas. 10 kraadi Põltsamal, Virtsus, Tallinnas, Keilas, Rakveres ja Haapsalus. Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Lõuna-Eestis võib siiski enne lunal paiguti tulla vihma. Puhub kirde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 14.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on 10:36 minutit ja midagi neile, kes armastavad lugeda umalehte. Võime teid rõõmustada, uus number on ilmunud. Number 612, kui päris täpne olla. Ja juttu on siin ühest toredast peost, on ka punkmuusikast ja millest veel.
2: Tämpäät sen oman lehen on juttu tuust, määnsä võro keele ja kultuuriga käytetty tüü, jõudsevad imahava kooliopilaisi tiidystöjä riikliku konkursi lõppvuuru. Viil on lehen teedust tolle kotsile, et välja on kuulutatu vahtside võrokeelitside laule võistlus Uma laul. Märgotuse küle peal arutas reisihuviline märgotaja Vaabajanek tuust, et ega massinaga, mia inemise asemel tüüd tegema pandas, jääsmi ütiskund inemises olemisest kauempale. Elo küle peal on juttu teetü Talviku Ermoga, kia on vahtselina muusikakoolin lüükpilli oppaja ja ühendas säälsaman ka mitund nuuri bändi. Pildikane on lehen ka edimetsel lehekuul lasvan peetü maateatri päevast. Priinime lugu on seokõrd nimest Eller. Tagaküle loos saami teeda määnsite nippeabiga mõljotamise tunni pitav vanamis ajama peale tüüle meelüta. Varustine Andresen naljapildi peal käy kõva põllu tüü.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Birgit Sarrap, tere hommikust sulle, Birgit.
2: Tere hommikust. Millest sa tahaksid rääkida sellisel kaunil kevade ajal?
3: Minul oli tõesti suur au ja rõõm olla Tallinnas Jaak Joala naabritüdruk mõned aastad.
1: Tavaliselt ikkagi niimoodi naabrite vahel mingit vägikaigast ikka veetakse. Et kas oli ta ainult sõike hea ja hüva naabrimees või?
3: Ma täpselt ei tea, aga arvati, et ta kuidagi kas ta on äkki kibestunud või kuidagi kurb või et miks ta seda muusikat üldse ei tee. Aga kõik need korrad, kui mina ikka temaga rääkisin, esiteks ma jubedalt hästi mäletan tema seda naeru. No sõike hästi kõva häälega, nagu sõike, no kuidas ta ikkagi naeri. Igasuguste lollide olukordade üle ta kuidagi oskas neid nagu naljaga võtta. Ja mina nägin teda küll alati hästi positiivsena. Ja ta pigem just rääkiski seda, et mida mina siin ikka enam tead laulan. Et las nüüd noored laulavad ja hästi palju muretses, kas ma ikka saan kõik oma tasud kätte iga esituse eest, mida ma teen. Ja, nii et võibolla ta just sellepärast lõpetas, et mis mina siin ikka laulan, las need noored võtavad üle. Ja seda oli hästi tore näha. Et minu jaoks seda ikkagi väga, väga tore meesterahvas.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobib Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
5: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
6: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
7: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
8: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Ota, aga sillutiseks... Täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
9: Kebabiit. Sinu maitsebiit.
10: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
11: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl alati väärt.
12: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
13: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
14: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo Coffee Oat tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Helista telefonil 1720.
18: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
19: On Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi.

1990. aastal Ontarios Etioopia migrantide peres sündinud Abel Makkonen Desfaye, artisti nimega The Weeknd, on Kanada laulja, laulu autor ja plaadi produtsent. Tema muusikukarjäär algas 2010. aastal, mil ta kohtus produtsent Jeremy Roseiga, kes pakkus tollal noorele räpparile võimaluse esitada ühe rütmibluusi albumi tarbeks 2-3 laulu. Järgmistel aastatel lükkis Desfaye juba nime all The Weeknd YouTube'i ülesse mitmed oma üllitisi, mis äratasid Kanadas ja USA's tema vastu huvi. 2013. aastal oli asi küps ja laulja paiskas müügile oma debüütalbumi Kiss Land ning seejärel ka teise Beauty Behind the Madness, mis tõusis Billboardi tippu. Sama tempo kordasid ka 3 sellel albumil olnud singlit. Tulemuseks oli 2 Grammyt ja 5 Juno auhinda ning turnee USA's ja Euroopas. 2016. aastal salvestas The Weeknd koos prantsuse elektroonilise muusika duetiga Daft Punk momentil kõlava pala I Feel It Coming, millest pressiti singel ja valmistati video. Ainuüksi USA's ületas plaadimüük 352,000 piiri. Eestikeelse kaveri sellest hitist on salvestanud ansambel Regatt pealkirjaga See piinab mind veel.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
2: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
3: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
4: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
9: Piirilaast. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
10: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
12: Raadio
13: Täistund raadios Elmar.
14: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükkanduksed.
15: Konkurentsiamet andis Koopile loa Prisma kaupluste ostuks. Viljandi linnavalitsus ei soovi vikerkaare kanga lahti rullimist linnaväljakul. Eesti ettevõtjad peavad vajalikuks varjumiskohtade nõuete jõustamise edasilükkamist. Venemaal on viimane aeg seda lõpetada, hoiatab Ukraina president. Lääne ja Põhja-Eestis on ilm sajuta, lõuna pool sajab kohati vihma, sooja on 7-14 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Konkurentsiamet andis Koopile loa Prisma peremarketi ja selle 13 Eestis asuva kaupluse ostuks. Kaupluste ja töötajate ülemine Koopi juhtimise alla on kavas lõpule viia selle aasta jooksul. Koop Eesti juht Rainer Roht lausub, et see muutus toob kõigile uusi võimalusi ja Koop soovib tuua Prisma parimad tooted müügile kõigis Koopi kauplustes üle Eesti. Eesti Muinsuskaitse Selts sai Haridus- ja Teadusministeeriumilt üllatava vastuse oma ettepanekule kuulutada Tartu rahu aastapäev riigipühaks, kirjutab Postimees. Tartu rahu on otseselt seotud Eesti võiduga vabadussõjas ning selle tõlgendamine võib mõnele osale elanikkonnast mõjuda keeruliselt, kui rõhuasetus asetub üksnes vastasseisule. On oluline, et selle tähtpäeva sisu ja tähendus oleksid lahti seletatud tasakaalukalt ajalooliselt täpselt ja kõiki ühiskonnagruppe kaasavalt, vastas ministeerium kirjas, millele on alla kirjutanud keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas teatas vastuses Postimehe päringule, et Tartu rahul on ainult üks ja üheselt mõistetav tõlgendus, see on Eesti riigi alustala ja sünnitunnistus, ütles minister. Ta lisas, et Haridus- ja teadusministeerium ei ole vastu Tartu rahu aastapäeva muutmisele riigipühaks, kuid otsuse saab teha riigikogu. Viljandi linnavalitsus ei annud seksuaal- ja soovahe vähemusi ühendavale Eesti LGBT ühingule luba korraldada 1. juunil linnas üritus, mille raames rullitakse Vabaduse platsil lahti suur vikerkaare värvides kangas. Korraldajate sõnul märkis linnavalitsus, et selline üritus pole kooskõlas Viljandi kogukonna liikmete ootustega ja samuti sedagi, et 1. juuni on lastekaitsepäev ning tegemist pole lastesõbraliku ettevõtmisega. Samasuguse vikerkaare värvides kanga lahti rullimise aktsioon on plaanitud ka Tartusse, Tallinna ja Narva. Tallinn ja Tartu on taotluse kinnitanud. Läti õhuruumi sisenes varahommikul Venemaa poolt mitu drooni, 2 neist kukkus alla, teatasid Läti allikad. Väidetavalt oli Resekne piirkonnas, kuuldab lahvatuse taolisi helisid ja nähti valgussähvatusi. Resekne päästjad said väljakutse asula naftahoidlasse, kuid kohapeal selgus, et põlengud polnud, aga üht mahutit oli vaja jahutada. Läti politsei alustas juhtun uurimiseks kriminaalmenetlust, märkides, et naftahoidla territooriumilt leiti võimalikke droonirususid. Ohutõttu jäeti Resekne ja Lutsa piirkonnas ära tänased koolitunnid. Ukraina, Eesti, Leedu ja Poola kultuuriminister tegid ühisavalduse, milles mõistsid hukka Venemaa lubamise Veneetsia biennaalile ning kutsusid kehtestama meetmeid sõda toetavate kultuuritegelaste ja ametnike vastu. Avaldusega liitusid hiljem veel mitme riigi ministrid. Venemaa välisministeerium teatas välissaatkondadele, et kui Ukraina peaks häirima 9. mai mälestusüritusi Moskvas, järgneb sellele kättemaksulöök Ukraina pealinnale Kiievile. Ühtlasi kutsus ministeerium välissaatkondi tagama oma töötajate ja kodanike õigeaegne evakueerimine Kiievist. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina on teinud ettepaneku relvarahuks alates 6. maist, kuid Venemaa on seda eiranud ja kuulutanud ühepoolse relvarahu perioodiks 8. ja 9. mai. Zelenski rõhutas, et kui Venemaa jätkab lähipäevil Ukraina ründamist, järgneb sellele Peegel vastus.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
17: Lääne- ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuti ilm, kuid Lõuna-Eestis võib paiguti veel sadada. Õhtul siiski taevas kõikel selgineb. Päeval puhub kirde- ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 14. Tartus 8, Kuressaares ja Narvas 9, Tallinnas 10 ja Pärnus 11 kraadi.
12: Elmari päevapüüdja.
17: Ilusat neljapäeva. Kell on 5 minutit üle 11. Ja tänane kuupäev 7. mai on läinudki Eesti teadusajalukku. Nimelt aastal 2013 jõudis orbiidile Eesti esimene satelliit nimega EstCube 1. See oli hariduslik koostööprojekt ja osalesid nii üliõpilased kui ka gümnaasiumiõpilased. Ja ühelt poolt tuli see õppe eesmärgil tehtud projekt, samas oli selga selge teaduslik siht täitsa olemas. Nimelt viia läbi esimene elektrilise päikesepurje katsetus kosmoses. See päikesepuri küll ei avanenud, aga tühja sellest. Teadustööd sai sellega poolest teha ja andis see päris palju õpetust ilmselt mõnelegi õpilasele. Ja kui rääkida paarist faktist, EstCube 1 orbiidi algne kõrgus maapinnast oli ligikaudu 650 km ja satelliidi kiirus orbiidil umbes 7,46 km sekundis. Et edu kõikidele teadlastele ka praegustes tegemistes kindlasti ootavad ees veel suuremad teod. Ja ootab ees ka väga palju muusikat. Alustuseks Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ühispala münt.

0: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Debelak. Riigikogus algas eile nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise eelnõu esimene lugemine. Seaduse muudatus teeks võimalikuks ulatusliku lolluse vastase vaktsineerimise, mille vajadus arvestades suundumisi tõuseb üha teravamalt päevakorda. Kui lolluse vastast vaktsineerimist ei alustata, siis võivad mõne aasta jooksul kõik ülejäänud vaktsineerimised kaotada spetsialistide sõnul aktuaalsuse. Selleks tuleb valitsuse sõnul vaielda ka selgeks see, kas vaktsineerimine on vabatahtlik või on õigus riigile kohaselt vaja säilitada inimestele võimalus soovida. Või korral loll edasi olla või selleks kunagi saada. Praegu valmis oleval vaktsiini lime võimeid siiski ei ole. Vaktsiini manustamine kedagi targemaks ei tee, vaid see hoiab ära nakkusliku lolluse edasise leviku, nii et karta ei ole midagi, lisavad meedikud. Valitsus on aga välja kuulutanud riigihanke kõikidele nõuetele vastava korruptsiooni teokorda saatmiseks. Korruptiivne tegu peab olema kõikide klassikaliste korruptiivse teo tunnustega, et selle toimepanijaid oleks võimalik prokuratuuril ka tulemuslikult süüdistada. Viimastel aastatel on korruptsioon kidunud igast otsast ja tehtud on ühte teist kui tei midagi sellist, mis oleks olnud tulemusliku finaaliga. Läbi aegade on Keskerakond olnud kindla peale minek ja korruptsiooni hange on ka nüüd otseselt neile suunatud. Keskerakonna populaarsusele ei tee midagi, kui nad ka neljas kord kriminaalkorras süüdi mõista, seega on lootust, et erakond võtab ka seekord selle asja ette, märgivad hanke korraldajad. Ilma korraliku korruptsiooni juhtumita võib korruptsioonivastane võitlus Eestis tunnetada peatselt suuri tagasi lööke, märgitakse hanke lisas. Riigimetsa majandamise keskus alustab ka järgmisel nädalal lindudele ja loomadele mõeldud juriidilise kallakuga koolituskursusi, et tagada metsaelanikele paremad elutingimused üha hoogustava raietegevuste tingimustes. Sageli ei ole loomad ja linnud kursis juriidiliste nüanssidega, mis võimaldaksid neile valida ohutuma elupaiga, mille kadumise pärast ei peaks kogu aeg muretsema. Tihti ehitavad näiteks linnud oma pesa valesse metsatukka, selle asemel, et teha vahet erametsal ja riigimetsal ning üldse ei ole linnud tutvunud metsandus arengukavaga. RMK on hulgaliselt spetsialiste, kes oskavad kõiki metsas toimuvaid arenguid nii lindudele kui inimestele linnukeeles põhjalikult selgitada. Selleks, et koolitusi oleks mugav läbi viia, rajutakse iga metsahektari kohta 0,75 hektariline koolitusplats. Ja uudiste lõpetuseks tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema kahe aasta jooksul ei ole muretsemiseks põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavad inimest hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul ka pehmemate ja igikestvamate väärtuste kande pinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi Eestis ainult tõhust ja armastusest ja riigi väliskaubandusbilants on positiivne. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee

0: 599, Riptool vaid 99,90, Muruniidu klint 145 eurot, Bauhof.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 € eest. Või vali suus sulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 € eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 €. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Piirilaast. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
10: Taukarja ninjad. Kas kuul vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rock-kontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõe lähtnel. Õhtud Anuga raames. Sooduspiletid Piletilevis.
11: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
12: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
13: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. Kalmula.ee

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Vaikselt läheb soojemaks küll ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel 7 kraadi Otepääl, 8 Põlvas, Valgas, Räpinas ja Tõrvas. 9 Jõgeval, Tartus, Elvas, Viljandis ja 10 kraadi Tallinnas, Jõhvis, Raplas, Narvas, Rakveres, Virtsus, Türil ja Paides ning Keilas, Põltsamaal ja Kihnusaarel ka. 11 kraadi Pärnus ja Kuressaares ning Haapsalus. Tänane päev on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, kuid lõuna pool võib veidiga sadada. Puhub kirde- ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuur peaks jääma 7 ja 14 kraadi vahel.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: uues valguses ja on Tanel Padar. Uut valgust paistab ka perearstidele ja kõikidele patsientidele, sest mai algusest hakkasid perearstidele kehtima uued nõuded ja mida see tähendab eelkõige patsientide jaoks, sellest teeme peagi mõne sõnaga juttu.
1: Ma ei tea, mis juhtub.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
2: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
1: Ajame sootana.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Piirilaast. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
8: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuuma õhu fritüür 27 eurot, kuuma õhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Järgneb ravimireklaam.
12: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
13: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka mida.

0: kes , mis , kus .
1: esimesest maist hakkasid perearstidele ja esmatasandi tervisekeskustele kehtima uued nõuded , eesmärgiga parandada perearstiabi järjepidevust , kvaliteeti ja paindlikkust ja ühtlustada veel ka teenusekorraldust üle Eesti . Perearstiabi peab olema kogu Eestis ühtlaselt hea , inimese jaoks tähendab see selgemaid reegleid , kindlamat teadmist , kuidas abi saada ja suuremat kindlust , et tema murega tegeletakse õigel ajal . Seame üle Eesti ühtsemad reeglid nii perearstiabi kättesaadavusele , töökorraldusele kui ka kvaliteedile . Nii aitame tagada , et inimene saab õigel ajal õiget abi , sõltumata sellest , kas ta elab Tallinnas , Tartus või näiteks Peipsi veerel . Ja seda , et perearstiabi kvaliteet ei ole kõikil ühtlane , näitavad ka erinevad uuringud , mille järgi on viimastel aastatel rahulolu perearstiabiga mõnevõrra langenud . Nii kirjutab oma kodulehel Sotsiaalministeerium . Ja see uus kord sätestab nüüd selgemalt , kuidas peab perearstiabi olema inimestele kättesaadav . Perearstikeskusesse peab olema võimalik pöörduda nii telefoni , digiplatvormi kui ka kohapealse vastuvõtu kaudu . Ägeda tervishäire korral peab olema tagatud esmane nõustamine või vastuvõtt 8 töötunni jooksul , muudel juhtudel 5 tööpäeva jooksul . Nii et kui on kiire mure , siis 8 töötunni jooksul peate saama kuidagi oma murega pöörduda ja kui asi nii hull ei ole , siis 5 tööpäeva jooksul igal juhul peate pääsema ka ligi sinna . Perearstikeskus peab olema vahemikus kella 7-21 avatud vähemalt 8 tundi ja tervisekeskus vähemalt 10 tundi . Tervisekeskustele , kus tegutseb mitu perearsti , kehtestatakse eraldi nõuded , muuhulgas registratuur , ühine veebileht , ühine telefoninumber ja ühte meeskonna juhtimine . Digipöördumiste puhul lisandub veel see nõue , et inimene saaks automaatse teavituse selle kohta , millal tema pöördumisele vastatakse . Täpsustatakse ka perearstiabi sisu . Perearstiabi peab olema meeskonnapõhine ja hõlmama lisaks ravile ja nõustamisele ka haiguste ennetust , laste arengu jälgimist , riskipatsientide ja krooniliste haigete proaktiivset jälgimist , immuniseerimist ja ka sõeluuringutega seotud tegevusi . Nii et võib-olla kõige suurem selline muudatus , mis iga tavakodaniku jaoks on oluline , niisiis ägeda tervisehäire korral peab olema tagatud esmane nõustamine või vastuvõtt 8 töötunni jooksul , muudel juhtudel 5 tööpäeva jooksul .
0: kes , mis ,

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist Ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice tushigeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lidl, alati väärt!
2: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükanduse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga, aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
4: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
5: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
6: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja arma sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
7: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene. Kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of love.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Täistund Raadios Elmar.
2: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükanduksed.
14: Konkurentsiamet andis Koopile loa Prisma kaupluste ostuks. Erich Teigamägi teatas, et kandideerib Eesti olümpiakomitee presidendiks. Läti õhuruumis sisenes varahommikul mitu drooni. Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm sajuta, lõunapool sajab kohati vihma, sooja on 7-14 kraadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Konkurentsiamet andis Koopile loa Prisma peremarketi ja selle 13 Eestis asuva kaupluse ostuks. Kaupluste ja töötajate ülemine Koopi juhtimise alla on kavas lõpule viia. Selle aasta jooksul Koop Eesti juht Rainer Roht lausub, et muutus loob kõigile uusi võimalusi. Ta lisas, et Koop soovib tuua Prisma parimaid tooteid müügile kõigis Koopi kauplustes üle Eesti. Valitsus kiitis heaks seadusemuudatused, mis võimaldavad riigile olulisi investeeringuid ellu viia kiirmenetluse korras. Sellisel puhul tehakse tegevusi paralleelselt ning ettevõtjal on toeks ministeeriumi projektijuht, kes aitab asjaajamist koordineerida. Et suured tööstusprojektid valiksid Eesti, ei tohi need jääda aastateks lubade ja kooskõlastuste taha, ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Ta kinnitas, et kiirmenetlus ei tähenda järeleandmisi keskkonna ja kvaliteedi nõuetes. Eesti Kergejõustikuliidu endine president Erich Teigamägi teatas, et kandideerib Eesti olümpiakomitee presidendiks. Valimiste edasilükkamine ei lahendaks probleemi, vaid süvendaks seda. Eesti sport vajab esmajoones rahu, sportlased vajavad turvalist keskkonda ja toetajad tulevad ainult sinna, kus on stabiilsus ja usaldus. Täna on Eesti sportil seda rohkem vaja kui kunagi varem, märkis Teigamägi, kes kandideeris ka eelmisel korral, kui valituks osutus Kersti Kaljulaid. Ametlikuks kandidaadiks saab ta juhul, kui esitab 21. maiks 15 EOK liikme toetuskirja. Eesti Muinsuskaitse Selts sai Haridus- ja Teadusministeeriumilt üllatava vastuse oma ettepanekule kuulutada Tartu rahu aastapäev riigipühaks, kirjutab Postimees. Tartu rahu on otseselt seotud Eesti võiduga vabadussõjas ning selle tõlgendamine võib mõnele osale elanikkonnast mõjuda keeruliselt, kui rõhuasetus asetub üksnes vastasseisule. On oluline, et selle tähtpäeva sisu ja tähendus oleksid lahti seletatud tasakaalukalt ajalooliselt täpselt ja kõiki ühiskonnagruppe kaasavalt, vastas ministeerium kirjas, millele on alla kirjutanud keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas vastas Postimehe päringule, et ministeerium ei ole vastu Tartu rahu aastapäeva muutmisele riigipühaks, kuid otsuse saab teha Riigikogu. Läti õhuruumis sisenes varahommikul Venemaa poolt mitu drooni, kaks neist kukkus alla, teatasid Läti allikad. Väidetavalt oli Resekne piirkonnas kuulda plahvatuse taolisi helisid ja näha valgussähvatusi. Resekne päästjad said väljakutse asula naftahoidlasse, kuid kohapeal selgus, et põlengud polnud, aga üht mahutit oli vaja jahutada. Läti politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust ja märkis, et naftahoidla territooriumilt leiti võimalike droonirususid. Venemaa välisministeerium hoiatas välissaatkondi, et kui Ukraina peaks häirima 9. mai mälestusüritusi Moskvas, järgneb sellele kättemaksulöök Kiievile. Ühtlasi kutsus ministeerium saatkondi tagama oma töötajate ja kodanike õigeaegset evakueerimist Kiievist. Ukraina on teinud ettepaneku relvarahuks alates 6. maist, kuid Venemaa on seda eiranud ja kuulutanud ühepoolse relvarahu perioodiks 8. ja 9. mai. President Volodymyr Zelenski rõhutas, et kui Venemaa jätkab lähipäevil Ukraina ründamist, järgneb sellele peegel vastus.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee.
16: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
17: Tänane ilm on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ja peaks olema sajuta, lõunapool võib veidi sadada ka, kuid õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Päeval puhub kirde ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadi kuni 14. Tartus on 9 graadi, Narvas ja Tallinnas 10, Kuressaares ja Pärnus 11 graadi.
18: Elmari päevapüüdja.
17: Kell on 5 minutit üle 12 ja toredad lõunad kõigile. Tee, mis sa tahad. Sellist pealkirja kannab laul, millega tundi alustame. Oleks ju tore, kui kõik saaksid kogu aeg teha täpselt seda, mida nad tahavad. Elu on selline, paraku vist ei saa. Tööl käimise kohustuse kõik see muu ja isegi kui ei pea käima tööl. Olete näiteks ettevõtja, siis teil on ka omad kohustused ja kellegi eest tuleb ikka aru anda ja millegi või kellegi eest vastutada ja nii edasi. Nii et ei ole nii päris vabad siin vist küll mitte keegi. Aga elada tuleb nii, nagu elu on antud ja sellest ilmselt räägib ka järgmine laul, mis tuleb pärast Smilersit, Anne Veski uus pala, kõik on enda teha.

0: võõras keeles.
1: Nüüd tume tiini ka ühe sellise loo, mis on esindanud Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel, kuivõrd selle aastane võistlus tuleb igapäevaga järjest lähemale. Good Bye to Yesterday. See on Elina Borni neljas singel ja esituses koos loo autori Stig Rästaga. See võitis Eesti Laul 2015 konkursi, sai seal 79% häältest ja suurel Eurovisiooni lõppvõistlusel sai see 106 punktiga 7. Koha. Kusjuures võeti tõepoolest ka hästi vastu kriitikute poolt. Nimetati seda melanhoolseks duetiks, aga vastukaja oli valdavalt positiivne ja peeti seda ka üheks tõsiseks favoriidiks tol aastal. Kusjuures ka erinevates Euroopa edetabelites tõusis see päris kõrgele kohale, sest kui juba ole top 10 või top 20 seas, suuremates riikides on see isenesest suur asi. Austrias oli see näiteks muusikatabelis lausa 8. Kohal, Soomes 2. Kohal, mis on jällegi suurepärane tulemus, ja kui võtta Suurbritannia indie muusikatabel 18. Koht ka tegelikult ju väga hästi.

0: võõras keeles. Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
1: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
2: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta, üle Eesti maal ja linnas, varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
4: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Munisen. Oh,

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktorist Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
2: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
4: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.

0: Kohe on kell 12:30, siin ja praegu vaatame üle liikluspiirangud, mis on lisandunud. Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teel Roosnalliku ja Aravete vahel tehakse päeva jooksul teekatte märgistustöid. Töö on liikuv ja töötsoonis on lõigut, üks sõidus on suletud ja kiirus piiratud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Ida-Viru maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Mäetaguse lähistel on tee ilmajaama ehituse tõttu kiirus samuti piiratud ja üks sõidus on suletud ja töid tehakse tipptunni välisel ajal. Tarktee.ee lehel ka kõik teised tööd, pindamistööd muudauline kenasti olemas. Ja veisirakendus näitab meile kätte pealinna Tallinna tänavate olukorra. Liiklustiheduse mõttes Tammsaare teel võite sattud ummikusse, ka Mustamäe teel selline võimalus olemas. Veel on rohkem liiklust. Paldiski maante ja Endla ristmiku lähistel, sest seal tehakse teie töid. Need kestavad seal pikalt, arvestagem sellega. Mitte siis ainult täna, vaid lähikuudel. Tulika tänaval on tekkinud ummik veel ka Väike-Ameerika tänaval. Ja veel kesklinnas Kreutzoldi tänaval rohkem liiklust ja ka Türnpu tänaval tekkinud taas seisakud. Ohutud teekonda!
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Vaatame siis hetketemperatuurid ka üle portaalist ilmaja.ee. 7 graadi Võrus, 8 Põlvas, Räpinas ja Valgas. 9 Tartus, Elvas ja Narvas, 10 graadi on Jõgeval, 11 Jõhvis ja Tallinnas, Virtsus ja Viljandis ja Raplas ka. 12 graadi Keilas, Türil ja Paides, Põltsamal ja Kuressaares ning Rakveres ja Pärnus ja 13 graadi Haapsalus. Tänane päev möödub Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilmaga, aga ilm on sajuta, lõuna pool võib veidi sadada. Puhub kirde- ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur on päeval 7 ja 14 graadi vahel.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutuse toob teieni Rufvest, parim hooldus igale katusele.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Helmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu anu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimehes näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi, ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on selga mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õigeid määrusi täitma, et kuidas kana pidada. Ma siis võtsin selle määrusi 59 wow. lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomi, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata väga suur, nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel ja sellistel sordikanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega? Kukk on ikkagi ju iga hommikel, no mis see kukku päike välja tuleb,
1: eks
2: ju
1: hakkab järjest kirema, varem, siis, ütleme nii.
2: Mina jõudsin selle mõtte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo, kell pole kanade kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natuke õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 €. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
1: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
3: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.

0: juhtumis .
1: kebabi , sinu maitsepi .
0: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi . ainult Olerexis .
2: maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse . Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera . 5.–10. maini Tallinna Unibet Arenal . piletid piletilevist .
3: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master . redelid ja katused turvasüsteemid . Metal Master . terasroovid ja termoprofiilid . Metal Master . metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Rakvere pihvid 400 grammi , 2 eurot ja 69 senti . alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad . kogu kaup 20–70% soodsam . Mööbliait , Tallinnas , Tartus ja veebis .
6: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
6: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
8: kui suvi , siis teater Temufi . uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastu mõisa tallihoovi lusti ja shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest . lisaetendused toimuvad augustis Palamusel , sest Lutsul on aeg koju minna . temufi.ee .
9: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos . Coopi Maxi marketites ja Konsumites . Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Coopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99 . Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
10: õhus on mõte .
11: märgake teksti ka , muidu saate ainult poole raha eest , soovitab Maian Käramas , kes on elu jooksul kirjutanud sõnu sadadele lauludele . just tema sulest sündisid Eestile veerand saja aasta eest Eurovisioonilt võidu toonud Everybody sõnad . jutt on tänasest Maalehest . peale laulutekstide loomise on Maian elu jooksul välja andnud 4 helikandjat , ta on kirjutanud muusikat ja laulnud , töötanud aastakümneid raadios . aga ikka hakkab tema telefon iga 5 aasta tagant just mai alguses tavapärasest sagedamini helisema ja teisel pool olijad soovivad taas rääkida Eurovisiooni lauluvõistlusest ja aastast 2001. Maian tunneb endiselt hea meelt selle üle , kuidas eestlased võidule rõõmustasid . tol ajal näitasid paljud üles sellist ülbet ja üleolevat suhtumist Eurovisiooni lauluvõistlusesse ja Eestil olid seega endal ka väga madalad ootused . Eesti lugu oli konkursil Must hobune ja tänu sellele ka võidurõõm suurem . esimene tellimustekst sündis kusjuures aastal 1999 just nimelt tänu Eurovisioonile . Evelyn Samueli lauldud Diamond of Night pälvis siis 6. koha . et kõrgete kohtadega Eurovisioonil on Maian Anna Kärmas tegelikult harinud . ja ta ütleb , et Eesti muusikud on suuresti renessansi inimesed ja ise oma edu autorid . see , kuidas nad rühmavad mitmel rindel , kuidas nad teevad ennast nähtavaks ja kuuldavaks , seda , et keegi saaks kuskil õndsas kodustuudios erakuna elada ja õilmitseda , pole tänapäeval võimalik ette kujutada . peab suutma näoga väljapoole olla . tekstid ei ole laulu puhul viisist ja lauljast vähem olulised , aga ikkagi kipuvad nende loojad tähelepanuta jääma . autorite nimed on isegi väga suure ekraaniga teleri all nurgas väikeselt ja ilmuvad sinna korraks . Eurovisiooni puhul on ammu räägitud , et see on praeguseks pigem režissööride konkurss . Kärmas meelest pole aga vähemalt Eestis tekstiloojate koha pealt asi hull , väidan , et Eestis on ülitugev luule laulukultuur , luule ja levimuusika side . näiteks on väga palju viisistatud viidingut , paljudelt luuletajatelt laulusõnu tellitud . see artikkel Maalehes on pikk ja räägib siin Maian ka elu raskematest hetkedest . kuid lõpetuseks jõuab ta tõdemusele , milleni igaüks ilmselt varem või hiljem jõuab , aga oleks parem , kui te jõuaksite selleni varem . mina olen jõuga võtnud endale aega ja leppinud , et selles elus ma Jomolungmat ei valluta . kui õpid endaga leebem olema ja vähem tegema , koged toredat kergust . isegi tolmurull võib voodial rahulikult oma elu elada . ühel päeval annad talle lihtsalt nime .
10: õhus on mõte .

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin, 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
4: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites valik pagariini kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
7: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
9: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
10: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
11: Põhikooli lõpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
12: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
13: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
17: Valitsus suunab sigade Aafrika katku ennetusse lisaraha. Erich Teigamägi kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Leedu Seim võttis ex-peaministrilt süüdistus esitamiseks puutumatuse. Ilm läheb päeva jooksul kõikjal selgeks. Sooja on 7-14 kraadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus otsustas suunata reservivahendid sigade Aafrika katku ennetustegevustesse. Raha kasutatakse tänavu metsigade küttimise toetamiseks, metsea liha uuringuteks, jahimeeste tasude tõstmiseks, labori võimekuse arendamiseks ning põllumajandus- ja toiduameti tauditõrje valmisoleku parandamiseks. Sigade Aafrika katku risk püsib Eestis kõrge, sest viirus levib jätkuvalt metsigade hulgas. Muu hulgas suunatakse ligi 960 000 eurot, 356 000 täiendava konservi tellimiseks. Jahimeestele makstavaid tasusid tõstetakse 25% emiste küttimise, surnuna leitud ja katkupositiivsete metsigade kõrvaldamise ning metsigadelt võetud proovide võtmise eest. Eesti Kergejõustikuliidu endine president Erich Teigamägi kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Teigamägi sõnul ei lahendaks valimiste edasilükkamine probleemi, vaid süvendaks seda. Ta lisas, et Eesti sport vajab esmajoones rahu ja sportlased vajavad turvalist keskkonda. Teigamägi hinnangul tulevad toetajad ainult sinna, kus on stabiilsus ja usaldus. Teigamägi kandideeris ka eelmisel korral, kui valituks osutus Kersti Kaljulaid. Ametlikuks kandidaadiks saab ta juhul, kui esitab 21. maiks 15 EOK liikme toetuskirja. Riigikohus leidis, et sigarite tootjatele ja importijatele kehtestatud riigilõivud on liiga suured. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas avaldatud otsuses, et kui seadusega on kehtestatud riigilõivud üksnes riigile tekkivate kulude kandmiseks, peab riigilõiv olema riigile tekkiva kuluga ligilähedaselt sama suur. Ka riigi töökorralduse ebaefektiivsus ei saa õigustada liiga suurt riigilõivu. Seejuures võib seadusandja ja lõivustatavaid sarnaseid tegevusi mõistlikul määral tüpiseerida, kuid üldistamine ei või viia ilmselgelt ebaproportsionaalsete lõivudeni. Ristna loendusprojekti 46. päevaks on kokku loetud üle 2 miljoni linnu, kellest arvukaima liigi mustvaera loendustulemused üllatavad ka kõige kogenumaid rändlinnu vaatlejaid. Mai alguse seisuga on mustvaeraid kokku loendatud juba ligemale 1,5 miljonit isendit. Viimane 20 aasta tagune hinnang annab mustvaera maailma populatsiooni arvukuseks 1,6 miljonit isendit ja see vajab Ristnas kogutud andmete põhjal kindlasti korrigeerimist. Samuti on loendajad nautida saanud globaalselt ohustatud kirju haha läbirännet. Kokku on neid nähtud üle 400 isendi. Leedu parlament võttis ekspeaminister Kintautas Palauskaselt saadiku puutumatuse lubades prokuroridel esitada talle süüdistuse ebaseaduslikus rikastumises ja ametiseisundi kuritarvitamises. Ettepanek võeti vastu 93 poolt, 2 vastu ja 3 erapooletu häälega. Peaprokurör väidab, et Valuskas ja tema abikaasa võisid aastatel 2010 kuni 2024 omandada ebaselge päritoluga allikatest ligi 344 600 eurot vara. Kahtlustuse kohaselt kasutati raha sõidukite, kinnisvara ja väärtpaberite ostmiseks. Ühendkuningriigis avati hommikul Šotimaal, Inglismaal ja Walesis valimisjaoskonnad kohalikeks valimisteks. Prognoosid ähvardavad suurendada survet raskustest leiboristist peaministrile Keir Starmerile ning tuua kaasa parem ja vasak äärmuslike populistide esile tõusu. Tegemist on suurima valimisprooviga Starmeri ja tema tööpartei jaoks.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
18: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
19: Ööl vastu homset on ilm selge ja sajuta, paiguti tekib udu. Puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur jääb -1 ja +4 kraadi vahele. Homne päev on selge ja vähese pilvisusega ja taas sajuta ja ka homme puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis, soojakraade kuni 16. Ja nii ongi hetkel.
15: Elmari päevapüüdja.
19: ilusat päeva kõigile. 1:05, selline on täpne kellaaeg ja kuupäevaks on 7. mai. Tänase päeva püüdja viimane tund, aga läheme sama tempokalt edasi kui eelmine tund õppes. Stefan tahab telekangist Eiffelist laulda ja siis esineb Marju Lennik lauluga Roosiaed. Nädala lõpus on tulemas mitmed erinevaid laatasid ja ka teisi sellised sündmusi, kuhu igaüks on oodatud ja heidame taas mõne pilgu, ehk siis Elmar soovitab on ka tulemas.

0: Elmar soovitab.
1: Luige maaelu näituslaat toimub juba selle nädala lõpus täpsemalt homsest kuni pühapäevani. Kõigepealt loomanäitus. Maaelu näituse puhul on tegemist Baltimade suurima kodu ja eksootiliste loomade, lindude ja mere ning tiigikalade näitusega. See annab suurepärase võimaluse tutvuda Eesti maaeluga ja koos annuse eksootikaga ka. Lisaks veel aianduslaat. Esindatud on väga rikkalik kodumaine seemne, taime, lille, vilja, ilupuude ja põsaste istikuvalik ja ka õuekujunduskaupade valik. Lisaks loomulikult veel ka siin aedniku nõuanded. Toidutänav on avatud, lisaks ka käsitööd on võimalik koha peal vaadata ja soetada. Puit ja metall käsitöö, keraamika, villaste nahast käsitöö, tervisetooted, aga ka autoriehted. Kingitus emale leiab sealt ka kindlasti. Ja lisaks loomulikult lasteala, seal on lastele vahvad võistused ja laste jooksud, ponisõit, erinevad batuudid, ronimissein ja mida kõike veel. Ja see Luige maaelu näituslaat on piletiga, aga avatud siis homsest kuni pühapäevani välja. 9.10. maini tuleb Valga Valka heategevuslik piirilaat. Kauplemine Valkas, Latkales ja Seminara tänavätel ja Valga keskväljakul ja ka Pedeli äärsel kõnniteel. Tegevus toimub pikki piiri ja kaubelda on võimalik nii Eesti kui ka Läti poolel, selles mõttes väga harukordne laat. Ja piirilaada eesmärgiks on alati heategevus, müügikoha rendi ja loteriies saadud summad suunatakse konkreetse ettevõtmise toetamiseks. Kaubeldakse seal istikute ja taimedega, kunsti ja käsitööga, mahetoidu ja küpsetistega ja ka väiketootjate toodanguga. Päeva meelelahutusliku poolt aitavad sisustada rahvatantsijad, lauljad, kapellid, ansamblid ja tegevust jätkub nii suurtele kui väikestele. Valga Valka heategevuslik piirilaat 9.10. maini. Tulemas on ka Räimevest. See tuleb laupäeval 9. mail algusega kell 10 Munalaiu sadamas ehk siis Laokülas Pärnumaal. Rannakülas käib ajaarvamine ikka räimepüügirütmis. Räimeaeg lükkab pärast rasket ja väsitavad talve rannarahvale vungi sisse. Tossavad suitsuahjud, podisevad paadid ja kajakate kisa ümber räimelaadungi on räimaja rõõmsad külahääled. Ja need hääled ei tohi kaduda. Nii on öelnud Räimevesti idee autor Mania Saareva Tülledamm. Esinevad untsakad ja ka kohalikud folkloorirühmad. Külastajad ootavad loomulikud hõrgud kalaroad, kohalik toit, käsitöö ja põnevad tegevused kogu perele. Õhtul kell 21 toimub ka räimepäeva jätkupidu Tõstamaa rahvamajas ja siis on laval justament. Aga räime vist ise saab alguse laupäeval 9. mail, algusega kell 10 Munalaiu sadamas. Ja veel laatadest Varstu kevadaat on ka tulemas, see tuleb homme 8. mail algusega kell 15. Varstu kevadlaat tähistab tänava juubelit, ehk siis 25. korda see toimub ja sel puhul ongi sündmus mitte laupäeval, vaid hoopis reedel ja juba 8. mail. Ehk siis tuleb ka sünnipäeva tantsuõhtu lisaks. Traditsiooniliselt saab Varstu kevadlaadal kaubelda aia- ja tööstuskaupade käsitöö ja toiduga. Lisaks on laada alale oodatud musitseerima tänavamuusikud. Ka võivad end laadale tutvustama tulla Rõuge vallas ja Varstu piirkonnas tegutsevad seltsingud, ühingud, klubid ja ettevõtted. Midagi aga tehnikasõpradele. 9. mail toimub Estonia elamuspargi võistusrajal esmakordselt romuralli. Ja see võistusrada asub Ida-Virumaal endisel Estonia kaevanduse Aheraine mäel, ehk siis ligikaudu 120 meetri kõrgusel. Ainulaadne ja vaatemänguline asukoht nii sõitjatele kui ka publikule loomulikult. Ja esimene start on kell 11. 9. mail Estonia elamuspargis romuralli. Ja muusikasõpradele Viljandi kevadpidu on tulemas. Homme 8. mail astub pärimusmuusika aidas lavale ansambel To Kickstart ja nad tulevad Viljandisse sel kevadel täpselt ühe korra ja see ongi see kord. Esitusele tulevad loomulikult kõik hitid läbi aastakümnete, ka uuemad laulud värskete albumilt Risteil ja vanuse piiranguks on 18+. Ja sündmus on seisukohtadega, laudu sinna broneerida ei saa, nii et selline korralik pidu, kus saab tantsidega. Homme pärimusmuusikaidas To Kickstart.
0: Elmar soovitab.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
3: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kaheosaline 249 eurot. Bauhof.ee
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamuda, koop, ajab sootana.
7: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki, 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki, 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm, 13,99.
6: Hoiame sootana.
8: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suus sulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas!
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Maal on õhku, maal on rahu.
11: Tulge võimlemispeole.
12: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
13: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
14: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
13: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
15: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
16: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
17: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
18: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
19: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
17: Kaarklass.

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: 7 soe kraadi hetkel Räpinas ja Võrus ning Otepääl ja Kundas. 8 Valgas, 9 Elvas, Tartus ja 10 kraadi peaks olema Kärdlas, Põltsamaal, Jõgeval, Jõhvis, Virtsus. 11 kraadi Raplas, Keilas ja Tallinnas ning Pärnus ja Rakveres, samuti ka Kuressaares ja Narvas, 12 Haapsalus ja Viljandis ja 13 kraadi hetkel Paides. Ööl vastu homset on ilm selge ja sajuta, paiguti võib küll tekkida udu ja puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur jääb miinus 1 ja plus 4 kraadi vahele. Homne päev on selge ja vähese pilvisusega ja sajuta ja hommegi puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis, soojakraade kuni 16.

0: soovitakse osta korras või remonti vajav auto. Pakkumised oodatud üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ja soovitakse osta soodsat mulutraktor, mis võib vajada tegemist. Telefoni number on 50-48-186. Soovitakse osta soodsat mulutraktor. Telefoni number 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
3: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
5: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
6: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind, kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid. Paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal.
12: Amarguanu.
11: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Tauli ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Meie hommikuprogrammi selle nädala vastasseis kutsub üles õppima midagi uut. Ja kas teie valiksite pigem, et õpite ära uue keele, nii nagu on lubanud Andrea või hoopis uue pilli, nii nagu lubab Lauri? Ja valikud on teie, pakkuge siin välja ka midagi, kommenteerige, sest kõikide kommenteerijate vahel loosime homme välja Raadio Elmar kruusi, väga ilusa kruusi kusjuures ja neid osta kuskit ei saa. Aga vaatame mõned kommentaarid üle. Eda kirjutab, et tema õpiks ilmselt keele ära, sest vastuseks on lihtsalt Hispaania. Tiina postitus. Õpiks mängima klaverit, aga see on suht keeruline, sest mul puudub muusikaline kuulmine. Tegelikult muidugi tahaks keeli ka osata, aga seekord läks hääl pillidele. Sirje, uus keel kulub marjaks ära, sest reisin igal aastal teistesse riikidesse. Martin pakub, et pilli mängimine ja Maie sooviks uue keele õppida, sest rändab palju teistes riikides. Martin, mina õppiksin hea meelega selgeks hispaania keele ja hääleb seekord Andreale. Andre tahaks osata rootsi keelt. Andreas samas postitab, et mitte kumbagi. Talle ilmselt ei sobi need variandid, et midagi uut omandada. Veel kirjutab Maivo ükski oskus ja küsi leiba, pigem annab leiba. Keeli osata ja pilli mängida on mõlemad toredad tegevused. Astrid valiks ka uue pilli pigem. Neeme sooviks õppida pilli mängima. Ja Erki kirjutab, et kuna elevandid on üsna kõvasti kõrva peal trampinud, siis pole lootustki mingit pilli õppida, seega hääl läheb ikka keeleõppele. Ja võtame ühe kommentaari veel. Aare kirjutab, et aastaid sai hobi muusikuna akordioni mängitud, hiljem juba süntesaatoreid. Ei salga, ka gitarri oli ajutiselt, kui siis võiks uuesti gitarri proovida. Olge kenad, kui leiate aega ja teil Facebook olemas on, külastage Raadio Elmar Facebooki lehte ja tehke siia alla postitus ja võite ka ja ühtes aitate selgitada välja, kumb pool siis homme hommikul peale jääb. Enne hommikut aga tuleb siia veel kõigepealt Veiko ja seal ka Raen, nii et saate siin nendega koos aega veeta. Toredat päeva!

0: kui akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
4: Tikupois kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Caprice. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Piirilaast. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik Piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka Piirilaadal.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud!
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
10: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
11: Mulgi pidu ja mulgi õudus muusikal.
12: Amarguanu.
11: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest. Ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgima!
13: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastu mõisa tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
14: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad uksed ja lükanduksed.
15: Erik Teigamägi kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Jõhvi vallas jätkub metsa- ja maastiku põlengu kustutamine. Kremli kahepäevane relvarahu Ukrainaga algab keskööl. Ilm läheb päeva jooksul kõikjal selgeks, sooja on 7-14 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kergejõustikuliidu endine president Erich Teigamägi kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Teigamägi sõnul ei lahendaks valimiste edasilükkamine probleemi, vaid süvendaks seda. Ta lisas, et Eesti sport vajab esmajoones rahu ja sportlased vajavad turvalist keskkonda. Teigamägi hinnangul tulevad toetajad ainult sinna, kus on stabiilsus ja ausaldus. Teigamägi kandideeris ka eelmisel korral, kui valituks osutus Kersti Kaljulaid. Ametlikuks kandidaadiks saab ta juhul, kui esitab 21. maiks 15 EOK liikme toetuskirja. Valitsus otsustas suunata reservi vahendid sigade Aafrika katku ennetustegevusse. Raha kasutatakse tänavu metsigade küttimise toetamiseks, metse ja liha uuringuteks, jahimeeste tasude tõstmiseks, labori võimekuse arendamiseks ning põllumajandus- ja toiduameti taudi tõrje valmisoleku parandamiseks. Sigade Aafrika katku risk püsib Eestis kõrgem, sest viirus levib jätkuvalt metsigade seas. Muuhulgas suunatakse ligi 960 000 euro 356 000 täiendava lihakonservi tellimiseks. Jahimeestele makstavaid tasusid tõstetakse 25% emiste küttimise, surnuna leitud ja katkupositiivsete metsigade kõrvaldamise ning metsigadelt proovide võtmise eest. Päästjad jätkavad maastiku ja metsapõlengu kustutamist Jõhvi vallas Vaivina külas. Põlengut märgati teisipäeva pärast lõunal ja põlengu ala suuruseks oli esialgu üle 2 hektari. Eile oli tuli liikunud üle kraavide paksule turbapinnasele, õhtuks suudeti tulelevikule siiski piir panna. Põlengu ala mõõdeti üle ja selle suuruseks oli juba 18 hektarit. Päästemeeskonnad jätkavad täna põlengu aladel tulekollete kustutamist veel 12 hektaril. Kustutustöid teevad 6 kutselise komando päästjad. Tartu linnavalitsus esitas volikogule ettepaneku, mille kohaselt tõusevad 1. juulist hüppeliselt Tartus bussi ja rattaringluse piletihinnad. Hinnamuudatuse taga on viimaste aastate jooksul kasvanud kulud. Hinnamuudatus puudutab nii tunnipileteid kui ka perioodipileteid. Tunnipiletite hinnad tõusevad keskmiselt 20%, pikemate perioodipiletite hinnad umbes 15%. Koos hinnamuudatusega korrastatakse ka piletisüsteemi, väikese kasutuse tõttu lõpetatakse 5 päeva pileti müük koos vastavate sooduspiletitega nii bussis kui ka rattaringluses. Täiendavalt lõpetatakse rattaringluse tunnipileti müük, mille asemel saab kasutada pikemaid perioodipileteid või minutipõhist hinda. Kreml teatas, et alustab keskööl 2 päevast relvarahu Ukrainaga, mis hõlmab ka isamaalist 9. mai paraadi. Eelnevalt eiras Venema Ukraina pakutud relvarahu, mis pidanuks algama juba 3. päeval 6. mail. Moskva hoiatas eelnevalt Kiievis asuvaid välisdiplomaate, et ründab Ukraina pealinna, kui Ukraina võtab sihikule nende 9. mai mälestusüritused. Esimest korda peaaegu 20 aasta jooksul on 9. mai üritustel eemaldatud sõjatehnika. Leedu parlament võttis ekspeaminister Kintautas Palutskaselt saadiku puutumatuse, lubades prokuröridele esitada talle süüdistuse ebaseaduslikus rikastumises ja ametiseisundi kuritarvitamises. Ettepanek võeti vastu 93 poolt, 2 vastu ja 3 erapooletu häälega. Peaprokurör väidab, et ekspeaminister ja tema abikaasa võisid aastatel 2010 kuni 2024 omandada ebaselge päritoluga allikatest ligi 344 600 euro väärtuses vara. Kahtlustuse kohaselt kasutati raha sõidukite kinnisvara ja väärtpaberite ostmiseks.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
17: No tõelise kevadilma poole sinna me kõik ikkagi lootuses vaatame. Aga eelolev öö tuleb selge sajuta, paiguti udune, põhjakaare tuul puhub 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ja -1 + 6 kraadini, need suuremad soojakraadid jäävad rannikule. Homme on vähese pilvisusega ja sajuta ilm, taaskord puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme 11-16 rannikul -8 kraadi. Hetkeseisuga suurematest linnadest nii Tallinnas Tartus 9, Narvas 10 kraadi sooja, Viljandis 11, Pärnus praegu 12, aga Rakvere on ilmajaam.ee andmetel kõige soojem koht 15 kraadiga.
18: Kahe
17: tere , kena pärastlõunat siitpoolt , neljapäev ja meil kell 4:55 , nii et 2-st kuuni alustab . Ehk siis lõunast õhtusse välja . Head muusikat , muusikalisi rubriike ja ka loomulikult sõnamäng , selle mängime ära kell 16:15 . täna on rahvusvaheline kosmosepäev ja Eesti on ka sobivalt saanud kosmoseriigiks aastat 13 tagasi . 2013 saadeti orbiidile Eesti esimene satelliit EstCube 1. Nii et tundkem uhkust kosmose üle . ei , kosmosesse me esimeste lugudega ei lähe , hoopis Tartust Pariisi , nii laulab Tanel Padar . kena olemist Elmariga .

0: 2-1. 2-1.
1: 14:13 on kell, tänagi kuulame ühte laulu, mis on päriselt sündinud teise maailmasõja ajal. Ja sellel laulul on ka konkreetne prototüüp. Laulu pealkiri on Helmi, nii et raske ei ole arvata, et ilmselt see kena naisterahvas ka Helmi nime kandis. Need salvestused muidugi ei ole teise maailmasõja aegsest ajast, vaid ikka 80-ndatest ja vist 80-ndatest algusest. Laul siis Helmi, Raimond Valgrelt, esimene versioon Morgan Foxi ja teine Karavani esituses.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõus spetsialistidega.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
5: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanad, muudad, koopa ja sootsana.
6: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
5: Hoiame sootsana.
7: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
8: Tere isa, kas su tervis on korras?
9: Kelle keldris on konnad?
10: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika.

0: E-Type , Eagle Eye Sherry , Suffrin Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini . pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi

suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Must Kohv, lugu, mis tegelikult vist eriti kohvist ei rääkinudki, aga mis siis, hää lugu siia maani. Räägime Tikupoisist. Tikupois on tegelikult restoran. Just asub ta siis Kesk-Eestis, Tallinn-Tartu maante ääres, Imavere see koht. Ja seal samas küljes, no kõrval põhimõtteliselt on ka ju tankla mugavuspood, nii et kõik on nagu ühes kohas olemas. Võtategi aja maha, eks ole, läbi Eesti sõites. Ja restoran on avar, seal on isegi 170 kohta. Võite sealt kaasa ka võtta, nii et take away haara kaasa. Ja menü on huvitav. Soovitan vaadata üle ka, need päevamenüüd on neil alati oma kodulehel kirjas ka. See on väga lihtne, tikupois.ee, praegu siin reaalajal. Nii, lähete kohale, saate päevapakkumise teada, see kestab muidugi kella 3 päeval. Ja nii ongi. Aga tore päev saab olema kindlasti laupäev, eks siis juba üle homme on tikupoisikavad laat. Toimub see loomulikult restorani õuealal, kõik on kohal seal, oma laada kaubaga saab osta kindlasti suve ja kevad lilli, muidu taimi istikuid, puutööd ja käsitööd ja loomulikult ei puudu toidu joogipoolis ja lastel tõesti oma ette ala seal loomadega tegeleda võite poniga sõita. Ansammel on kohal õhtul Kapriis ja päevajuhiks Kristiina Võsu ja muidugi on laat tasuta, nii et 9. mai laupäev Imaväles. Tikupoisi kevad laat. Meie mängime tänagi veel välja toreda Tikupoisi auhinna sõnamängus. No sinna maani on veel aega. Mängu aeg 16.15.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Kell sai 2:30, ilmajaam.ee andmetel on hetkel Võrus 7, Kundas, Valgas ja Põlvas sooja 8 kraadi, Elvas Mustvees 9. Viljandi Narva ka Jõhvi 11 kraadi peal ja Keilas, Kehras, Pärnus, Türil, Paides 12 kraadi sooja. 13 kraadi Kuressaares, Raplas, Põltsamaal, Haapsalus 14 ja Rakveres 15. Hetke seisuga on mul kaduma läinud täiesti Eesti kaks kõige suuremat linna, Tallinn ja Tartu. Tartus peaks olema 9 ja Tallinnas hetkel 11 kraadi sooja. Aga öösel selge sajuta ilm, paiguti küll tekib udu, puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur -1 + 6 kraadini. Need suuremad soojakraadid jäävad rannikule. Hommegi vähese pilvisusega sajuta ilm ja taaskord puhub põhjakaare tuul 3-9, idaestis 2-13 meetrit sekundis. Sooja homme 11-16, rannikul siiski kohati vaid 8 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui me korraks juba kartulisalati juures olime ja nõustusime mõlemad, et sinna sinep ikkagi käib, siis meil on eri meelsus, et mis sinna kartulisalatisse siis veel käib või ei käi. Mina ütlen, et porgand on täiesti mõistlik juurvili panna kartulisalatisse.
2: Porgand on absoluutselt ebamõistlik asi panna sinna kartulisalatisse. Minu meelest see värv teeb liiga naljakaks selle kartulisalatisse, ei ole enam see.
1: Vastupidi.
2: Plus see õun on selline mõnus magus nagu mahlane, et porgand on selline hambal kõva tükk ka.
1: Õun on magus toit, ma ütlen sulle, see ongi lihtne asi.
2: Ei ole magus toit.
1: On.
2: Salatisse ka, no,
1: ei ole vaja.
2: Magus toita. Ära veel piiratud meelega, et õun on magus
1: toita. Ei, no kuule, aga sina ja porgandid sama piiratud.
2: ei ole midagi. Ma teem väga täpselt, kuhu porgand käib või käib. Sinna võib panna ka salatisibulad, need on asjad, mis on elu jooksul.
1: Sibulat ei pea panema.
2: Ei pea ilmningi
1: mõtta. Herneid võiks küll panna.
2: Aga ilma õunata, noh, ma ei tea. No, see väike nagu värskuse krõmps seal vahel hapukurgiga kontrasti krõmps ja krõmps vaata on nagu suurepärane.
1: Te läheme korralikult.
2: Mul ühe korra elus sattunud peale, kus inimesed panid tomatid kartusalatisse. Ma arvan, et siis me ühine vaenlane.
1: See on meie ühine vaheline tomat kartulisalatist.
2: Võsul ammu väiks, ma ütlesin seda sõbra nime, siis äkki ta vanaema veel kuuleb ja siis tema tegi seda ja siis oli topsidega kartulisalatid kas, kas oli tomat sees. Lõpetage ära, ma ei või.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikin Alterma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
4: Kebabi, sinu maitsebi.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
10: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi Maximarketi ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit koopikaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
12: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos vesiroos toob suvel Tarvastu mõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee.
13: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680 4444.

Üle tumeda vee laulis Smilers ja palju rõõmsamalt jätkame õige pea siit Hanne Veski looga Rõõm on olla teiega. Muide värsked uudiseid, võibolla olete juba kuulnud, lugenud seal, järgmine nädal on suur Eurovisiooni nädalaga. Vanilla Ninjad, ütleme nii, on meil seal kohal ja juba teine lavaproov läks neil hästi. Nagu nad ütlevad, kõik oli äge, nii et kana nahk peal ja laval olevat imeline tunne. Võimsat ägedat tehnikat on seal palju. Nii et loodetavasti tuleb see Too Epic To Be True seal järgmisel nädalal hästi välja. Lauluvõistluse esimene poolfinaal ongi siis juba, on see teisipäeval, 12. mail. Teine siis neljapäeval ja finaal nagu ikka laupäeval. 14.47 minutit näitab õige kell. Anne Veski, rõõm on olla teiega ja tahtsin veel millestki rääkida, lasta praegu jääb.

0: akent , siis plastost . maikuus kingib Plasto sulle akna , ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust . küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna . Plasto , aknad põlvest põlve . metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katuseturvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: Peole annab õige maitse Selveri köök . väike või suur pidu , sünnipäev , seminar või kooli lõpetamine , talgud või pulmad , sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: üks , kaks , kolm , start .
3: mais on Aldar Marketites ja sadamaturul suur hinnamaraton . superhinnad , parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul . see pole sprint , see on hinnamaraton . hind , mis kestab .
4: igal aednikul on oma maitse . kui tahad , et su aed oleks päriselt sinu nägu , mitte nagu naabril , tule Juhani puukooli . Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi . Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi , lisaks kurgid , kõrvitsad ja palju muud maitsekat . kasvata omanäoline aed . juhanipuukool.ee.
5: Sven Lõhmus , mees , müüt ja legend . 30 aastat hitte . suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames . 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis . laval ka Stefan , Laura , Grete Paia , Anett Vaikmaa , Koit Toome ja Keter Jaani . piiratud arv pileteid Piletilevist .
6: tikupoiss kutsub kevadlaadale . müügil on toidukaup , käsitöö , istikud ja palju muud . lusti pakuvad miniloomaaed , ponisõit ja vaated helikopterilt . esineb ansambel Capriis . maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran . kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis . sissepääs tasuta .
7: kõike ei peagi ise jõudma . kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist , siis meie aitame . Kalmula , hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel . tutvu ja telli kalmula.ee.
0: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee.
8: kevadine Setomaa ja hea muusika . juba järgmisel nädalal , 17. mail , paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema . ootame sind kell 14 Värska laululavale . piletid on saadaval Piletitaskust hinnaga 15 eurot . tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti .
5: täistund raadios Elmar .
0: täistunni toob teieni Plasto . aknad , uksed ja lükanduksed .
9: valitsus kinnitas riigiettevõtete dividendid . peaministri arvates võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat . kultuuriminister sai arupärimise noorsportlaste väärkohtlemise kohta . ilm läheb päeva jooksul kõikjal selgeks , sooja on 7-14 kraadi . tere päevast , kell on 3 , Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . valitsus kinnitas riigi äriühingute makstavate dividendide summad käesolevaks aastaks . otsusega laekub riigieelarvesse kokku üle 125 miljoni euro dividenditulu . üldine majanduskeskkond on toonud kaasa erinevaid tulemusi , mistõttu on dividendide jaotamisel arvestatud nii ettevõtete majandustulemustega kui ka sektori spetsiifiliste riskide ja turuolukorraga . head majandustulemused võimaldavad prognoosituga võrreldes maksta riigieelarvesse suuremaid dividende lennuliiklus teeninduse aktsiaseltsil, riigi kinnisvara aktsiaseltsil Eesti Lotol ning aktsiaseltsil Vireen. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et tema hinnangul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat ning seda peaks arutama teiste erakondadega. Ta lisas, et ametis oleva presidendi jätkamiseks praegu parlamendis hääli kokku ei tule. Presidendi riigikogus valimiseks on vaja kandidaadil saada 101 liikmega parlamendis vähemalt 68 häält. Seega on vaja kokkulepet erakondade vahel, kes võiks olla sobiv presidendikandidaat. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et nemad ei ole Reformierakonnas saanud mingeid signaale Kaljulaidi ülesseadmisest presidendivalimistel. Kersti Kaljulaidi fondi tegevjuht kinnitas, et Kersti Kaljulaidiga ei ole keegi sellest võimalusest rääkinud. Riigikogu sotsiaaldemokraadid andsid istungil üle arupärimise kultuuriminister Heidi Purgale. Avalikkusesse jõudnud noorsportlaste väärkohtlemise tõenditele viidates soovitakse teada, kas minister kavatseb analüüsida treenerite eetika- ja käitumisnorme ning nende rakendamist praktikas. Sotsiaaldemokraadid küsivad ministrilt ka, kas kultuuriministeril on kavas täiendada olemasolevaid tugimehhanisme noortele sportlastele, kes kogevad treeneripoolset vaimset või muud väärkohtlemist, et alaealistel sportlastel oleks turvaline koht pöördumiseks ja abisaamiseks ka siis, kui tavapärane esimene tugi ehk vanemad ei saa seda pakkuda. Päästjad jätkavad maastiku ja metsapõlengu kustutamist Jõhvi vallas Vaivina külas. Põlengut märgati teisipäeva pärastlõunal ja põlenguala suuruseks oli esialgu üle 2 hektari. Eile oli tuli liikunud üle kraavide, paksule turbapinnasele, õhtuks suudeti tulelevikule siiski piir panna. Põlenguala mõõdeti üle ja selle suuruseks oli juba 18 hektarit. Päästemeeskonnad jätkavad täna põlengualadel tulekollate kustutamist veel 12 hektaril. Kustutustöid teevad 6 kutselise komando päästjad. Kreml teatas, et alustab keskööl 2-päevast relvarahu Ukrainaga, mis hõlmab ka isamaalist 9. mai paraadi. Eelnevalt eiras Venema Ukraina pakutud relvarahu, mis pidanuks algama juba 3. päeval 6. mail. Moskva hoiatas eelnevalt Kiievis asuvaid välisdiplomaate, et ründab Ukraina pealinna, kui Ukraina võtab sihikule nende 9. mai mälestusüritused. Euroopa Liit teatas, et ei lahku Kiievist vaatamata Venema hoiatusele, võimalikust vastulöögist Ukraina pealinnale ja üleskutsele välismaa organisatsioonidele evakueeruda. Venema avalikud ähvardused Kiievit rünnata on lihtsalt osa nende hoolimatust eskalatsioonitaktikast. Euroopa Liidu diplomaatiline esindus Kiievis sai eelmise aasta augustis kahjustada, kui Venema raketid plahvatasid hoone lähedal. Ükski Euroopa Liidu esinduse liige toona viga ei saanud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
11: Ilm on nooja, natukene ikkagi jahe, ütleme pehmelt öösel sajuta, paiguti tekib udu, põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur -1 + 6 kraadini. Rohkem siis sooja ikka öösel rannikualadel. Homme on vähese pilvisusega ja taas sajuta ilm ja hommegi puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis ka 13 meetrit sekundis. Sooja homme 11-16, no rannikul kohati ikka vaid 8 kraadi. Hetke seisu ka kella 3 paiku on suuremates linnades nii Tartus 10, Tallinnas, Narvas ja Viljandis 11, Pärnus 13 kraadi.
2: Kahest kuueni.
11: Ja pärast lõuna nõnda kaugel, et 3:05 näitab õige kell. Ja selles tunnis siis päeva laul ja natukene vaatame juba järgmisse nädalasse ja muidugi ka minevikku. Ehk siis kõigest täpsemalt juba pärast järgmist 3 pala. Neist üks on Regati öös, siis Laura 581C ja kohe nüüd Koit Toome Anett Vaikmaa sädemeid. Kena olemist, Elmerga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsis, mis sai otsustatud tund aega enne lendu ja USAs tegelikult oli see Coachella. Tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea ja nüüd ma käisin Šveitsis ka. Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane, mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet ole,
3: kas te saaksite, palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ka Ott, ja siis me olime, et mingid kuulge, et see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam, nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: ei tasu vaadata ikka asju.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.17 kell ja Eurovisiooni nädal läheneb. Meie esinejad seal ka juba koha peal olemas ja see aasta on kuidagi nagu väga, väga huvitavalt kokku sattunud mitmed sellised ümmargused tähtpäevad. Kõigepealt 70. korda toimub Eurovisioon. Teiseks 25 aastat saab Eesti Eurovisiooni võidust. Ja kolmandaks täna on sünnipäev Ivar Mustal. Mees, kes selle 25 aasta taguse euroloo valmis kirjutas Everybody. No loomulikult Maianan Kärmas kirjutas ka sõnad. Ja ma arvan, et äkki kuulamegi seda Everybodyt siin täna. Jaa, aga kommentaar ei tule küll mitte Ivar Mustalt endalt, vaid hoopis Dave Bentonit. Ja loomulikult on see, ütleme ausalt, aastakümnete tagune. Dave räägib seal inglise keeles, aga õnneks Ove tõlkis selle jutu ilusti ära ka. Nii et kuulame juttu, seal on huvitavad fakte ja siis juba lugu Everybody otsa.
0: Elmari päevalaul.
2: 12 of May 2001. Winner of the Eurovision, Estonia. Tunnel Pather, Dave Benton, 2XL, song Everybody. An amazing moment.
3: See oli vapustav moment. Kõige enam mäletan ma seda, kuidas Eesti laulule sadas järjest ja järjest 12 punkti. Ja üks asi, mis mulle alatiseks meelde jääb, on hetk, kui Mr. Padar pöördus minu poole, vaatas mulle otsa ja ütles, me tõesti võidame täna, võidame ju. Ma vastasin talle, jaa, ma ju ütlesin sulle, me tõesti võidame. See oli vapustav, fantastiline hetk ja terve nädal, mis me seal veetsime. Kõik need intervjuud rahvusvahelisele pressile, inimeste huvi meie vastu, äratavad telefonikõned keset ööd või vara hommikul, et intervjuud saada. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. See oli võimas.
2: It's amazing, it's a fantastic moment, the week that we spent there, all the interviews, thousands of interviews that you give to international press, the interest of the press, of the people around there, calling you, waking you up in the middle of the night, waking you up early in the morning because they want interview, and so on and so on and so on. It's great, it's something great. And then after winning that,
3: ja siis pärast võitu koju saabumine. Suur väljak täis inimesi. Meil oli raskusi rahvamassi vahelt läbi sõitmisega. Politsei hoidis inimesi eemal. Ja see kõik on ainult sinu jaoks, sest sa oled teinud midagi suurt, esindades oma riiki.
2: It's all for you, you know, and you did something great. You represent a country and you came out on top. So it's something big. And now...
3: Ja nüüd juba 2-3 aastat hiljem minu kui artisti jaoks kõik see jätkub. Kuhu iganes sa ei läheks ja ei esineks, sa oled endiselt Eurovisiooni võitja. See tempel ja see au jääb sulle alatiseks ja sul on võimalus seda jagada. Näiteks nüüd sõidan ma kogu oma perega Arubale kontserti andma. See tuleb väga suur kontsert, suurim pärast mõne aasta tagust Whitney Houstoni kontserti. See sai alguse dokumentaalsaatest, mis tehti Dave Bentonist ja Eestist. Pooleteist tunnipikkune saade, mis tehti möödunud aastal ja milles näidatakse erinevaid paiku Tallinnas, lauluväljakut, mälestusmärke, siis seda, kuidas mina elan. Nad rääkisid minu managementiga, inimestega tänavalt, nad rääkisid Eestist, filmisid Tallinna vanalinna.
2: Documentary they made of Dave Benton and Estonia last year, a documentary of hour and a half, all the places in Tallinn. Lauluväljak, all the monuments, the way I live down here. They spoke with my management, they spoke with a couple of people on the street about Dave Benton. They spoke about Estonia, they filmed Old Town. I tell you, I try to do the concert.
3: Ma olen püüdnud teha mõne kontserti laulmata seda laulu. Ja inimesed hakkavad alati hüüdma. Everybody, everybody, everybody. Nad tahavad kuulda Eurovisiooni laulu. Ja sa näed, et see laul on endiselt inimeste südames. Möödunud nädalal ma esinesin Eesti Sekretäride Assotsiatsiooni üritusel ja kui ma seda lugu laulma hakkasin, elasid kõik taas kaasa, laulsid kaasa ja hüppasid rõõmust.
2: And as soon as this song came up again, you know, they were like, wow, yes, yes.

0: Elmari päevalaul. Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
3: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt.

0: haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
1: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Piirilaast. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
4: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice tushikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder shampoon 800 milliliitrit 8,99. Lidl, alati väärt.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: 15.33 on õige kell ilmajaam.ee andmetel hetkel nii, et Võrus Kundas ja ka Otepääl 7 soojakraadi, Räpinas Põlvas Valgas 8, Elva Tõrva Mustvee 9 kraadi peal, Tartus Heltermaal 10, Tallinnas Kihnus Narvas Jõhvis ning ka Virtsus 11 kraadi, Keilas Viljandis Kehras Jõgeval 12, Pärnu Türi Paide Põltsama ning ka Haapsalu ja Rapla 13, Kuressaare 14 ja Rakvere 15 kraadi. Öösel enamasti selge ning sajuta ilm, paiguti vaid tekib udu ja puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -1 +4 kraadini, rannikul võib-olla isegi paar kraadi soojem. Homme taas vähese pilvisusega ning sajuta ilm, ka homme päeval puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis ka puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 11-16, rannikul siiski kohati vaid 8 kraadi. Järgmine pala on Liis Lemsalu Ott Leplandi toet Süda taob siia vahele veel üks kuulutuus Võru varjupaigast. Ja loomade varjupaigas Võrus ootab uut kodu noor isane mustvalge kasukaga kass. Nimi on uhke Tiesto. Võibolla tundub algul veidi tagasihoidliku, aga teelt on ta aktiivne ja mänguline tegelane. Saanud kõik vajalikud parasiidide tõrjed vaktsineeritud on ta ning ka kivistatud ja kastreeritud. Lisainfot saab Tiesto kohta siis telefonil 53 404 223 või voru@varjupaik.ee. Uhke nimega isane noor mustvalge kasukaga kass Tiesto ootab Võru varjupaigas endal uut peremeest. Uude koju minekuks kõik protseduurid tehtud ja infot kas voru@varjupaik.ee või telefonil 53 404 223.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
4: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt!
7: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
8: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
12: Õige kell on 15.46, nii et vähem kui veerand tundi värskete uudisteni kell 4 ja vähem kui pool tundi tänase sõnamänguni, kus tänagi mängime välja tikupoisi auhinna. Auhinnas on mitu asja. Kõigepealt restorani 10 euro väärtuses kinkekaart, siis tikupoisi kohvitermas ja saate šokolaadi ka. Ja pidage meeles, et juba üle homme 9. mail on seal samas tikupoisi õuealal suur kevadlaad. Tasut üritus loomulikult meelelahutust ka asjalikumat laadapoolist, kui nii võib öelda. Ja no, tikupoisi restoran on väga mugavas kohas Tallinn-Tartu maante ääres ruumikas, saab sealt ka kaasa haarata teele, takeaway olemas ja lisaks on neil meeldivalt roheline mõtteviis ka. Mina leian nüüd kohe üles ühe laulu, kus me võtame tänased lauluread ja võt sealt tuleb siis see üks võlusõna ka, mis tuleb ära arvata. Vennaskonna pilleriin on aga järgmine pala.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 €. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
2: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 €. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
4: Wings for Life World Run.
5: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
4: Igal pool.
5: Samal ajal.
4: 10. mail.
5: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
4: Osalemiseks laadi alla äpp.
5: Ja jookseme koos. Nende nimel.
4: Kes seda ise teha, ei saa.
5: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Eesti Maantee Muuseum kutsub külla.

0: muuseumis .
1: kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt , mis teevad toidu tegemise lihtsaks ja nauditavaks . alates neljapäevast kuumaõhufritüür 27 eurot , kuumaõhufritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot . Lidl , alati väärt .
2: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , osta , müü , rendi .
3: legendaarne Laibach on tagasi . 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaalklassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene. Kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of love.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
2: Peaministri arvates võiks Kersti Kaljulaid olla presidendi kandidaat. Euroopa Liit kaalub metaani heite vähendamise reeglite leevendamist. Venemaa lülitab 9. mail Moskvas täielikult mobiilse interneti välja. Eeloleval ööl ja homme päeval on enamasti selga ja sajuta ilm. Öösel võib mõnel pool kraad külma tulla. Homme päeval on sooja 8-16 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et tema hinnangul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendi kandidaat ning seda peaks arutama teiste erakondadega. Ta lisas, et ametis oleva presidendi jätkamiseks praegu parlamendis hääli kokku ei tule. Presidendi riigikogus valimiseks on vaja kandidaatil saada vähemalt 68 häält. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütles ERR-il, et nemad ei ole Reformierakonnast saanud mingeid signaale Kaljulaid ülesseadmisest presidendi valimistel. Kersti Kaljulaidi fondi tegevjuht kinnitas, et Kersti Kaljulaidiga ei ole keegi sellest võimalusest rääkinud. Valitsus kinnitas istungil Eesti julgelekupoliitika alused 2026 strateegia. Värsked julgelekupoliitika alused panevad suurema rõhu elanikkonna kaitsele, millega kaitstakse inimesi kriisides tingitud ohtude eest ja aidatakse võimalike tagajärgi leevendada. Oluliselt on laiendatud majandusjulgeleku käsitlust, seal hulgas elutähtsate teenuste ja varustuskindluse tagamisel. Senisest konkreetsemalt käsitletakse energia ja varustuskindlust ning riigi rolli kriisiolukorras, seal hulgas vajadust tagada toimivad ühendused. Digitaalses ruumis rõhutatakse küber ja infoturbe läbivad tähtsust ning iga osapoole vastutust. Euroopa Komisjon kaalub metaani heitmetele seatud reeglite rikkumise eest määratavate trahvide peatamist energiakriiside ajaks, kirjutab Financial Times. Komisjon märgib, et kriisi ajal trahvide määramine võib halvendada varustuskindlust ja seada ohtu tarnete järjepidevuse. See põhjendus läheb aga vastuollu rahvusvahelise energiaagentuuri sel nädalal avaldatud raporti järeldustega. Raportis tuuakse nimelt välja, et lekete ja tarbetu gaasi põletamise tõttu läheb igal aastal raisk kui enam kui 2 korda suurem kogus gaasi, kui see, mis jäi tarnimata Hormusi veena sulgemise tõttu. Agentuur soovitab energiajulgeleku tagamiseks võtta kasutusele karmimad meetmed ja suunata raiskuminev gaas tootlikku kasutusse. Venemaa piirab 9. mail Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, seal hulgas juurdepääsu niinimetatud valge nimekirja veebisaitide ja SMS sõnumiteenusele. Piirangud puudutavad ka niinimetatud valgesse nimekirja kantud lehekülgi ehk valitsuse poolt heaks kiidetud saite. Koduinternet ja wifi töötavad edasi tavapäraselt ja ilma piiranguteta. Vene võimud kardavad 9. mail tähistatava võidupüha ajal Ukraina rünnakut. Sideühendusi saab kasutada droonide juhtimiseks ning SMS erinevate seadmete käivitamiseks distantsilt. Egeuse merel raskustesse sattunud migrandipaadilt päästeti 43 inimest, üks inimene hukkus. Türgi rannikuvalve teatel olid migrandid Kreeka Lesbose saarest umbes 30 kilomeetri kaugusel, kui nende kummipaat osaliselt vee alla vajus. Türklastel õnnestus päästa 43 inimest, kellest 4 olid juba vees, leiti ka ühe ebaseadusliku migrandi surnukeha ja peeti kinni arvatav smuugeldaja. Norra vabaühendus, kes abistab Egeuse merel hätta sattunud migrante, teatas, et sai kummipaadil olnud inimestelt hädaabikõne, milles süüdistati Kreeka ranniku valvet aluse kahjustamises. Väidetavalt tõrjus Kreeka ranniku valvenad vägivaldselt tagasi, hävitas mootori, vigastas kummipaati ning jättis nad seejärel abitult merele triivima.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
4: Nii öösel kui ka homme päeval on vähese pilvisusega ja sajuta ilm öösel küll tekib paiguti udu. ja põhjakaare tuul puhub öösel 2-8, hommepäeval 3-9 meetrit sekundis ning öine õhutemperatuur -1 + 6 kraadini soojemal ikka rannikul. Homme sooja 11-16, rannikul kohati 8 kraadi. Hetkel kell 4 on suuremates linnades nii Tartus 9, Tallinnas 10 ja Viljandis 12 kraadi, Pärnus praegu 14. kell 16:05, nii et tänane tööpäeva lõpp on juba üsna lähedale jõudnud ja täna siis neljapäev ja homme juba reede ja eks nädalavahetusel leiab kindlasti mille üle rõõmustada. Emadepäev ju ka tulekul. Ja. Me ei kuule küll emade päevalugu siin kohe, aga meie eurolugu kõlab kindlasti ära enne kui me sõnamängu alustame. Nüüd ja praegu aga Shannonilt avab tunni.

0: sõnamäng .
1: Mängurõõmu ja laadaelamused toob teieni Tikupoisi kevadlaat 9. mail Imaveres .
2: Tikupoiss on restoran , asub seal Tallinn-Tartu maantee ääres Imaveres ja kutsub teid sööma ja ka laupäeval 9. mail laadale . Kõik , mis laadal peab olema , ikka saab midagi osta , midagi käsitööd , puutööd , istikuid , taimi , lilli , aga loomulikult on seal olemas võimalus süüa laadasuppi , šašlõkki , toidujoogipoolist jätkub lastelegi tegevust , batuudid ja miniloomaaed ja ponisõidud . Ansambel kohal Kapriis ja laadapäeva juhiks Kristiina Võsu , nii palju võin öelda ja no meil siis ongi välja mängida üks tore selline väike kinkepakk , nimetame seda nii , tänases sõnamängus taas Tikupoisi kohvitermos , šokolaad ja restorani 10 euro väärtuses kinkekaart . kõik on lihtne , üks sõna SMS-i kirjutada ja sõnum saatke numbrile 1511 , hinnaks on 1.50 . ja tänased lauluread siis sellised . mul pole muud kui süda vaid ja seda sa ei murda . 3 punkti . mul pole muud kui süda vaid ja seda sa ei murda . 3 punkti . õige sõna SMS-i ja SMS saatke numbrile 1511 . kõikide õigesti vastajate vahel loosimegi võitja .
0: sõnamäng .
1: mängurõõmu ja laadaelamused toob teieni Tikupoisi kevadlaat 9. mail Imaveres .
3: kui aken , siis plastost . maikuus kingib Plasto sulle akna , ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust . küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna . Plasto , aknad põlvest põlve .
4: saed , leivad , juustud , lihad , piimatooted , kanamudad , koop hoiab soodsana .
5: Talleg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49 . Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49 . Moo Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99 .
4: hoiame soodsana .
6: kui eestimehel tekib vaba hetk , ei pea ta hetkegi muretsema , kuidas seda sisustada . Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava . viivitumatult sisenevad nad autosse , misjärel sisenevad nad dekoorasse , sisustuskaupade osakonda , kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks . kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast .
7: kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid .
8: Benu veebiapteegis on ilunädal . armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga . leia oma lemmikud Eucerini , Bioderma , La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast . vaata rohkem benu.ee .
9: Maaleht toob muretu suve . telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt . et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks . telli maaleht.ee/ murutraktor või telefonil 680-4444 .
10: maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse . Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera . 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal . Piletid Piletilevist .
11: kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga ? uuri järele , parem hind võib olla lähemal kui arvad . praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt .
12: kindlustust pakub Ergo Insurance SE . tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega .
13: järgneb ravimireklaam .
14: Oh, mu jalad on valusad ja tursas . Olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
13: jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
15: tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
16: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . Rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
17: Panasonic soojuspumbad , Jaapani kvaliteet , milles võid kindel olla . prokliima.ee .
18: droon on kodu peegel . Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Ja. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need Raekoja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonataniga koos olles, sest ta on hull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: 16.29 , õiget numbrit kellaajal ja ilmajaam.ee teeme kogu aeg lahti , aga enne tarktee.ee vahendusel kahest värskest liikluspiirangust . kõigepealt Järva maakonnas Pärnu , Rakvere , Sõmeru teel . See on täpsemalt Roosna alliku ja Aravete vahel 110. kuni 120. kilomeetrini . Tehakse täna teekatte märgistustöid , tööd muidugi liikuva iseloomuga . Tööde tsoonis lõiguti üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud ja kohal ka reguleerijad . Ja Ida-Võru maakonnas Jõhvi , Tartu , Valga teel Mäetaguse lähistel on teeilmajaamade ehituse tõttu ka kiirus piiratud , üks sõidusuund suletud . Töid tehakse enamasti tipptunni välisel ajal . nii et ootut liiklemist meile kõigile .
1: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Therma 3 soojuspumbad.ee-st .
0: ilmajaam.ee andmetel on Võrus , Kundas praegu 7, Valgas , Põlvas , Otepääl ja Räpinal 8 kraadi , Tartus , Mustvees , Elvas , Tõrvas 9 kraadi sooja , Heltermaal 10 . Kihnu , Tallinn , Narva ning ka Jõgeva 11 kraadi peal , Viljandis , Jõhvis , Kehras , ka Virtsus , Keilas 12 kraadi . Pärnus , Türil , Paides , Haapsalus 13 ja Rakveres , Raplas , Kuressaares on sooja 14 kraadi . öö ja ka homne päev enamasti selge ja sajuta , öösel tekib paiguti udu . põhjakaare tuul puhub öösel 2 kuni 8, homme 3 kuni 9 meetrit sekundis , no homme Ida-Eestis on tuul tugevam kuni 13 meetrit sekundis . ja õhutemperatuur öösel -1 + 6 kraadini , soojem ilm ikka rannikul . homme on sooja 11 kuni 16 ja vastupidi , rannikul kohati jahe , kohati vaid 8 kraadi . ja paras aeg teha kokkuvõte ka meie tänase sõnamänguga , kõik saabunud sõnumid tõid ka õige vastuse ja see õige vastus on muidugi või , laulust Ära murra mu südant , oli Nansil . ja meil on siin loos toimunud ja selgunud on juba , kes on meie auhinna võitja , aga anname talle endale ka teada .
2: hallo .
0: hallo , tere päevast ja palju õnne .
2: tere ja aitäh , mille pärast ?
0: No olete võitnud meie sõnamängu raadios , Elmar , täna .
2: oo , hurraa !
0: Hurraa , sa pead tuttavaks võitjaga , mina olen Veiko raadiost , Elmar .
2: mina olen Kristel .
0: Kristel , mis see õige sõna oli täna siis ?
2: Või .
0: Või oligi , mul pole muud kui süda vaid ja seda sa murda ei või , murda ei murda või , nii on see lõpp , jah , täpselt . nii , kuidas olete tikupoisis käinud , sõidate mööda Tallinn-Tartu maanteed ?
2: Nüüd aina rohkem olen käinud ja mul poeg kolis Tartusse , nii et on asja küll juba sinnapoole .
0: No selge , ilmad ilusamad ka , saab juba seal väljas terrassil süüa ja näiteks . Ja muide auhinnale lisaks võite minna ju laupäeval sinna laadale ka 9. mail .
2: ja ikka .
0: no vot , aga auhinna suhtes võtame teiega veel korra ühendust , mina soovin teile siit mõnusat pärastlõuna hetku , tšoki .
2: aitäh , kõike head .
0: homme 16.15 veel kord mängime sama auhinna peale sõnamängu . nüüd aga Jam , Ainus tee ja õige pea juba ka tänased libauudiseed .

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 €. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
4: Ehitus ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
5: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse, sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 € eest. Dekorast.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kebabi, sinu maitsebiit.
9: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
10: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
11: Husqvarna. Saestuudiost.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt klikki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkade pelak. Riigikogus algas eile nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise eelnõu esimene lugemine seaduse muudatusteks võimalikuks ulatusliku lolluse vastase vaktsineerimise, mille vajadus arvestades suundumisi tõuseb üha teravamalt päevakorda. Kui lolluse vastast vaktsineerimist ei alustata, siis võivad mõne aasta jooksul kõik ülejäänud vaktsineerimised kaotada spetsialistide sõnul aktuaalsuse. Selleks tuleb valitsuse sõnul vaielda ka selgeks see, kas vaktsineerimine on vabatahtlik või on õigus riigile kohaselt vaja säilitada inimestele võimalus või korral loll edasi olla või selleks kunagi saada. Praegu valmis oleval vaktsiini lime võimeid siiski ei ole. Vaktsiini manustamine kedagi targemaks ei tee, vaid see hoiab ära nakkusliku lolluse edasise leviku, nii et karta ei ole midagi, lisavad meedikud. Valitsus on aga välja kuulutanud riigihanke kõikidele nõuetele vastava korruptsiooni teokorda saatmiseks. Korruptiivne tegu peab olema kõikide klassikaliste korruptiivse teo tunnustega, et selle toimepanijaid oleks võimalik prokuratuuril ka tulemuslikult süüdistada. Viimastel aastatel on korruptsioon kidunud igast otsast ja tehtud on ühte teist, kui tei midagi sellist, mis oleks olnud tulemusliku finaaliga. Läbi aegade on Keskerakond olnud kindla peale minek ja korruptsioonihange on ka nüüd otseselt neile suunatud. Keskerakonna populaarsusele ei tee midagi, kui nad ka neljas kord kriminaalkorras süüdi mõista, seega on lootust, et erakond võtab ka seekord selle asja ette, märgivad hanke korraldajad. Ilma korraliku korruptsiooni juhtumita võib korruptsioonivastane võitlus Eestis tunnetada peatselt suuri tagasi lööke, märgitakse hanke lisas. Riigimetsa majandamise keskus alustab ka järgmisel nädalal lindudele ja loomadele mõeldud juriidilise kallakuga koolituskursusi, et tagada metsaelanikele paremad elutingimused üha hoogustava raietegevuste tingimustes. Sageli ei ole loomad ja linnud kursis juriidiliste nüanssidega, mis võimaldaksid neil valida ohutuma elupaiga, mille kadumise pärast ei peaks kogu aeg muretsema. Tihti ehitavad näiteks linnud oma pesa valesse metsatukka, selle asemel, et teha vahet erametsal ja riigimetsal ning üldse ei ole linnud tutvunud metsandus arengukavaga. RMK-l on hulgaliselt spetsialiste, kes oskavad kõiki metsas toimuvaid arenguid nii lindudele kui inimestele linnukeeles põhjalikult selgitada. Selleks, et koolitusi oleks mugav läbi viia, rajutakse iga metsahektari kohta 0,75 hektariline koolitusplats. Ja uudiste lõpetuseks tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema kahe aasta jooksul ei ole muretsemiseks põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavad inimest hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul ka pehmemate ja igikestvamate väärtuste kande pinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi Eestis ainult tõhust ja armastusest ja riigi väliskaubandusbilants on positiivne. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. 16.47 on kellanumbrid kohe. Enne värsked uudiseid veel paar pala, aga enne käime veel Elmari Facebooki lehelt läbi näiteks. Seal meie viimaseid uudiseid lugeda, kes meil külas käisid ja muudki. Ja ka selle nädala vastasseis. Ja no selline tore vastasseis on, et midagi uut võiks ära õppida. Aga kas siis seekord uus keel või uus pill? Võib ka võtta nii, et õpin uue keel pilli mängimise ära. On ju. No see selleks. Nii et valige oma pool, kommenteerige ja kõigi kommenteerijate vahel homme hommikul loositakse välja üks Elmari Kruus. Ja mis siin siis räägitakse? No kes tiim Lauris on, need peaks pilli poole valima ja kes tiim Andrea on, need siis uue keele. No jah, mõlemad on muidugi toredad. Uus keel võibolla laseks rohkem, ja ega ta rohkem rännata ei lase, aga saaks võibolla rohkemate inimestega tuttavaks samas. Kui ikkagi pilli mängid, siis ka sellised tutvused tulevad. No mis siin pillidest läbi käivad? Loomulikult gitar, akordion, klaver ja need pilliõppeid on päris palju, aga uued keeled ka siin, kes näiteks ütleb, et Martinet hispaania keele võiks selgeks saada. Mis siin veel välja tuleb? Itaalia või norra keel pakub välja Merite näiteks või siis mis siin veel, no siin pisik ütleb, et inglise keele võiks ära õppida, jah, mõistlik, ja noh, tundub siin esialgu laes laastus, et läheb nii-öelda 50-50 see asi. No eks on me hommikul ole näha, nii et käige läbi, kommenteerige. Kõik mängu, laula meile aga nüüd Smiles.

0: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 €. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
1: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
2: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
3: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
4: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
6: Maal on õhku, maal on rahu.
7: Tulge võimlemispeole.
8: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
0: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl alati väärt.
9: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
11: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
12: Tere, isa. Kas su tervis on korras?
13: Kelle keldris on konnad?
14: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
15: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
16: Täistund raadios Elmar.
17: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
18: Peaministri arvates võiks Kersti Kaljulaid olla Eesti Vabariigi presidendi kandidaat. Euroopa Liit kaalub metaani heite vähendamise reeglite leevendamist. Venemaal üritab 9. mail Moskvas täielikult mobiilse interneti välja. Eeloleval ööl ja hommepäeval on enamasti selge ja sajuta ilm. Hommepäeval on sooja 8-16 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et tema hinnangul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat ning seda peaks arutama teiste erakondadega. Ta lisas, et ametis oleva presidendi jätkamiseks praegu parlamendis hääli kokku ei tule. Presidendi riigikogus valimiseks on vaja kandidaadil saada vähemalt 68 häält. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et nemad ei ole Reformierakonnast saanud mingeid signaale Kaljulaidi ülesseadmisest presidendi valimistel. Kersti Kaljulaidi fondi tegevjuht kinnitas, et Kersti Kaljulaidiga ei ole keegi sellest võimalusest rääkinud. Euroopa Komisjon kaalub metaani heitmetele seatud reeglite rikkumise eest määratavate trahvide peatamist energiakriiside ajaks, kirjutab Financial Times. Komisjon märgib, et kriisi ajal trahvide määramine võib halvendada varustuskindlust ja seada ohtu tarnete järjepidevuse. See põhjendus läheb aga vastuollu rahvusvahelise energiaagentuuri sel nädalal avaldatud raporti järeldustega. Raportis tuuakse välja, et lekete ja tarbetu gaasi põletamise tõttu läheb igal aastal raisku enam kui 2 korda suurem kogus gaasi, kui see, mis jäi tarnimata Hormuzi väina sulgemise tõttu. Agentuur soovitab energiajulgeleku tagamiseks võtta kasutusele karmimad meetmed ja suunata raiskuminev gaas tootliku kasutusse. Valitsus kiitis heaks varjendite rajamist ja varjumiskohtade kohandamist käsitleva määruse eelnõu. Eesmärk on kehtestada selged ja paindlikud nõuded, säilitades samal ajal eesmärgi suurendada järgjärgult varjumisvõimekust. Siseminister Igor Taro sõnul aitab varjendite rajamine samhaaval täita ligi 30 aastat kestnud tühimikku elanikkonna kaitses. Esialgselt kavandatuga leevendati varjendi suuruse nõudeid majutusasutustele ning vabastati rida elamud varjendi rajamise kohustusest. Varjendid ei ole tühjad ruumid hoones, vaid igapäevaselt kasutuses olevad pinnad, mistõttu peab neid olema võimalik ristkasutada ja rajada hoone erinevatesse osadesse. 61. Veneetsia kunstipiennaali avapäeval korraldasid Leedu, Läti ja Eesti paviljonid solidaarsus Marsi Ukraina rahvakultuuri ja kunstnikega. Mars oli pühendatud Ukraina kultuuritöötajatele, kes jätkavad loomingulist tegevust ja oma riigi esindamist ka sõjatingimustes samuti neile, kes on sõjatõttu elu kaotanud. Mars algas Leedu paviljonis kulgedes läbi linnam arsenaalele, kus asub Läti paviljon ning lõppes Eesti paviljonis. Algatus tähistab Balti riikide ühist soovi seista ebaõigluse vastu ning rõhutada kultuuri rolli mälu ja vabaduse kandjana. Venemaa piirab 9. mail Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile ja SMS-sõnumi teenusele. Piirangud puudutavad ka niinimetatud valgesse nimekirja kantud lehekülgi ehk valitsuse poolt heaks kiidetud internetisaite. Koduinternet ja wifi töötavad edasi tavapäraselt ja ilma piiranguteta. Vene võimud kardavad 9. mail tähistatava võidupüha ajal Ukraina rünnakut. Euroopa Komisjon on annud Rootsi valitsusele loa langetada kütuseaktsiisi alla Euroopa Liidu miinimumtaseme. Rootsi rahandusministri sõnul saabus otsus rekordajaga ning see annab Rootsile uue tööriista riigi majanduse tuleviku kavandamisel. Luba taotlesid komisjonilt Rootsi paremparteid, kes tegid juba varem kevadel ettepaneku bensiini aktsiisi ajutiseks langetamiseks. Komisjoni otsus vajab veel menetlemist Euroopa Liidu nõukogus.
19: Rohkem uudiseid. postimees.ee
20: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
21: Öösel ja ka homme päeval on enamasti selge ja sajuta ilm, öösel küll tekib mitmel pool udu. Põhjakaare tuul puhub. Öösel 2-8 meetrit sekundis, homme põhjakaare tuule kiiruseks 3-9. Ida-Eestis ka puhanguti 13 meetrit sekundis. Öinõhutemperatuur jääb -1-6 kraadini ja need toredamad plusskraadid needevad ikka öösel rannikule. No homme päeval on vastu pidi 11-16 kraadi sooja ja rannikul kohati vaid kuni +8. Hetkel kella 5 vaiku on Tartus 10 ja Narvas 11, Tallinnas Viljandis 12 kraadi, Pärnus hetkel 15 kraadi sooja.
22: Kena õhtupoolikud siit poolt. Tundub nagu, et taevas on eledamaks läinud või aga lubaski vist õhtuks selget ilma ja nii ööseks homseks ka. Meil on siin natukene teistmoodi uudiseid tulemas. Ärge uskuge, et tihti peale, kui reisid neid paganama igasugu mäpse, eks ole, neid äppe, mis teil seal on, võivad teid üsna sohu viia. Ja seekord päris sohu mitte, aga natuke sinna poole. Ja tõeliselt kange kaelaga ühest meesterahvast teeme ka juttu. Terminaator alustab tundi 13 sammuga.

Marca ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käia midagi kuulis.

0: Turvaline maailm.
1: Õige kell on 17.16 minutit ja äpid on ägedad asjad, aitavad meid elus enamasti. Teinekord panevad on ikka täieliku pange ka ja panevad ikka nii pange, et jah, teiste inimeste elu läheb ebamugavaks. Me nüüd jõuame otsa pidi Toronto lähedale. Kanadas tegelikult on see üks selline vaiksem koht. No, Toronto on ikka suur linn, seal ma ei tea mitmeid miljonid inimesi seal elab. Aga seal on üks väike äärelinna piirkond, kus inimesed elavad rahulikult. Vainona Drive on selle tänava nimi. Ja see on ühe suunaline tänav. Aga kuna seal elavad kõik kohalikud, kuskile kaugele nagu minna ei ole, siis on väga rahulik. Kõik sõidavad ühtepidi sealt välja ja lähevad autodega jalgratastega oma teisele tegevusele. Nüüd toimus viimast paar nädalat, mis isegi pikemalt on neil toimunud täielik katastroof seal. Terve rida ja ikkagi lausa nagu hullult tuleb mingid võõraid autosid, kes sõidavad seal nende ühe suunalisel tänaval risti vastas suunas. Ja nad ikka ummistavad vahepeal selle tänava totaalselt ära nii, et nad võtsid linnapeaga ühendust, linnapea võttis asja tõsiselt käsile ja tuleb välja, et see on Google Mapsi error. Et ongi viga Mapsis sees, suunab sealt lähemalt mitmelt poolt just nimelt sellele tänavale ja vales suunaseks ole, et sealt saab kiiresti läbi umbes sealt edasi. Tegelikult tumistavad nad oppis liiklust ja rikuvad loomulikult liiklus eeskirju. Kohalikud läksid nii kaugele, et panid sinna üles kõigepealt ühe suure sildi, GPS is wrong, et GPS valetab, aga ei, kedagi juhitanud, ikka vales suunas autod kuhjusid sinna. Lõpuks pandi sinna ette ikkagi lausane betoonblokid, et sealt tegelikult ei saa siit sellele tänavale sisse sõita, on ju. Aga ikka mingid inimesed seal üritasid, küll ma ei tea, kuidagi moodi. Ja üks linnavalitsuse töötaja, Josh Matlow, võtsis lausa kätte ja kõigepealt võttis ühendust riigi transporti teenusega. Siis võttis otse ühendust juba Google Mapsiga, et Google lõpetage ära, et meil siin läheb ikkagi juba natukene halvaks see situatsioon. No nüüd vastust ei olegi teada saanud. Igal juhul kohalikud inimesed ja ka linna valitsuse ametnikud on suhteliselt nagu kurjad selle Google Mapsi peale, et kui ikkagi sellise tuntud äpi nagu vead tekitavad reaalses elus ja ebaturvalist olukorda ja reaalst ohtu ja ebamugavusi nii kui nii, siis tuleks ikka selle asja nagu paremini ette võtta, aga võtta ei tea. No varst saavad varsti oma asjad seal korda, aga päris tüütu situatsioon võib olla. Arvad, et sul on mõnus selline ummik täna, kus elate kõik naabritega rahulikult, järsku hakkavad turistid autodega põhimõtteliselt teispidi sulle sinna tänavale sõitma. Oh, elu küll!
0: Kummaline maailm.
2: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
3: Oh, unisen.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja koorejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
8: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
9: Husqvarna saestuudiost.
10: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Siin Tallinn, sajand eetris.
12: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
14: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Elisest laulis Traffic meile, meie läheme nüüd aga kaugele sellisele saarele nagu Aruba ja sealt on pärit näiteks Dave Benton ja Fred Jüssi oli ka seal sündinud. Ja täpselt nii oligi. Ja sealt kannist tuleb veel kangeid mehi, eriti kelle kael on kange või tegelikult peab ütlema ikkagi teel tugeva kaelaga mehi. See tegelikult kogu see sündmus toimus juba jaanuarikuus, aga nüüd on ametlikult kinnitatud ka Guinnessi maailmarekordite organisatsiooni poolt, et tegemist on uue maailmarekordiga. Nimelt Aruba mees Egmont Molina kasutas siis köit, no see pole muidugi tavaline köis, pani selle endale ümber kaela ja tõmbas bussi. Buss kaalus, ma ütlen teile kohe palju see meie mõõdustikus on 9859 kilo, põhimõtteliselt 10 tonnine buss ja ta tõmbas seda 65 jalga, eks, no põhimõtteliselt 20 meetrit. Kuidas see asi käib? Me saage aru, kuidas tal see tehtud on, kuidas ta nagu kaela on, noh, meil on siin kuidagi nagu sätitud, aga läheb ja liigub, täitsa nagu liigub edasi. Muide eelmine maailma rekord sellel samal spordialal bussi tõmbamises siis 20 meetri ulatuses kuulus Ukraina vägilasele, et Mõtro Hruntskile oli püstitatud 2024. aastal ja siis kaalus buss 8060 kilo, ehk siis 8 tonnine buss. Aga Egmontil oli see pea 2 tonni raskem buss. Ja no, kommentaariks tuleb öelda, et tegemist ei ole noore mehega ja noored mehed tuleb ikka nii-öelda kaela kandma hakata kõigepealt. Egmontil on vanust juba 49 aastat. Aga tegelikult on ta neid maailmarekordid, jõumeeste maailmarekordeid siin teinud juba mitmeid. Näiteks on ta ühe sõrmega kõige kiiremini bussi tõmmanud 20 meetri ulatuses. 33 sekundit läks tal ja trammi on seal ammastega tirinud ja mis ta seal veel on teinud. Siis korke pudelite peal avanud 30 sekundiga 6 pudelit ja loomulikult mitte avajaga ja nii edasi. Nii et Egmont Molina on sellise mehe nimi.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Õige kell on 17.33, ilmajaam.ee andmetel on hetkel Võrus Kundas 7, Räpinas Otepääl Põlvas 8 ja Valgas Mustvees sooja 9 kraadi. Tartu Elva Tõrva ka Helterma 10, Jõgeva Narva 11 ning Tallinn Jõhvi Virtsu Keila, Kihnu Viljandi Kehra ja Põltsamaa on 12 kraadi ka. Rakveres Türil, Paides Raplas ning ka Haapsalus 13 ja Kuressaares Pärnus hetkel sooja 14 kraadi. Öö ja ka homne päev vähese pilvisusega ning sajuta öösel vaid paiguti teki pudu. Ja taaskord valitseb meil põhjakaare tuul, öösel puhub tuul 2-8, homme 3-9, Ida-Eestis ka 13 meetrit sekundis. Öösele põhutemperatuur -1 + 6 kraadini, ilm on soojam rannikul. Homme on sooja oodata 11-16, aga rannikul kohati vaid 8 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutused toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24,100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kui aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
4: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhu fritüür 27 eurot, kuumaõhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
5: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
6: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
7: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
8: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup miinus 26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
11: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadios laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.

vana hea Linda vitamiinilt ja kell on saanud juba 17:49 ja ma annan kohe siin Rainule ohjad üle, et saaks käima minna õhtusumin, aga üks väikene nupukene veel järgmisel reedel, täpsemalt jah, see on siis juba 15 mai, siis algavad jäähokki maailmameistrivõistlused Šveitsi maal kahes linnast Zürichis ja Friburgis toimuvad. Eestis kindlasti jäähokki fänne on piisavalt, tuleb rohkem kui 2 nädalat kestev turniir siis ja loomulikult saab mänge vaadata ka Duo 5 telekanalist ikka eestikeelsete kommentaaridega meie parimad hokispetsialistid selle meieni kõik toovad, nii et on mida oodata. Järgmine pala on Tugi Startilt, mina ütlen tänud kuulamast ja kuuleme kohtuma homme jälle, ikka 2-6.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grünefee kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 2,99 € ja maasikad 500 grammi vaid 2,99 €. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
5: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
6: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
7: 1, 2, 3, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
8: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
9: Piirilaas! 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi Kliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
12: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastu mõisa tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükanduksed.
15: EOK ei toeta Rocki otsust valgevenelased spordiellu lubada. Peaministri arvates võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat. Euroopa Liit kaalub metaani heite vähendamise reeglite leevendamist. Eeloleval ööl ja homme päeval on enamasti selge ja sajuta ilm. Homme päeval on sooja 8-16 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Olümpiakomitee ei toeta Rahvusvahelise Olümpiakomitee täitevkomitee otsust, mis lubab Valgevene sportlastel oma rahvuslike sümbolital naasta rahvusvahelisse spordisüsteemi. Seni kuni jätkub Venemaa ja tema peamise liitlase Valgevene poolt Ukrainas siviilelanike ründamine ja taristu hävitamine, ei ole Eesti Olümpiakomitee hinnangul Venema ja Valgevene spordirahval olümpia ja spordi liikumises mitte mingit kohta. EOK presidendi kohusetäitja olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul liit kiidetakse samas heaks Rocki tänane otsus Venema sportlaste, treenerite ja ametisikute õigusi mitte taastada, sest Venema jätkab süsteemselt olümpiaharta rikkumist. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et tema hinnangul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendi kandidaat ning seda peaks arutama teiste erakondadega. Ta lisas, et ametis oleva presidendi jätkamiseks praegu parlamendis hääli kokku ei tule. Presidendi riigikogus valimiseks on vaja kandidaadil saada vähemalt 68 häält. Sotsiaaldemokraatide juhtaja Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et nemad ei ole Reformierakonnast saanud mingeid signaale Kaljulaidi ülesseadmisest presidendi valimistel. Kersti Kaljulaidi fondi tegevjuht kinnitas, et Kersti Kaljulaidiga ei ole keegi sellest võimalusest rääkinud. Euroopa Komisjon kaalub metaani heitmetele seatud reeglite rikkumise eest määratavate trahvide peatamist energiakriiside ajaks, kirjutab Financial Times. See põhjendus läheb aga vastuollu rahvusvahelise energiaagentuuri sel nädalal avaldatud raporti järeldustega. Raportis tuuakse välja, et lekete ja tarbetu gaasi põletamise tõttu läheb igal aastal raisku enam kui 2 korda suurem kogus gaasi, kui see, mis jäi tarnimata Hormuzi väina sulgemise tõttu. Agentuur soovitab energiajulgele tagamiseks võtta kasutusele karmimad meetmed ja suunata raiskumine kaas tootliku kasutusse. 61. Veneetsia kunstipiennaali avapäeval korraldasid Leedu, Läti ja Eesti paviljonid solidaarsusmarsi Ukraina rahva, kultuuri ja kunstnikega. Mars oli pühendatud Ukraina kultuuritöötajatele, kes jätkavad loomingulist tegevust ja oma riigi esindamist ka sõjatingimustes samuti neile, kes on sõjatõttu elu kaotanud. Mars algas Leedu paviljonist, kulges läbi arsenaale, kus asub Läti paviljon ning lõppes Eesti paviljonis. Algatus tähistab Balti riike tühist soovi seista ebaõigluse vastu ning rõhutada kultuuri rolli, mälu ja vabaduse kandjana. Venemaa piirab 9. mail Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile ja SMS-sõnumiteenusele. Piirangud puudutavad ka nii nimetatud valgesse nimekirja kantud lehekülgi, ehk valitsuse poolt heaks kiidetud saite. Koduinternet ja wifi töötavad edasi tavapäraselt ja ilma piiranguteta. Vene võimud kardavad 9. mail tähistatava võidupüha ajal Ukraina rünnakut. Euroopa Komisjon on annud Rootsi valitsusele loa langetada kütuse aktsiisi alla Euroopa Liidu miinimumtaseme. Rootsi rahandusministri sõnul saabus otsus rekordajaga ning see annab Rootsile uue tööriista riigi majanduse tuleviku kavandamisel. Luba taotlesid komisjonilt Rootsi paremparteid, kes tegid juba varem kevadel ettepaneku bensiini aktsiisi ajutiseks langetamiseks. Komisjoni otsus vajab veel menetlemist Euroopa Liidu nõukogus.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
18: Täna öösel tuleb enamasti selge ja sajuta ilm, paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur on öösel -1 kuni +4, rannikul kuni +6. Homne päev selge või vähese pilvisusega, sademeid ei ole, puhub põhjakaare tuul kuni 9, Ida-Eestis kuni 13 meetrit sekundis ja homme päeval sooja 11 kuni 16, rannikul kuni 8 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 11, Tartus on 10 ja Pärnus on 12 sooja kraadi.
16: Õhtusumin.
18: Õhtusumin alustab täna neljapäeval 7. mail, 18.05 näitab kell ja stuudios nüüd Raen Väikene. Täna on rahvusvaheline paroolide päev. Iga-aastane sündmus, mis tuletab meelde paroolide olulisust digitaalse turvalisuse tagamisel. Taolise sündmuse algse idee algatas turvalisuse uurija Mark Burnett, kes soovis julgustada inimesi vähemalt kord aastas, siis 7. mail, oma erinevaid paroole uuendama. no tänapäeval muidugi on see paroolimajandus üldse keerulisem , et ainult ühest sõnast ei piisagi , et seal peavad olema numbrid ja suured tähed ja väiksed tähed segamini , pluss igasugused sümbolid , pluss mitmekihilised autentimised ja ikka selleks , et pätid teie varandusele , digitaalsele varandusele ligi pääseks . aga meie untsus uudises õnneks pole vaja muud , kui ära tunda üks ainus sõna , see tagurpidi loetud sõna . Mänguks läheb õige pea , aga pole vaja muud , on laul , mis tuleb siit kohe tunni alustuseks ja esitavad selle Koit Toome ja Anne Veski .

0: Untsus uudis.
1: Ansambel Fix laulis meile siin viimsest mohikaanlasest ja selle nädala viimane mäng sarjast Untsus uudis tuleb nüüd, meil on finaalmäng. Täna selgub, kes saab endale Raadio Elmar Kruusi ja mee purgikese. Meil on kolm mängijat, kolm finalisti juba olemas, Signe, Evelin ja Sairas. Kes lisandub nüüd tänasest mängust, eks saame mängu jooksul teada. Kuuleme ära Untsus uudise. Ja kolmest päris uudisest see koosneb. Üks sõna, nagu öeldud, on alati tagurpidi loetud. Kuidas see tagurpidi loetud sõna kõlab õiget pidi? Nii on küsimus ja vastused palun saata lühinumbril 1511 selle tunni jooksul. Ja kui on mahti, pange oma eesnimi ka kirja, sest kui teie osutute tänaseks finalistiks, siis ma kindlasti helistan teile ja juba otse eetris hakkame valima välja seda võitjanumbrit. Võibolla loosite auhinna ise endale. Nii on selles mängus korduvalt juhtunud. Aga reeglid sellised, tähelepanu, siit tuleb tänane Untsus uudis.
2: Muusik Anis Arumets kogus tuntust, kui osales aastaid tagasi saates Eesti otsib superstaari. Neljapäeval istus mees kohtusaalis, kuna pärast poe avamist olid parklas kõik kohad täis ning osa külastajaid jätsid oma auto kõrvalseisva Circle K tankla juurde. Tema hinnangul võib rõivas olla inimese jaoks samasugune eneseväljendus nagu tätoveering. Mõni ei julge tätoveeringuid teha, vaid ostab igat. Sõnas ta.
0: Untsus uudis.
3: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
6: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks... Täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
7: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
8: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
9: Kebabi. Sinu maitsebi.
10: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult... Olereksis.
11: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks.
12: Tulete liha.
11: Ja teadlased täiustavad neid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
12: Üks au, tähendab maitseb hästi.
10: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
13: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
14: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
15: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
16: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.

0: Untsus uudis.
1: No ega paranähtu selgi sinna kalavetele kaasa haarata raadio Elmar Kruus ja väike meepotikene. Väga mõnus seal teed rüübata, mesi teeb selle tee maguseks. Tuleb vaid kaasa mängida meie tänases mängus ja saata sõnum lühinumbril 1511 vastusega küsimusele, et kuidas nüüd kohe uuesti siin eetris kõlavas untsas uudises kõlab see üks tagurpidi loetud sõna õiget pidi. Ja ega muud polegi, lähiminutitel veel ootan vastuseid, siis korjan kõik õiged vastused kokku, loosin välja finalisti ja siis ma helistan ka finalistile, nii et hoidke palun oma telefonid käeulatuses.
2: Muusik Ani Sarumets kogus tuntust, kui osales aastaid tagasi saates Eesti otsib superstaari. Neljapäeval istus mees kohtusaalis, kuna pärast poe avamist olid parklas kõik kohad täis ning osa külastajaid jätsid oma auto kõrvalseisva Circle K tankla juurde. Tema hinnangul võib rõivas olla inimese jaoks samasugune eneseväljendus nagu tätoveering. Mõni ei julge tätoveeringuid teha, vaid ostab igat. Sõnas ta.
0: Untsus uudis.

0: Minä olen Da Vinci. Kika tehase tegevjuht. Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
1: Väga hea tegevjuht, väga hea.
2: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
3: Kivi? Väga kõva. Aga kõva kettaks kuramus ei sobi. Mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tuleviku. Stone Rock.
4: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Mina olen Jüri Butšakov. Ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On Terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev Terminalis. Pat oleks mitte tulla.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimis Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
11: Roplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
12: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
13: Husqvarna. Saestuudiost.
14: Tere isa, kas su tervis on korras?
15: Kelle keldris on konnad?
16: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
17: Raadio
18: Untsus uudis.
19: Võtame mängu kokku, aga enne kui helistan tänasele finalistile ja hakkame loosima, kuulame selle uudise otsast peale üle.
20: Muusik Ani Sarumets kogus tuntust, kui osales aastaid tagasi saates Eesti otsib superstaari. Neljapäeval istus mees kohtusaalis, kuna...
19: Otsustas edasi kaevata politsei ja piirivalveameti möödunud aastal tehtud väärteo otsuse, kus ta mõisteti süüdi juhi loata sõitmises. Nii lõppes uudis tegelikult elu 24. Meie uudis jätkus nii.
20: Pärast poe avamist olid parklas kõik kohad täis ning osa külastajaid jätsid oma auto kõrvalseisva Circle K tankla juurde.
19: Ja see tuli Tartu Postimehest. Uue magasiini poe avamise esimesel tunnil said parklas kõik kohad täis. Aga meie uudis jätkus ja jätkus nii.
20: Tema hinnangul võib rõivas olla inimese jaoks samasugune eneseväljendus nagu tätoveering. Mõni ei julge tätoveeringuid teha, vaid ostab igat. Sõnas ta.
19: Ja selline lause tuli Postimehest. Disainer Toivo Freeman Pilt avaldab nooruse saladuse. Meil on seda rohkem vaja. Ja see, mida rohkem vaja, on julge stiil ja erksad värvid. Aga see, kes tätoveeringuid ei julge teha, see ostab igat. Nii ta ütles, ehk ta ostab endale tagi. Aga nüüd loosimine tehtud, telefon juba heliseb meie tänasel finalistil. Ja loodan, et tal on mahti vastata.
15: Ja, Aivar, kuule.
19: Tere õhtust, Aivar. Raadio Elmar helistab siit poolt. Olen Raen.
15: Ja.
19: No põhjus, miks ma teile helistan, saab olla ainult üks. Teie vastus oli õige. Loos viis või tõi teid tänasesse finaali. Aga enne kui küsin teilt tänase võitja järjekorranumbrit, küsin teilt, kui on valida, kas tätoveering või tagi. Kumb teie?
15: Tagi.
19: Tagi on hingelähedasem kui tätoveering.
15: Ja.
19: Nii et tätoveeringut teil ei ole.
15: Ei.
19: Aga tagi on?
15: Ei ole.
19: Tagi ka ei ole. Kus
15: ei ole.
19: Ma olen teiega selles mõttes samas paadis, et mul ei ole ka ei tagi ega tätoveeringuid. Kuigi tegelikult ega tätoveeringud ei takista ka näiteks tagi ostmast ja tagi ei takista tätoveeringuid tegemast, kui keegi seda võiks, peaks tahtma. On ju nii?
15: Jah.
19: Aga miks tätoveeringuid ei ole? Kas see on põhimõtteline?
15: Ei taha. Põhimõtteline, jah.
19: Ma olen jälle teiega sama meelt, et ma nagu enda peale mõtlen, et ma olen nii muutliku meelega, et tätoveering on teadupärast ju selline pikaajalisem asi, et selle mahavõtmine pärast on pea võimatu. Et kui ma mõtlen üsna varsti ümber, et võib-olla mul täna meeldis mingisugune selline kujund või tähekombinatsioon või sõna, võib-olla nädala pärast või aasta pärast tahaks juba midagi muud ja siis mis ma teen oma tätoveeringuga.
15: Ja.
19: Seda valu ja vaeva ei taha mina ka kannatada. Nüüd aga, Aivar, me oleme natuke aega kannatanud siin. Mis number täna võidab? 1, 2, 3 või 4?
15: Ma ütleme 2.
19: Number 2 võidab. Väga hea valik. Vaatame, Signe, meie esmaspäevane mängija, tema võttis numbri 3. Ja Sairos, kes meil oli eile mängus, tema võttis numbri 1. Ja nüüd on Evelin, teisipäevane mängija. Mis numbri ta võttis? Kas 2 või 4? Ja teie ütlesite, et 2 võiks võita.
15: Ja
19: Evelin võttiski numbri 2. Ehk Aivar, teie number oli number 4.
15: Ja ma mõtlesingi, kas 2 või 4, et ma mõtlesin 2.
19: Aga miks siis 2? Kas 2 tundus kuidagi nagu parem täna?
15: Jah.
19: Eks see olegi selline väga suuresti puhas õnne mäng, et kust see idee nagu tuleb, et sellele nagu head vastust ei olegi. Aga Aivar, ma tänan teid mängimast. Aitäh, et tegite Evelinile väga sümpaatse kingituse ja millised mängud meil juba järgmisel nädalal on, saame teada ja loodan teiega ka nendes mängudes kohtuda.
15: Teeme nii.
19: Tänaseks head õhtu jätku. Ja palju õnne, Evelin, teiega võetakse ühendust, mis moel Raadio Elmar Kruus ja meie potikene jõuavad teie valdusse.
18: Untsus uudis.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
2: Nüüd on põhjus topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
7: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.

0: emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meele magusaks.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
3: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
4: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
5: Täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu ja puhub põhjakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur jääb öösel vahemikku -1 kuni +4, rannikul kuni +6. Homme päeval tuleb selge ja vähese pilvisusega ning sajuta ilm, puhub põhjakaare tuul kuni 9, Ida-Eestis kuni 13 meetrit sekundis ja homme sooja 11 kuni 16, rannikul kohati kuni 8 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 12 kraadi sooja.
6: Õhtusumin.
5: Jätkame tänase õhtusuminaga neljapäeval 7. mail ja stuudios on Raen Väikene. Tuberkuloitid ja laul Maa peale tagasi on nüüd kohe järgmisena valmis pandud mul. Aga Eesti esimene satelliit EstCube 1, mis läks orbiidile täpselt täna, aastal 2013, vaat see küll nii pea Maa peale tagasi tule. Kuigi ta teenistusest on juba ammu maas, siis kusagil seal mitmesaja kilometri kõrgusel ta seal tiirleb. Kuniks lõpuks tõesti jõuab siis ka meie atmosfääri, kus põleb ära. Aga seda projekti juhiti Tartu Ülikoolist toona. Osales seal ka üliõpilasi Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Eesti Lennuakadeemiast ja Tallinna Ülikoolist. Lisaks õppe eesmärgile oli, mäletate küll, satelliidil ka see päikesepurje lahti kerimine kosmoses, mis küll paraku ebaõnnestus, aga tööd ja mõtteainet andis paljudele mitmekümnele teadustööle. Nii on öeldud. Aga nüüd tuberkuloitid ja Maa peale tagasi.

1990. aastal Ontarios Etioopia migrantide peres sündinud Abel Makkonen Desfaye, artisti nimega The Weeknd, on Kanada laulja, lauluautor ja plaadi produtsent. Tema muusikukarjäär algas 2010. aastal, mil ta kohtus produtsent Jeremy Rose'iga, kes pakkus tollal noorele räpparile võimaluse esitada ühe rütmibluusi albumi tarbeks 2-3 laulu. Järgmistel aastatel lükkis Desfaye juba nime all The Weeknd YouTube'i ülesse mitmed oma üllitisi, mis äratasid Kanadas ja USA's tema vastu huvi. 2013. aastal oli asi küps ja laulja paiskas müügile oma debüütalbumi Kiss Land ning seejärel ka teise Beauty Behind the Madness, mis tõusis Billboardi tippu. Sama tempo kordasid ka 3 sellel albumil olnud singlit. Tulemuseks oli 2 Grammyt ja 5 Juno auhinda ning turnee USA's ja Euroopas. 2016. aastal salvestas The Weeknd koos prantsuse elektroonilise muusika duetiga Daft Punk momentil kõlava pala I Feel It Coming, millest pressiti singel ja valmistati video. Ainuüksi USA's ületas plaadimüük 352 000 piiri. Eestikeelse kaveri sellest hitist on salvestanud ansambel Regatt pealkirjaga See piinab mind veel.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
4: love. Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
6: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
9: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
10: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
11: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie, Untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
12: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal. Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Tauli ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Põhikooli lõpetaja. Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomaarsti assistendiks, hobuhooldajaks, biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks. Riigikaitse õppekaval läbid 4 aasta sees ka ajateenistuse. Omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused. Meil on Jalgpalliakadeemia, kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid. Tule Järvamaa Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames.
15: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud

Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu noor emane triibuline kass Kaila. Iseloomult uudishimulik, samas aga rahulik ja teiste kasside seltskonda armastab. Rohkem infot tema kohta meiliaadressil laanemaa@varjupaik.ee või telefonil 523 89 57. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu noor emane triibuline kass Kaila. Iseloomult uudishimulik, samas rahulik ja teisi kasse armastab ka. Ja tema infonumber on 523 89 57. Meiliaadress on laanemaa@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel noor musta kasukaga kass Faustin. Tema on armas ja paimajas kaaslane. Ja temale sobib kõige paremini vaiksem kodukeskkond, kus poleks liigset müra ega sagimist. Faustin on kiibitud, kastreeritud, vaktsineeritud, saanud kõik vajalikud parasiiditõrjed. Ja tema infonumber on 52 46 705 ning

0: meiliaadress on parnu@varjupaik.ee. Niisiis, Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel noor musta kasukaga kass Faustin. Armas ja paimaias kaaslane, aga talle sobiks pigem selline vaikne ja rahulik kodu. Kõik vajalikud vetprotseduurid on tal tehtud. Helistage numbril 52 46 705 või siis kirjutage parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie Untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
2: Taukari ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga raames. Sooduspiletid Piletilevis.
3: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastumõisa tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
4: 9. mail Põlvas suur retro grillpidu, šašlõki võistlus, läbi päeva särisev grill ja parim retro muusika, mis paneb hinge laulma ja jala tatsuma. Võta sõbrad kaasa ja kohtume 9. mail
5: Põlvas. Põhikooli õpetaja Järvama rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvama rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
6: Rimis ilutooted, osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindlust. 7-10 mai nädalalõppu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
7: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
8: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval 9. mail Tartu kesklinnas. Siin ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
9: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
10: Leigo Järvemuusika Festival, 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid Piletilevis.
11: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
12: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumpad.ee.
13: Täna õhtul õhtus.
14: Tänases telesaates õhtu räägime, kas valuvabaks saab tõesti ilma ravimiteta, ehk aeg on kokku võtta valu ümbertöötlemise teraapia eksperiment. Ühtasi näitame, milline näeb välja taas Eestisse jõudnud muusikali ooperi Fantoom lavatagune.
15: Meil vanne antu leping sõlmitud, kai otsad lahti päev.
14: Okei, mul on paha juba. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
16: Raadio Elmar. Ja nii on, raadiojaam on Elmar, te kuulate Õhtusuminat ja stuudiost vahendab teile muusikat Raen Väikene. Marju Länikult laul Süda silmades tuleb nüüd kohe järgmisena. Aga 1934. aastal 7. mail leiti üks ese, mis ma usun küll, et pani ja paneb siia maani. Kõikidel aardeküttidel silmad särama ja südame kiiremini põksuma. Nimelt leiti Filipiinidele kuuluva Palawani saare juures maailma suurim pärl, mida tuntakse kui Laotsu pärl või ka Allahi pärl. See kaalus 6,4 kilogrammi ja läbimõõt oli 24 sentimeetrit, nii et pirakam kui bowlingu kuul. Ameerika arheoloog Wilburn Dowell Cobb kirjeldas ajakirjas Natural History, et pärl leiti traagiliste asjaolude käigus. Tema kirjelduse järgi püüdis üks noor pärlisukelduja hiidkarpi kätte saada, aga karp sulges oma suured klapid, jättes sukelduja lõksu. Nii ta seal oma otsa leidiski ja alles pärast tema surma saadi karp kuivale maale tuua ja leiti selle seest hiidpärl. Hilisema tooringud aga on kopi loo kahtluse alla seadnud. Filipiini teadlased nimelt väidavad, et see pärl tegelikult leiti hoopis 1935. aastal ja et kohalik pealik palus kopil pärlile leida ostja. Too aga ei naasnudki külla tagasi. Kadus koos selle pärliga. Nii et võib tegu olla hoopis vargusega. Aga pärast mehe surma 1979. aastal müüdi pärl edasi hinnaga $200,000 ja kus ning kelle omanduses see pärl on praegu, ei olegi avalikult teada.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta no tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul ostsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on vaid kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks trammi. Tõesti, see on Tatra KT4, see on toodetud Tšehhis. Ta peaks olema 18 meetrit pikk, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartusse
1: mõelda.
2: Tartusse trammega, sellest on räägitud küll tegelikult. No? Võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära, et on tramm, aga kus on reels? Sellest ei ole midagi kirjas, et kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja. See on nagu äge, et sa võid sinna sisse ju teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tartu tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm. Ja no vähemalt kui Tartusse sõitvad trammi ei pane, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse, et me vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis ning temperatuur jääb vahemikku -1 kuni +4, rannikul kuni +6. Homne päev selge ja vähese pilvisusega, sademeid ei ole. Põhjakaare tuul puhub kuni 9, Ida-Eestis kuni 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11 kuni 16, rannikul kohati kuni 8 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 9, Tartus 10 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Ilma prognoosiga asjad klaarid, saame jätkata muusikaga ja tuleb Põhja-Tallinnalt laul Meil on aega veel. Aga kui palju? Seda aega on, seda keegi ei tea. Ja tihti peale juhtub, et just artisti surm on parim reklaam tema muusikale. Nii oli ka 2016. aastal, kui sellise pop-lauli nagu Prince'i ootamatu surm 21. aprillil tekitas tohutu nõudluse tema muusika järele. Juhtunu järel hõivasid 7. maiks, ehk siis tänaseks, tema albumid Billboardi edetabelis 2 esimest kohta. The Very Best of Prince tõusis esikohale ja Purple Rain teisele kohale. Kuna laulja teadlikult ei olnud oma muusikat üles pannud voogedastusplatformidele, siis läksid hinda tema CD-plaadid ja vinylplaadid, millest osteti poed tühjaks kogu maailmas.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on lugu, mis aastal 2001 mitte ei pannud kõikide eestlaste näod naeratama, vaid noot tõmbas ikka suud kõrvuni naerule. See on Everybody. Ja kuulame, mida Dave Benton on selle laulu kohta meenutanud ning Ove Petersell aitab seda juttu tõlkida.
0: Elmari päevalaul.
2: 12 of May 2001. Winner of the Eurovision, Estonia. Tunnel Padar, Dave Benton, 2XL, song Everybody. An amazing moment.
3: See oli vapustav moment. Kõige enam mäletan ma seda, kuidas Eesti laulule sadas järjest ja järjest 12 punkti. Ja üks asi, mis mulle alatiseks meelde jääb, on hetk, kui Mr. Padar pöördus minu poole, vaatas mulle otsa ja ütles, me tõesti võidame täna, võidame ju. Ma vastasin talle, jaa, ma ju ütlesin sulle, me tõesti võidame. See oli vapustav, fantastiline hetk ja terve nädal, mis me seal veetsime. Kõik need intervjuud rahvusvahelisele pressile, inimeste huvi meie vastu, äratavad telefonikõned keset tööd või vara hommikul, et intervjuud saada. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. See oli võimas.
2: It's amazing, it's a fantastic moment, the week that we spent there, all the interviews, thousands of interviews that you give to international press, the interest of the press, of the people around there, calling you, waking you up in the middle of the night, waking you up early in the morning because they want interview.

lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljutki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja noh, mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu kanu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimees näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on seal ka mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus siis seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õigeid määrusid täitma, et kuidas kana pidada. Ma siis võtsin selle määrusi 59 lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomi, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata väga suur, nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel ja sellistel sordi kanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega? Kukk on ikkagi ju iga hommikel, no mis ei kukku, päike välja tuleb, eks ju,
1: aga järjest kirema, varem, siis, ütleme nii.
2: Mina jõudsin selle mõte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik, võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo, kõik on kanad ja kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natuke õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.